0: Her NRK Nyheter klokken 3. Russland har angrepet et industrianlegg I den ukrainske byen Kryvyi sentralt I Ukraina ifølge lokale myndigheter. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler I angrepet og to mennesker såret ifølge ukrainske myndigheter. En person død og 10 skadet etter at en mann kjørte en bil på folk I den franske byen Caen I kveld. Hendelsen skal ha skjedd I nærheten av jernbanestasjonen I byen som ligger nordvest I Frankrike, opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bilen inn I folkemengden etter et slagsmål. Det veldig bra at Meta nå må endre sine avhengighetsskapende tjenester mot barn, det sier Forbrukerrådet. Meta har inngått forlik med 29 amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar og begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringers bruk, og gjøre mer for å verifisere brukernes alder. Finn Myrstad, fagdirektør I Forbrukerrådet, glad for at Meta nå endrer kurs.
1: Det veldig positivt at Meta holdes ansvarlig for de avhengighetsskapende mekanismene de har på plattformen sin.
2: Og hvilken betydning får dette for norske barn og unge?
1: Umiddelbart ingen, men det kan gjøre at Meta må gjøre endringer også I Europa på sikt.
3: Meta nekter for å ha gjort noe galt, men har gått med på mange endringer. Forliket skal nå godkjennes av en domstol.
0: Reporter Knut Are Tornås. Tromsø kommunes økonomi blir satt under streng statlig kontroll. Kommunen satt på ROBEK-listen etter flere år med store underskudd. I Tromsø det mange teorier om hva som årsaken til at det har gått galt.
4: Den økonomiske situasjonen på rådhuset har ofte vært et tema hos kompisgjengen som samles hver dag.
5: Jeg synes det helt forferdelig at en flott stor kommune som det her skal havne sånn. Og jeg selv har jobbet I skolevesenet hele tiden også. Og det jo tragisk for skolene og alt det nedskjæringen som kultur og alt forsvinner jo.
6: Politikk handler om å prioritere, og når du ikke har nesten penger å bruke, så må du tørre å si at mange gode tiltak som vi skulle gjerne ønske vi hadde penger til, de går ikke an å få realisert med det første.
0: Sa kommunestyrerepresentant for KrF I Tromsø, Nikolai Skogan, til reporter Tove Jensen. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. En person død og 10 skadet etter at en mann kjørte en bil inn I en folkemengde I den franske byen Cannes sent I går kveld. Hendelsen skal skje I nærheten av jernbanestasjonen I byen som ligger nordvest I Frankrike, opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bilen inn I folkemengden etter et slagsmål. Russland har angrepet et industrianlegg I den ukrainske byen Kryvyj Rih sentralt I Ukraina, ifølge lokale myndigheter, det melder nyhetsbyrået Reuters. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler I angrepet, og 2 mennesker såret, ifølge ukrainske myndigheter. Kanadas statsminister Mark Carney tar I risiko når han nå starter en handelskrig mot USA. Det mener eksperter NRK har snakket med. Meningsmålinger viser at folket står bak Carney og støtter oppgjøret mot Donald Trump. Sjeføkonom I DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier det et dristig spill av kanadierne.
1: USA en viktig handelspartner for Kanada. 65% av deres eksport går til USA. Så det klart å legge seg ut med USA, det en risikabel affære for alle land, og definitivt også for Kanada.
2: Faren at Trump reagerer med enda sterkere tiltak.
1: Trump har sagt fra dag 1, hvis en svarer på hans økte tollsatser med å øke tollsatsene tilbake, så vil han svare med samme mynt videre opp.
0: Reporter Ole Reinert Omvik. En ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk I USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatene har fått stor anerkjennelse I medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet I kampen mot kreftformen på 10 år. Viking klar for mesterligaen I fotball. Det ble klart etter at de slo Dynamo Zagreb 3-1 I Stavanger I går kveld og 5-3 sammenlagt. Bodø-Glimt også klar for Europas gjeveste klubbturnering. Det betyr at vi har 2 norske lag I mesterligaen for første gang på 27 år. Det et stort løft for norsk fotball, sier reporter Mats Arntzen.
3: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag I mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn I fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng som gjør at Viking nå går rett inn I playoff den siste rundkvalikrunden før mesterligaen, og det mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, og det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det, og kanskje det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge I fotball-VM for første gang på 28 år og ser at det får ringvirkninger, og akkurat nå det veldig gøy å være norsk fotballjournalist som
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe NATO-land, det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk til Moskva og kom i stand etter nye etterretningsvurderinger om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde, og opp mot 600 turister er savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv og et is- og jordskred som utløste flommen. Den norske ambassadøren i Nepal, Dagny Mjøs, sier flommen får enorme konsekvenser.
1: Jeg vil beskrive det som en katastrofe med enorme ødeleggelser og enorme konsekvenser for de menneskene som bor i disse områdene. Det er jo mange små landsbyer spredt langs med elveleiet nedover. Og så er det også et område hvor det går trafikk, både de som skal gå i fjellet, men også en vei som landekrysser grensen til Kina. Sånn at det er også folk som har vært på reise og som antagelig har blitt truffet av denne flommen mens de kjørte på veiene langs elven. Dersom det er nordmenn som oppholder seg i disse områdene, så oppfordrer vi til å lytte til råd og veiledning fra lokale myndigheter om hvordan man bør oppføre seg og hvor man bør oppholde seg.
0: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester i det siste. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen som Norge har inngått med Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Are Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt.
2: Vi jobber fortsatt med å begrense konsekvensene av angrepet, men løsningene har vært stabile gjennom natta og med de tiltakene som er gjort på teknisk side. Og de aller fleste innbyggere av virksomheter opplever ikke vesentlige driftsforstyrrelser. De kan logge inn på vanlig måte og bruke offentlige tjenester som før. Denne typen angrep medfører ikke innbrudd i løsninger eller at data lekkes. Så når du logger inn i løsningen i offentlig sektor, så er det trygt å bruke.
0: Den svenske krimserien Blodsoffer, der den norske skuespilleren Jakob Oftebro har hovedrollen, gikk rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av sin første uke ute nådde serien 7 millioner visninger, og den toppet også lista i Sverige, Danmark og Norge. NRK Nyheter, der gir Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Chris Rea er det som byr opp til dans tidlig en torsdag morgen. Ja, flott det. Deilig å svinge seg litt, selv om klokka bare litt over fem, men vi våken vi og klar for en ny dag, en torsdag, 27. august skriver vi i dag. Nils Åge Nonstad ønsker deg en riktig god morgen.

Kygo, invitert av Max til å synge Whatever, og sier litt om deg. Det et låt av Tellander som vi hørt før det, og klokka den har nå tikket seg til 5:13. Gassmasker, delging på oljefat vel noe av det som forbindes med karen som kan feire bursdag I dag. Han var nemlig frontfigur I et av våre mest populære band, og vel det stadig på en måte. Ja, mer om denne aktive karen om litt.

På denne tida her i fjor, det er låten til Elle Melle som du fikk her i tidlig morgen. Dagens bursdagsbarn er fra Stord, og var en skikkelig god fotballspiller. Han tok det helt til aldersbestemt landslagsspill, men da han ble student i Bergen så kom visst musikken og tok han. Jeg snakker om Jan Ove Ottesen, for i Bergen så traff han de som han senere da startet Kaisers Orkestra sammen med. Og det ble jo en over, ja, mye over 10 år lang suksesshistorie til de ga seg. Eller ja, de tok vel en pause, for de har jo gjort et suverent comeback med utsolgte konsert. Landet rundt og ja, i Europa også. Men Jan Ove har jo før dette da greid seg godt på egen hånd som soloartist, blant annet med denne låta.

To flotte stemmer sammen der, Jussi Ondor og Nene Cherry sang 7 Seconds. Og det kommer faktisk to flotte stemmer nå fram mot nyheteren halv seks også. Maria Haukås-Mittet og Terje Nilsen.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

døde heltene. For en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler, som er døv og stum og blind.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I dag samles Arbeiderparti-regjeringen til avsluttende budsjettkonferanse på statsministerens kontor. Forsvar og beredskap den viktigste profilsaken, men det også rom for satsinga, sier finansminister Jens Stoltenberg.
1: Det avgjørende at vi i den situasjonen at vi kan bruke mer penger, for vi har vekst i norsk økonomi, faktisk ganske god vekst. Vi har muligheten til å bruke avkastningen av oljefondet. Det skal vi gjøre på en forsvarlig måte.
2: Men finansministeren varsler også omprioriteringer, eller sagt på en mer folkelig måte, kutt i enkelte budsjettposter.
1: Vi fornyer og omstiller offentlig sektor slik at vi frigjør penger til der pengene trengs mest.
0: Reporter Mats Rønning. Minst 165 mennesker døde og nesten 1000 savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv et is- og jordskred som utløste flommen. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammet området flere ganger. Hun sier det et område som vanskelig å evakuere.
3: Ja, det vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for 2 år siden, så var jeg i en landsby der det var... Jeg var på en måte klemt mellom 2 landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det jorda, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen vanskelig. Men militære i Nepal, de stiller opp, og det god dugnad, og dette jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre, så man kan si det sånn.
0: Iran fordømmer USAs varslede sanksjoner og omtaler dem som statlig og økonomisk terrorisme i et brev til FN. Utenriksminister Abbas Araghchi skriver at USA forsøker å stanse Irans lovlige økonomiske forbindelser med andre land etter at de ikke

0: til kreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte på studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
1: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Like som to dropper vann, det har nok disse to gutta hørt noen gang. Brødreparet I The Proclaimers som sang I'm gonna be 500 miles. Som åpnet tidlig morgen etter nyheten 17:30 denne torsdagsmorgen. Nils Vågen Onsdag I studio og ønsker deg en riktig god morgen.

Save It For A Rainy Day, sang The Jayhawks. Ja, flott låt, og før det hørte vi Rasika. Ja, jeg synes jo navnedag vel verdt å nevne, og kanskje feire litt. Vi trenger jo litt feiring, ikke sant? Så I dag foreslår jeg at vi utbringer en liten skål for alle som heter Roald og eller Rolf. Og for å sette litt musikk til feiringa, så tar jeg fram en festlig Rolf. Eller Rolfa, som artistnavnet til Rolf Morten Antti Amundsen, vår samiske popstjerne. Rolfa har jo bidratt med mange partylåter opp gjennom årene, så da tar vi en av de tære for alle som heter Roald og Rolf.

Neste stasjon synger Billy Hollow og Bruno Mars for det I Just Might, sang han. Ja, det er enda en musikalsk bursdag å feire i dag, for Frode Fjellheim ble født på denne dato 27. august i 1959. Og Fjellheim har jo vært veldig opptatt av å fremme samisk musikk og joik i årevis. Og han ble jo faktisk oppdaget av Disney, for de trengte musikk til animasjonsfilmen Frost, og da passet Fjellheims låt Vuelje. Perfekt. Ja, det ble såpass suksess at låten også tok seg inn på den amerikanske Billboard-lista. Så som en liten bursdagshyllest til Frode Fjellheim, så kommer den her, framført sammen med Kore Kantus.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norgespris, og økningen i strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs statistikkanalyser. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norgespris kom når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norgespris i en kommune. Tor Reier Lilleholt i analyseselskapet Volue er ikke overrasket.
1: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten, at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
2: NRK bedt Energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
3: Norgespris er ikke gratis strøm. Målet med ordningen er å gi folk trygghet i møte med store og til tider svært høye svingninger i strømprisene.
0: Reporter Fredrik Kampevold. Minst 165 personer er døde og nesten 1000 er savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det er ikke meldt om savnede nordmenn i området. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv et is- og jordskred som utløste flommen. CIA-sjef John Ratcliffe skal advare Russland mot å angripe NATO-land. Det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk til Moskva og kom i stand etter nye etterretningsvurderinger om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin. Viking skal spille mesterliga i fotball i høst. Det ble klart etter at de slo Dinamo Zagreb 3-1 i Stavanger i går kveld og 5-3 sammenlagt. Bodø-Glimt også er klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med to lag i mesterligaen for første gang på 27 år. Fotballreporter Mats Arntzen sier det er et stort løft for norsk fotball.
4: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag i mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn i fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng, som gjør at Viking nå går rett inn i playoff, den siste rundkvalikrunden før mesterligaen, og det er mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, og det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det, og kanskje er det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge i fotball-VM for første gang på 28 år, og ser at det får ringvirkninger, og akkurat nå er det veldig gøy å være norsk fotballjournalist som følger alt det vi får være med på akkurat nå.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: NRK P1. God morgen, klokka er 6:03, og de neste timene er det Oda Opheimsbakken og Thea Kjelstad som holder deg med selskap denne morgenen. La oss sette i gang.

0: Nico Vins med låta When the Day Comes fikk du her som første låt ut I morgensendingen. Nu har Oda André Opheimsbakken kommet inn I studio for å gi deg nyheter.
1: Ordføreren I Bardu kommune fornøyd med at Brigade Nord omsider har fått på plass 4 mekaniserte bataljoner. I går ble etablering av Nordrehov bataljon markert I Setemoen leir. Bataljonen ble I utgangspunktet vedtatt I forrige langtidsplan for forsvaret, og vil ikke være fullt oppsatt før nærmere 2033. Tromsø kommune anbefaler beboere på fastlandet sør for Tromsøysundtunnelen om å fortsatt koke vannet frem til en annen beskjed gitt. Dette på grunn av reparasjonsarbeid som ble utført I forgårs. Rundt 6000 mennesker og 2400 husstander berørt av dette. Tide snur flere steiner for å få bedre busstilbudet I Tromsø. De siste ukene har mange avganger blitt innstilt på grunn av sjåførmangel. Nå mobiliserer selskapet, blant annet ved å hente inn sjåfører fra andre deler av landet. Regionsjef I Tide Buss, Øyvind Børresen, sier de gjør dette fordi kollektivtilbudet ikke har vært godt nok den siste tida. Og akkurat nå, denne torsdagsmorgen, 6 bussruter I Tromsø rammet med flere innstilte avganger.

Ina Wroldsen sin symfoni her I drakta til Astrid S. Værmeldingen sier at I Troms I dag skal det bli sørøstlig bris og østlig periodevis frisk bris langs kysten I nord, og så skal det være pent vær. Og Spitsbergen der meldes som en sørvestlig bris og stiv kuling utsatte steder I nord. Skya I vest, ellers lett skya oppholdsvær. Og I kveld så kan det bli enkelte regnbyger, først I vest.

0: Bruce Springsteen med I'm on fire, som jeg synes passer når det begynner å bli litt høstlig. I gårsdagens konkurranse så dere bakover i tid, så i dag tenkte jeg vi skulle se litt fremover. For på Svalbard, der jo dere for øyeblikket på utkikk etter noe eller noen helt spesiell. Dette en person med stort ansvar, og det flere som har hatt den rollen.
1: Jeg hadde ikke sett for meg at den sikkerhetspolitiske situasjonen skulle være sånn når jeg tiltrådte for snart 4 år siden, men det har vært utfordrende og spennende.
2: Vi håper at med de tiltakene vi har iverksatt nå, så folk trygt plassert i Longyearbyen, og det jo vårt hovedfokus nummer én.
3: Norge har ansvaret for den overordnede administrative ledelse, og også for den politimessige ledelse, som inkluderer etterforsking og identifisering.
0: Ja, 3 ulike personer hørte du her, og alle har hatt samme rolle på Svalbard. Og hva kalles den rollen? Det det jeg lurer på i dag. Svaret sender du som alltid i appen NRK Radio, og skriv også ditt navn og adresse i meldingen.

0: Herlig med litt Aqua på morgenkvisten. Turn back time fikk du der. Nesten 800 ungdommer fra Møre i sør til Finnmark i nord deltok i sommerens ungdomsfiske. De har dermed fått et unikt innblikk i hva det vil si å være fisker. I Vardø i Finnmark har man nå tatt ungdomsfiske et hakk videre.
1: Jeg holder her nå.
2: Okay. 31 ungdommer fra Vardø har i sommer vært på havet over 50 ganger og fisket for 1,5 millioner kroner. Nå skal slutten av årets ungdomsfiske feires.
3: Tusen takk for at jeg fikk lov å være med deg i sommer, og gratulerer med deg.
2: Mats Vestvang og Isak Mathisen Pedersen er noen av ungdommene som i sommer har jobbet ombord hos lokale fiskere.
4: Det har vært ganske hyggelig. Vi hadde veldig fine mannskap, og tross alt mange kompiser som var med på samme båt.
5: Det har vært veldig bra. Altså, det har vært både lærerikt og artig. Jeg har lært at det er ikke bare å fære ut på havet og dreg opp fisk. Det er mye annet. Altså.
2: Fiske har blitt en lønnsom sommerjobb for ungdommen. Fisker Svein Harald Holmen er en av dem som har startet et treårig pilotprosjekt hvor hele ungdomstrinnet også har fått fiske på timeplanen.
6: Alle elevene som går der har tilbud om å drive ungdomsfiske. Og det spesielle for oss er at vi også har fått det integrert i skolen. Så vi holder på nå å jobbe med en sånn pedagogisk plattform og får det som en del av programfagene og arbeidslivsfagene som de har på skolen.
2: Inspektør ved Vardø skole, Liane Eines, forteller at skolen er begeistret for ideen.
7: Og nå får vi jo inn arbeidslivsfag inn i skolen. Og det begynner vi med helt fast på timeplan fra i år. Og vi har allerede sett samarbeidsprosjektene, og da er det her med ungdomsfiske en stor del av det. Å få en mer praktisk hverdag, det ser vi alle på som superpositivt for ungdommene. De trenger det.
2: Elevene har hatt kurs i blant annet brandsikkerhet og førstehjelp.
8: Jeg synes det var kjempehyggelig og morsomt å få de her opplæringskursene, og at det er så bra å kunne få det i skolegangen, fordi at det er her i nord så er det mange som på en måte vil bli fiskere, og så er det en kjempefin måte å gi en introduksjon til fiskelivet.
2: Det sier borger Rinaldo Tronsen Sørnes.
6: Det å være med på ungdomsfiske, det gjør at alle får et forhold til havet og et forhold til fiskeriet som har bygd denne plassen.
2: Prosjektet har fått plass på statsbudsjettet. Nå skal de lage et undervisningsopplegg som andre skoler kan overta.
6: Det er vi godt på vei med. Vi skal jo holde på nå i to år til. Og et halvt år til, og da er det en av hovedmålene våre å få det her et skikkelig plattform for undervisning, da, som er i tillegg til det å være på havet.
2: Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss har selv jobbet som rektor.
9: Det jeg synes er bra med prosjektet i Vardø, det er jo at kommunen har utviklet det videre i lag med lokale fiskere. Så jeg tror mye handler om det her engasjementet lokalt og eierskap lokalt. Så vet ikke jeg hva fremtiden bringer om det blir noen flere kommuner som hiver seg på.
2: 14 år gamle Isak har en klar tanke om hva hans fremtid bør bringe.
5: Jeg har veldig lyst til å bli fisker. Det er nesten drømmen, må man si.
0: Og reporter i saken her, det var Hanne Williams. Husker du VM forresten, og at denne låta gikk sin seiersgang? Her får du svenske Peter Marklund med Hendene mot himmelen.

hendene mot himlen fra 2012. Nå når klokka blir 6:30 skal du få en nyhetsoppdatering, men frem til det skal du få en låt fra Odny og Maje som heter Bitte litt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Forsvar og beredskap den viktigste saken I statsbudsjettet for neste år, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Men det også rom for andre satsinger, sier finansminister Jens Stoltenberg. I dag samles Arbeiderpartiregjeringen til avsluttende budsjettkonferanse på statsministerens kontor.
1: Det et budsjett som må svare på den tiden vi lever I. Så det en klar profil av satsing på sikkerhet, forsvar og beredskap.
2: I nye lokaler på statsministerens kontor møter Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg NRK til et intervju om hovedstolpene I neste års statsbudsjett.
3: Det avgjørende at vi I den situasjonen at vi kan bruke mer penger, for vi har vekst I norsk økonomi, faktisk ganske god vekst. Vi har mulighet til å bruke avkastningen av oljefondet. Det skal vi gjøre på en forsvarlig måte.
2: Men finansministeren varsler også omprioriteringer, eller sagt på en mer folkelig måte kutt I enkelte budsjettposter.
3: Vi fornyer og omstiller offentlig sektor slik at vi frigjør penger til der pengene trengs mest.
0: Reporter Mats Rønning. Minst 165 personer døde og nesten 1000 savnet etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet I går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det så langt ikke meldt om savnede nordmenn I området. Hastverk, manglende kontroll og for få faste plasser I barnevernet gjør det mulig for kriminelle å forsyne seg med velferdskroner. Det mener folk som kjenner barnevernet. I går kom avsløringen om at 16 private barnevernsinstitusjoner hadde ansatte med kriminell historikk eller tilknytning til kriminelle nettverk. Ivar Stokkereit I Kirkens Bymisjon mener akutte situasjoner gjør barnevernet sårbart.
4: Veldig mye av det som skjer I norsk barnevern skjer akutt, og det behov for kortsiktige tiltak, gjerne på veldig kort varsel.
5: Ivar Stokkereit, assisterende generalsekretær I Kirkens Bymisjon, beskriver en typisk situasjon. Et barn står I krise, og det haster.
4: En situasjon hvor det som avgjørende om man klarer å få tak I en plass, og dessverre mindre fokus på kvalitet og innhold I det som tilbys.
5: I går offentliggjorde A-krimsenteret en rapport om hva hastverk og dårlig kontroll har ført til. Bare I Sør-Øst politidistrikt kan 16 private barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk.
0: Reporter Kari Li. Den svenske krimserien Blodsoffer har gått rett inn på førsteplassen for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. Den norske skuespilleren Jakob Oftebro har hovedrollen I serien.

0: over tilkallingssjåføren.
1: Det er altså flere innstilte avganger også i dag, og informasjon om de finnes hos trafikktjenesten Svipper. Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Troms Turlag medhold i den 5 år lange striden om Trollvassbu. Den populære hytta på fastlandet i Tromsø driftes av turlaget, noe de har gjort i 60 år. Men grunneier klaget og krevde hytta revet i 2020. Styreleder Kjersti Bakken er lettet over avgjørelsen til departementet.
2: Og det betyr at nå eier vi den tomten som hytta står på, og det betyr at vi også har mulighet til å kunne utvide bittelitt, og nå er tomta vår, og mulighetene ligger der.
1: Advokat for grunneierne, Brynjar Østgaard, mener at departementet legger til grunn en alt for lav tomteverdi. De vil nå jobbe for at grunneier får den erstatningen de mener de har krav på. Aktor la i Nord-Troms og Senja tingrett i går ned en påstand om 40 dager ubetinget fengsel for en lastebilsjåfør. Det skriver Nordlys. Sjåføren står tiltalt etter en dødsulykke i Burfjord i mars i fjor. Lastebilens tilhenger traff en personbil, og en mann omkom. Sjåføren har nektet straffskyld etter tiltalen, og mener han ikke kan klandres for denne ulykka. Det var nyheter fra Troms med Oda Peinsbakken.

Ifølge Huey Lewis selv så skrev han en låte her om en ja, jente han likte, men hun likte ikke sangen når hun fikk høre den da. Så sånn gikk nå det. Musikkvideoen den var spilt inn på Bahamas, og selv om det fint vær mange plasser i dag, så ikke det helt Bahamas-temperaturer. Harstad har 9 grader, Bardufoss 5, Tromsø 7, Skibotn 4 grader, Torsvåg 7, Sørkjosen har 5 grader, og Ny-Ålesund og Longyearbyen har begge 1 grad nå på morgenkvisten.

Og vi er så heldige å bo her nord med masse flotte lokalaviser som skriver om det du er opptatt av i dag. Folkebladet skriver at for 3 år siden ble fylkesveien mellom Kvannås og Slettemo på Senja frest opp, og asfalten ble erstattet med grus. Fylkeskommunen kalte det den gang et midlertidig akutt tiltak. Nå viser det seg i midlertid at løsningen har blitt permanent. De bekrefter nemlig at de foreløpig ikke har planer om å asfaltere strekninger på nytt. Du kan lese mer om hvorfor og om saken i Folkebladet. Og så er det flere aviser som handler om hva helseministeren har å jobbe med her nord. Svalbardposten skriver at mange barn på Svalbard står i dag uten rett til gratis sykehusbehandling. Og det kom jo fram da en far i Longyearbyen fikk en regning på over 100 000 kroner for datteren sin operasjon. Helseministeren planlegger ingen lovendringer, men ber om at regelverket praktiseres likt. Og nå skal Universitetssykehuset Nord-Norge avklare hvordan de vil håndtere situasjonen fremover. Du kan lese mer om saken i Svalbardposten. I Harstad skriver, fra juli fikk fastlegene et nytt takstsystem, og nå betaler staten dem faktisk mer for å ikke sykemelde pasienter. Endringen den vekker sterke reaksjoner, og fastlege Kaspar Florian Prael frykter at ordningen ville ødelegge tilliten mellom lege og pasient. Han slår fast at legene ikke er til salgs, og nå krever også politikerne at helseminister Jan Christian Vestre griper inn. Og hva kravet til ministeren går ut på, det kan du lese mer om hos i Harstad.

der Belcanto med Grass Mint Crisp. For første gang på over 70 år har Hæren fått en ny kampbataljon, og det skal vi høre mer om veldig snart.

0: I går ble den fjerde mekaniske kampbataljonen I Brigade Nord formelt etablert I Setermoen leir. Dermed innfrir Norge nu NATO sitt minste krav med en styrke på 4 sånne bataljoner. Det nu over 70 år siden forrige gang herren fikk en ny kampbataljon, og bataljonssjef Sondre Frid Fladeby sier at det givende å bygge opp Norderhov-bataljon.
1: Det en unik mulighet til å påvirke hvordan man skal bygge opp og bruke erfaring og kompetanse så langt til å lage den smarteste planen, slik at man blir klar så fort som mulig.
2: Hva kjennetegner en mekanisk bataljon som dere skal være?
1: Ja, mekanisk kommer fra ordet mechanized på engelsk. Det blir ofte sånn misforstått, men mekaniserte styrker, da har vi I utgangspunktet tunge plattformer som stridsvogner og stormpanservogner som egnet til å ta seg raskt fram på stridsfeltet, beskytte de som inni, samtidig som at de kan avgi god ildkraft og nedkjempe fienden.
2: Og bataljonen har også fått navnet sitt I dag. Hva tenker du om det?
1: Det en historisk knytning innenfor en av de tingene vi forsøker å få til når det gjelder dette med å feire herren 400 år, og trekke historien tilbake til røttene våre. Og navnet Norderhov kom jo da fra det store slaget som fant sted der I 1716.
2: Bataljonen nå under oppbygging. Når kommer den til å være fullt operasjonell?
1: Fullt operasjonell ser vi for oss med tanke på at materiellet skal komme på plass, at det vil være I 2031, men vi vil allerede være en bidragsyter fra 2028.
2: Hva kommer til å skje fra I dag og frem til da?
1: Da bruker vi panserbataljonen som vi har jobbet tett sammen med frem til nå til å styrkeprodusere, det vil si utdanne soldater og offiserbefal som går inn I strukturen vår. På den måten så får vi kompetanse på plass og klar til vi drar I gang med folk, bygninger og materiell I 2028.
2: Sjef I Brigade Nord, Jørn Kviller, hvordan det å innvie en ny bataljon til brigaden?
3: Nei, det stort. Det historisk. Dette gjør ikke Brigade Nord hver dag. Historikerne våre sier at dette ikke har skjedd siden 1955, at vi har opprettet en helt ny avdeling. Men det gjenspeiler jo selvfølgelig også den sikkerhetspolitiske situasjonen vi I, så det jo et alvor bak, men for vår del så det her en viktig og en stor dag.
2: Hvilken betydning kommer dette til å ha for herren at man får den nye bataljonen?
3: Nei, det vil jo sikre for fremtiden at Brigade Nord forblir knyttneven til herren og forsvaret. Vi skal videreutvikle oss for morgendagens stridsfelt, og Norderhov skal jo være en sentral del I det. Så dette viktig for slagkraften til herren og til Brigade Nord.
2: Det har også vært ønsket fra NATOs side at brigaden får større slagkraft, som du sier. Nå oppfyller jo dere dette. Hvordan det?
3: Ja, vi oppfyller de kravene som NATO har sagt til Norge med dette. Vi blir en full mekanisert brigade. Så det også viktig I denne sammenhengen.
2: Lokasjonen ble værende her på Setermoen. Hvorfor det?
3: Det av praktiske årsaker, både for at vi trenger en broderavdeling som panserbataljon å vokse ut fra, for å nyttiggjøre oss av den mekaniserte kompetansen som finnes her på Setermoen. Og så det her det best kapasitet til å huse.
2: For Bardu og nærområdet å utvikle herren videre, hva vil det ha å si?
3: Bardu og Setermoen, her skal det jo utvikles mye I årene fremover. Vi skal da etablere Norderhov-bataljon her med ansatte vernepliktige. Det skal også komme andre avdelinger hit til Setermoen, så her skal det både bygges og ansettes og bosettes mange I årene fremover.
0: Det satte slutt sjef I Brigade Nord, Jørn Kviller, og reporter var Erik Vågebø.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Kronprins Haakon avlyser deler av sitt offisielle program i dag. Tre planlagte audienser før klokka 12 i løpet av natten fjernet fra kronprinsens program. Men fra 10 over 12 i dag skal han etter planen ta imot nye ambassadører fra Danmark og Vietnam. Dronning Sonja skal etter planen også delta på et styremøte i ettermiddag. Kronprinsen for tiden regent, mens kong Harald sykemeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Det har ikke kommet oppdateringer om kongens helsetilstand siden mandag denne uka. Minst 165 personer døde og nesten 1000 savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Seksjonsleder Arnkjell Løkke hos Norges geotekniske institutt forklarer hva som kan ha skjedd.
1: Det er uvanlig at det såpass store og intense vannmengder som kommer ned. Det ser ut som at det har vært et større stein- og isskred fra en av isbreene, som har medført at denne massen pulveriseres og da transporteres nedover som mer fluide og vannaktige masser. Det er antagelig isbreer som er en veldig medvirkende årsak. Og når det skjer så store skred, og i såpass trange dalfører og krevende topografi, så medfører det også store ødeleggelser.
0: Det er ikke meldt om savnede nordmenn i området. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norgespris. Økningen i strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs statistikkanalyser. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norgespris kom, når det justeres for temperatur. Tor Eier Lilleholt i analyseselskapet Volue er ikke overrasket.
2: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten, at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
3: NRK bedt Energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
4: Norgespris ikke gratis strøm. Målet med ordningen å gi folk trygghet i møte med store og til tider svært høye svingninger i strømprisene.
0: Reporter Fredrik Kampevold. Fotball nå, Viking klar for mesterligaen etter at de vant 3-1 mot Dinamo Zagreb i går kveld. Dermed får Norge to lag med i årets mesterliga, Viking og Bodø Glimt. Viking-debutant Jesper Dalan gleder seg til mesterligaspill.
5: Det så mange kule lag, og sånn, så er det jo klart, de store jo alltid de største. De største jo klart å få noen av de her, eller borte. Det jo klart at det sitter jo alltid håpelig på det, men ja, det blir 8 helt synssykt kule kamper uansett, så nå det bare å glede seg til trekningen.
0: Det var NRK Nyheter i studio Tone Nordahl.
6: Her nyhetene fra Troms. Tide mobiliserer for å få bussene i rute igjen i Tromsø. Mange avganger har blitt kansellert de siste ukene på grunn av sjåførmangel. Deriblant 6 ruter rammet i dag med flere innstilte avganger. Regionsjef i Tidebuss, Øyvind Børresen, sier at det vanskelig å få tak i nye sjåfører, som de nå prøver å hente fra andre steder i landet.
7: Over lang tid har det ikke vært sjåførutdanning i Tromsø. Vi har fått opp en sjåførskole som skal forsøke å hjelpe oss, men vi har ikke lykkes med å finne mange nye sjåfører i byen. Så er det også en utfordring å få de til å etablere seg i Tromsø. Både boligsituasjonen og arbeidsmarkedet generelt i Tromsø er en utfordring for oss.
6: Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Troms Turlag medhold i den 5 år lange striden om Trollvassbu. For å drifte hytta turlaget avhengig av grunn- og adkomstvei, men grunneier klaget og krevde hytta revet i 2020. Styreleder Kjersti Bakken lettet over avgjørelsen til departementet.
8: Det betyr all verden, og det betyr at vi også har mulighet til å kunne utvide litt, og nå tomta vår, og mulighetene ligger der.
6: Advokat for grunneierne, Brynjar Østgaard, mener at departementet legger til grunn en alt for lav tomteverdi. De vil nå jobbe for at grunneier får den erstatningen de mener de har krav på. Aktor ber om 40 dager ubetinget fengsel for en lastebilsjåfør. Det skriver Nordlys om saken som denne uken gikk i Nord-Troms og Senja tingrett. Sjåføren tiltalt etter en dødsulykke i Burfjord i Kvænangen i mars i fjor. Lastebilens tilhenger traff en personbil, og en mann omkom i ulykken. Sjåføren har nektet straffskyld etter tiltalen og mener han ikke kan klandres for ulykka. Det var nyheter fra NRK Troms. De fikk du av Oda Andrea Oppheimsbakken.
9: Det her morgensendingen fra NRK Troms.

morgen. Klokka den snart 7:10, og du hører på morgensendingen for Troms og Svalbard. Og her skal det snart handle om at ungdomspolitikerne, de er motivert til å styre Tromsø kommune. For de lar seg ikke skremme av den økonomiske situasjonen og ROBEK. Det skal jeg lære mer om veldig snart.

0: I går kom den offisielle beskjeden om at Tromsø kommune har havnet på ROBEK-lista etter flere år med store underskudd. Det mange teorier på hva som årsaken til at det har gått galt. Pensionisten Jan Forsøg og kompisene møtes daglig på kafé, og da har Tromsø kommune ofte vært et tema.
1: Jeg synes det helt forferdelig, altså en flott stor kommune som det her skal havne sånn. Og jeg selv har jobbet i skolevesenet hele tiden også, og det er jo tragisk for skolene og alt det nedskjæringen som og kultur og alt forsvinner jo. Og særlig ungdom og sånt, det er jo forferdelig at ikke de skal få mer penger av. Men hvis han Gunnar trenger råd, så har vi en gjeng her. Vi har alle forskjellige kompetanse, og så han kommer ned en dag og setter, så skal vi forklare om hvordan han skal gjøre det her.
2: Selv om den økonomiske situasjonen i Tromsø er vanskelig, ødelegger ikke dette motivasjonen til leder i Troms AUF, Luna Drecker. Hun ønsker å komme inn i kommunestyret ved neste års valg.
3: Jeg tenker jo at det å stille som ungdomskandidat nå er annerledes enn det for 4 år siden. Og når man har mye penger å rutte med, så er det jo sånn at alle saker kan være gladsaker. Men det å prioritere er politikkens både vanskeligste og viktigste oppgave. Og da håper jeg at jeg kan være en av de som kan være med å prioritere at vi sørge for at økonomien går til de som trenger det mest og folk flest i Tromsø, altså gode velferdstjenester og en sterk styring som prioriterer oss unge.
2: Nikolai Skogan fra KrF sitter sin første periode i kommunestyret og er blant de yngste politikerne der. Han har også god motivasjon til å fortsette.
4: Jeg er veldig glad i Tromsø, og jeg har lyst til at Tromsø skal oppnå sitt fulle potensial som kommune. Og så jeg kjenner veldig på en stor motivasjon for å være videre med i lokalpolitikken, og sørge for at vi oppnår vårt fulle potensial som Nord-Norges hovedstad.
5: Men å være politiker når du ikke har noen penger du kan bruke?
4: Ja, og det er tøft, og derfor er det viktig at vi er ærlige overfor innbyggerne om hva som er stående nå. Og det, politikk handler om å prioritere, og når du ikke har nesten penger å bruke, så må du tørre å si at mange gode tiltak som vi skulle gjerne ønske vi hadde penger til, de går ikke an å få realisert med det første.
1: Mange synes vel, vi har jo diskutert det så mange ganger, at kanskje kompetansen ikke er så god blant politikere. Det burde kanskje leide inn litt mer proffe folk med litt annen bakgrunn. Han er jo her, han har jobbet med regnskap, han kan jo alt det her. Han har jobbet som flyver, og han er bilseller, og han har jobbet med grafisk. Vi har jo kompetansen her er jo så stor at vi kunne overtalt kontoret til han Gunnar. Så vi fikset det her i løpet av noen måneder. Vi tror vi kan det her.
0: Ja, til slutt så hørte vi Jan Forsøg, og reporter i saken var 12.

0: med Baby I Love Your Way. I konkurransen i går så vi litt tilbake i tid. I dag skal vi se litt framover. For på Svalbard, der de for øyeblikket på utkikk etter noe eller noen helt spesiell. En person med stort ansvar, og det flere som har hatt akkurat den rollen.
1: Jeg hadde ikke sett for meg at den sikkerhetspolitiske situasjonen skulle være sånn når jeg tiltrådte for snart 4 år siden, men det har vært utfordrende og spennende.
2: Vi håper at med de tiltakene vi har iverksatt nå, så folk trygt plassert i Longyearbyen, og det jo vårt hovedfokus nummer én.
3: Norge har ansvaret for den overordnede administrative ledelse, og også for den politimessige ledelse, som inkluderer etterforsking og identifisering.
0: Det var 3 ulike personer her som alle har hatt samme rolle på Svalbard. Men hva kalles den rollen? Svaret det sender du i appen NRK Radio. Husk også å få med navn og adresse.

0: En låt jeg ikke hadde turt å synge på karaoke, det var Adele Ija fra DJ Ija og Ina Maria Amundsen. Vi skal nå få en, ja, sannsynligvis en gledelig værmelding. Vi har med vakthavende meteorolog Kristin Lykke. God morgen.
1: God morgen.
0: Ja, hva har du på bordet i dag for Troms først?
1: Det en veldig fin morgen i Troms. Det sol, blå himmel, rolig vind, men ganske kjølige temperaturer mange steder. Men en skikkelig fin morgen å gå til jobb, eller sykle til jobb, eller få litt sol i ansiktet før dagen starter skikkelig.
0: Blir det også fint å gå hjem fra jobb i dag, da?
1: Ja, det er bare å nyte dagen. Det blir en veldig fin dag i dag. Det rolig vindfelt hele dagen, litt opp i frisk bris helt langs kysten, men en veldig fin dag i vente. Og det fint også i morgen. Mye sol, blå himmel, det blir enkelte ettermiddagsbyger i sør, men ellers så er det skikkelig fine dager nå inn mot helga. I morgen kommer det også inn litt varmere luftmasser fra sør, så da det også gode sjanser for at vi får over 20 grader flere steder.
0: Åh, og det tror jeg mange gleder seg til, altså.
1: Vi snakket litt om det her på værvarslingen, at vi har gledet oss så mye til det skal bli fint vær, så vi har blitt skikkelig glad for bare et par dager med litt sommerlig stemning.
0: Ja, nå blir meteorologen litt populær igjen, vet du.
1: Ja, det hyggelig.
0: Ja. En Svalbard i dag, hvordan det der?
1: Det en veldig fin morgen i Longyearbyen også. Flyplassen melder om vindstille og 2 grader, og det strålende sol, så det ser ut som en skikkelig fin høstdag i Longyearbyen. Ellers på Spitsbergen det litt sørvestlig bris med stiv kuling utsatt steder i nord, men stort sett det skyet i vest, men ellers oppholdsvær. Der kommer det også inn litt regnbyger fra i kveld, men det ser ikke ut som det skal treffe Longyearbyen.
0: Ok, hvordan ser morgendagen ut da?
1: I morgen i Longyearbyen blir det litt mer skyet, men det milde temperaturer rundt 5-6 grader. Det litt sjanse for regn først på dagen, men så litt grå og skyet dag i Longyearbyen, og det egentlig litt det samme for resten av Spitsbergen også. Det blir roligere vindfelt i morgen med bris fra sør.
0: Kristin Lykke, tusen takk for værmeldingen, og spesielt når den god. Det vi glad for å høre.
1: Ja, takk for praten.

0: Destiny's Child med låta Say My Name etter vi fikk gladmelding fra meteorologen om fint vær I både Troms og Svalbard I dag og I morgen. Nå skal du få nyhetene 7:30. Vi høres igjen om 10 minutter.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7:30. Nesten 1000 personer fortsatt savnet etter skredet I Nepal og Tibet. Nordmenn har brukt mer strøm etter at Norgespris ble innført. Og Viking klar for mesterligan I fotball. Først utenriks altså, minst 165 personer omkommet og nesten 1000 savnet etter jord- og isskredet I Nepal og Tibet I går. Flere av de savnede turister. Myndighetene I begge land frykter at dødstallet skal stige. Utenriksreporter Nora Gerian Dingstad, hvilke skader har skredet ført til?
2: Bilder fra området viser vrakrester av biler og hus som tatt av massene. Hele landsbyer, veier, broer og kraftanlegg skal også være skylt bort. Og I en video som AP har lagt ut, så bæres en eldre mann ut av et lite hus på ryggen til en politimann. Man kan se at de synker I gjørmevann og står til knærne I denne gjørmen som kommer fra skredet. Denne mannen ble fraktet ut av området I ambulanse, men ikke alle har vært så heldige. Redningsarbeidet pågår enda, og området der skredet har gått et populært turistområde, og derfor også mange av de savnede utlendinger og turister.
1: Hva var det som utløste dette dødelige skredet? Det klart nå?
2: Man trodde først at det var et jordskjelv, men det amerikanske jordskjelvinstituttet har bekreftet at det snakk om en massiv bit av en isbre I Tibet som har falt ned I en elv og skapt da et skred og flom. Og man kan jo tenke seg hvilke krefter denne isklossen har skapt når det først ble registrert som et jordskjelv. Og på Nepals side så ligger dette rammede området ikke så langt unna det som var episenteret for den katastrofale jordskjelvet I 2015. Nepal et ganske fattig land, og mange bor I hus laget av leire, livnærer seg selv. Så en sånn type katastrofe som dette vil være katastrofal for de som bor I området.
1: Takk, Nora Gerian Dingstad. Vi skal hjem igjen. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norgespris. Og økningen I strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs analyser. Samtidig som vi bruker mer strøm, det svært lite vann I kraftmagasinene til å lage strøm av.
3: Det veldig tørt med lite tilsig, og vi har mindre vann I magasinene enn vi skulle ønske på den tiden av året.
4: Se Per Storm Mathisen, som kommunikasjonssjef I Hafslund Kraft.
3: Og derfor vi mer avhengig av nedbør enn normalt gjennom Østen.
4: Lite snø og regn en viktig grunn til at lite vann I magasinene. På toppen av dette folk I Sør-Norge økt strømbruken. For etter å kutte I årene etter strømpriskrisen I 2022, økte forbruket klart I år. NRK har analysert økningen. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norgespris kom når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norgespris I en kommune.
5: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
4: Det sier analysesjef I Volue, Tor Reie Lilleholt. NRK bedt energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
6: Norgespris ikke gratis strøm. Målet med ordningen å gi folk trygghet I møte med store og til tider svært høye svingninger I strøm.

0: den situasjonen at vi kan bruke mer penger, for vi har vekst i norsk økonomi, faktisk ganske god vekst. Vi har mulighet til å bruke avkastningen av oljefondet. Det skal vi gjøre på en forsvarlig måte.
1: Men finansministeren varsler også omprioriteringer, eller sagt på en mer folkelig måte kutt i enkelte budsjettposter.
0: Vi fornyer og omstiller offentlig sektor slik at vi frigjør penger til der pengene trengs mest.
1: Men for folk flest er det kanskje mer interessant med rente, strømpris og andre utgifter. Allerede på tirsdag kan diesel- og bensinprisene sprette i været når avgiftskuttet utløper, som regjeringen ble pålagt av stortingsflertallet.
2: Så selvfølgelig skal vi følge med på drivstoffpriser, men slik bildet nå, så kommer vi tilbake til det som er mer normalt.
1: Etter stortingsvalget i fjor er renta blitt hevet flere ganger. Det står i kontrast til budskapet som mange velgere opplevde at Støre og Stoltenberg kom med i valgkampen.
2: Vi la fram et statsbudsjett i fjor høst, fikk flertall for det Stortinget, og på det grunnlaget så var Norges Banks vurdering inn i 2026 to rentenedsettelser. Hverken de eller vi bestemmer om det blir krig i Midtøsten.
1: Også strømmen kan bli dyrere i tiden som kommer. Og på spørsmål om hvor mye regjeringen ser for seg å øke Norgesprisen på strøm, har Støre følgende svar.
2: Det kommer i budsjettet, men det kommer til å være et mål om at det skal være en håndterlig, forutsigbar pris.
3: Reportere her var Mats Rønning, og statsministeren er gjest hos Lilla Sølesvik i Politisk kvarter på P2 NRK 1 klokka kvart på åtte. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt i dag. Deler av programmet ble i natt fjernet fra nettsidene til kongehuset, men det skyldtes en teknisk feil, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved hoffet. Kronprinsen er for tiden regent, mens kong Harald er sykemeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Det har ikke kommet oppdateringer om kongens helsetilstand siden mandag denne uka. Til videregående opplæring nå, bare litt over halvparten av guttene som ikke er født i Norge fullfører videregående. Det er enda færre enn de to foregående årene. På en videregående skole i Fredrikstad kjenner flere elever med innvandrerbakgrunn noen som har droppet ut.
4: Noen av vennene mine som jeg gikk på barneskolen og ungdomsskolen med, Sånn, på barneskolen da var de veldig vanlige og ville gå på skole.
5: Israel Plamedi Bachelemba er førsteårselev på Fredrik den 2. Videregående skole i Fredrikstad.
4: Etter ungdomsskolen så ville de bytte miljø, tjene penger.
5: Nå viser altså nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi at innvandrergutter som ikke er født her i landet, er de som oftest dropper ut av videregående skole. Bare 56% av dem fullførte skoleløpet i fjor, mens blant innvandrerjentene fullførte 74%. Direktør i IMDi, Libe Ribermoen, peker på det hun mener er viktige årsaker til frafallet blant innvandrerguttene.
6: Hvis du ikke mestrer norsk grunnskole, og du ikke får nok støtte og oppfølging hjemme, ikke fordi ikke foreldrene ønsker det, men fordi de for eksempel ikke snakker godt norsk eller forstår det norske samfunnet på grunn av kort botid, så er det klart at mulighetene er noe andre enn på velintegrerte, velutdannet foreldre.
5: Utenfor Fredrik den 2. Videregående skole i Fredrikstad møter jeg også Ismail Nemuse, som kom fra Somalia som gutt. Han kjenner innvandrergutter som har droppet ut.
7: Vet du noe om hvorfor de droppet ut?
4: Noen tror jeg bare droppet ut fordi de ikke kom på den skolen de ville. Noen orket ikke skole mer og noe sånt.
3: Reporter i dette innslaget var Lars Håkon Pedersen. Det skal bli fotball nå. Viking er klar for Mesterligaen etter at laget vant 3-1 mot Dinamo Zagreb i går kveld. Dermed får Norge to lag med i årets Mesterliga, både Viking og Bodø Glimt.
8: Drar seg inn og dunker til fra 16 meter.
9: Få minutter senere doblet Tobias Moy ledelsen, og flere mål ble ikke i Stavanger.
8: Viking har slått Dinamo Zagreb 3-1. Viking er i selveste Mesterligaen.
9: For første gang siden 1999 er det to norske lag i Mesterligaens sluttspill. Målskårer og vikingjuvel Edvin Austbø var ordknapp til NRK om egen framtid.
10: Jeg vet aldri fotball.
11: Tror du kommer til å spille Mesterliga for Viking?
10: Det vet jeg ikke. Det får man bare vente og se på.
9: Jesper Dahland fikk debuten sin for Viking og gleder seg til Mesterligaspill. Hvem de møter derimot, det er ikke så farlig for Viking sin innlånte forsvarsspiller.
12: Det er som å plukke små godt. Det er bare godt. Det kan ikke velge feil, så... Nei, det er så mange kule lag, og

0: Og sånn, så er det jo klart, de store er jo alltid de største. De største er jo klart å få noen av de her eller borte. Det er jo klart at det sitter jo alltid og håper litt på det, men ja, det blir 8 helt synssykt kule kamper uansett. Så nå er det bare å glede seg til trekningen.
1: Stor stemning etter seieren for Viking i går altså. Reporter her var Håvard Moum. Ansvarlig for Dagsnytt i dag Erlend Rønneberg. Her i studio Tone Nordahl.
2: Vi vet hvilken jaktdu som står i fare for å bli truffet av skred her i landet. Likevel har vi ingen regler for hvem som må sikre de her byggene før ulykka ute. Det skal det handle mer om straks.

0: Something happened on the way to heaven, det kunne Phil Collins fortelle deg. Nå skal du få en nyhetsoversikt, og det får du fra Oda Andrea Oppheimsbakken.
1: En tilreisende har fått 12 000 kroner i bot etter å ha flytt drone i Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark på Svalbard. Det melder sysselmesteren. Video fra dronefilmen ble delt i sosiale medier. Det er forbudt å fly droner i nasjonalparkene for å beskytte sårbart dyreliv. Ordfører i Bardu kommune, Toralf Heimdal, er glad for at Brigade Nords 4. bataljon omsider er på plass. I går ble det markert at Nordre Hove bataljon ble etablert i Setermoen leir.
2: Det er jo på høy tid, og det er jo det eneste klokkeklare kravet som NATO har i forhold til styrkestrukturen, at Norge skal ha en fullt oppsatt mekanisert brigade med 4 manøverbataljoner. Og nå har man jo det på papiret, så gjenstår det jo bare å bygge den opp.
1: Så skal vi innom trafikken i Tromsø. Denne torsdagsmorgen er 6 bussruter rammet av sjåførmangel, som fører til flere innstilte avganger. Det samme har skjedd i flere uker. Nå mobiliserer busselskapet Tide, blant annet ved å hente inn sjåfører fra andre deler av landet og undersøke muligheten for å øke overtidsgrenser. Det sier regionsjef i Tide, Øyvind Børresen. Tromsø kommune anbefaler beboere på fastlandet sør for Tromsøysundtunnelen om å fortsatt koke vannet, frem til annen beskjed er gitt. Dette er på grunn av reparasjonsarbeid som ble utført i forgårs. Rundt 6 000 mennesker og 2 400 husstander er berørt av dette.

0: Som du fikk du av Camilla North klokka 7:50 her I morgensendinga. På Herøy så raste nylig enorme steiner ned mot bolighus midt på natta. Og for noen år siden så skjedde en lignende hendelse I Spandalen I Lavangen. Farezonekartene hadde advart om adressene I årvis, men mens vi nekter folk å bygge nye hus I sånne områder, mangler Norge helt regler for å sikre husene som allerede står I rød zone. Og nå vi med oss Heidi Høffre, du seksjonsleder for sne- og steinskred I NGI, som Norges geotekniske institutt, og du skriver om det her I et innlegg hos Nordnorsk Debatt. God morgen til deg!
1: Ja, god morgen.
0: Hvorfor det sånn at vi kartlegger skredfare for millioner av kroner for så å stoppe helt opp når vi faktisk finner skredfaren rundt eksisterende bygg?
1: Myndighetene har jo lagt ned mye innsats I en god og grundig kartlegging de siste 15 årene, og det veldig viktig for forebygging for å hindre at det bygges nytt I farlige områder. Men problemet jo det at når kartet avdekker at eksisterende bebyggelse ligger utsatt, så utløser ikke disse kartene noen sikring. Så I Norge så har du ikke rett på sikring av eiendommen din, for det du som huseier selv som sitter med det ansvaret. Og det finnes finansieringsordninger, men så du helt avhengig av at det kommunen som tar tak I det. Og det varierer jo veldig fra kommune til kommune. Så jeg peker på at det vi mangler I Norge jo en systematisk risikohåndtering for eksisterende bebyggelse.
0: Men hvordan havner vi I et system da, der stat, kommune og grunneier sitter og peker på hverandre?
1: Ja, nei, jeg synes det mye av problemet, for det egentlig et komplisert system da, hvor det huseier som har ansvaret for å sikre sin egen eiendom. Men det kun kommunen som kan søke om finansieringen av den sikringen, og så det staten som har pengene til det. Så det gjør det ganske vanskelig å få til forebyggende tiltak. Selv om vi vet at det vil spare samfunnet for mye penger å forebygge framfor å reparere.
0: Det å rassikre alle utsatt eksisterende bebyggelse I Norge, det anslått å koste 85 milliarder kroner. Hva slags skredrisiko det vi nordmenn må akseptere å leve med?
1: Dagens krav til sikkerhet for ny bebyggelse den veldig streng. Så det å kreve den samme sikkerheten også for eldre boliger, det vil nok ikke være realistisk, hverken økonomisk eller praktisk, ettersom det såpass mange boliger som ligger utsatt. Men jeg tror at egne kriterier må settes opp for den eksisterende bebyggelse, hvor vi må da tillate en noe høyere risiko. Men det viktigste jo at de mest utsatte husene blir systematisk fulgt opp, og at de mest lønnsomme tiltakene blir gjennomført.
0: Og så peker du på Island som et land som har funnet en god løsning. Hva det de har gjort?
1: Island de opplevde veldig store snøskredulykker på 90-tallet, og mer enn 30 mennesker omkom I de ulykkene. Og det førte til ganske store reformer I hvordan de håndterer naturfare på Island, og en mye mer proaktiv oppfølging fra myndighetene. Så det de gjorde var at de forbedret kartleggingen av eksisterende bebyggelse, men I tillegg så innførte de kriterier for hvor stor risiko som kan aksepteres for også eldre boliger, og en plikt for kommunene å følge opp sånn at de husene som da ble identifisert og ligger mest utsatt, de får sikring eller relokaliseres sånn at de kan bygge opp et annet og trygt sted.
0: Og tilbake til Norge da, så kan jo I dag I Norge, så kan nordmenn få hjelp til å flytte etter at huset smadret av ras, men hvorfor utløses ikke den hjelpen av en høy kartlagt risiko alene da?
1: Nei, det vel fordi vi I Norge så mangler vi de to siste tingene da, som jeg nevnte at de har fått til på Island, og det jo akseptkriterier for eksisterende bebyggelse, altså hvor stor skredfare som tillatt at et bolighus kan ha, og denne plikten for kommunen å følge opp med tiltak for å redusere risikoen til det akseptable nivået som satt av samfunnet. Sånn det nå I Norge, ja. Sånn nå I Norge så har jo ikke huseier rett på noen sikring, og I verste fall så må de sitte og vente på at huset blir skadet for at det kan utløse rett til sikring eller relokalisering gjennom den naturskadeforsikringen som vi har I Norge.
0: Så helt til slutt da, hva må skje for at et rødt farezonekart faktisk skal bety handling da?
1: Vi har jo denne lovpålagte kollektive naturskadeforsikringen I Norge, men den kan jo først brukes etter at skaden allerede har skjedd. Og vi vet jo nå at kostnadene etter naturskade de vil komme til å mangedobles de neste 10 årene. Og analyser som VNGI har gjort sammen med samfunnsøkonomer I Menon viser at samfunnet kan spare 6 kroner for hver krone som blir brukt I forebyggende tiltak. Så vi vet at det lønner seg å være førevar. Så jeg tror Norge må bruke mye mer penger på forebygging, og for å få det opp agendaen, så må det innføres krav til sikkerhet mot skred, også for eksisterende bebyggelse, tror jeg, sånn at ansvaret ikke bare kan bli liggende.
0: Og det her skriver du altså om I Nordnorsk debatt. Heidi Heffre, seksjonsleder for sne- og steinskred I NGI. Tusen takk for at du var med I morgensendingen.
1: Selv takk.

0: seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hva for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, eller
2: hva? Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank. I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
5: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
6: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
7: Her NRK Nyheter klokka 8. Minst 165 personer døde og nesten 1000 savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det ikke meldt om savnede nordmenn i området. Ukrainerne håper at droneangrepene langt inne på russisk territorium skal bidra til å svekke Russlands kampevne og økonomi. Nesten ukentlig meldes det om nye angrep mot varehus og oljeraffinerier langt inne i Russland. Korrespondent Fredrik Tombra har fulgt et slik angrep og snakket med soldatene.
8: Det de sier jo at de ønsker å svekke Russlands kampevne, og hovedsakelig så vil de gjøre det gjennom å angripe mål som har stor verdi for Russland økonomisk. De har truffet disse oljeinstallasjonene og at det har vært veldig mye skade gjort på ulike raffinerier. Det gjør de for å hindre Russland i å eksportere råvarer som gir inntekter til krigsøkonomien. De har også angrepet mange varehus i løpet av sommeren. Det gjør de for å forhindre at det blir brukt som logistikksenter. Og så ønsker de også å ta krigen til Russland. De ønsker at russerne skal kjenne at dette her ikke er noe de kan forholde seg helt nøytrale til.
7: Hastverk, manglende kontroll og for få faste plasser i barnevernet gjør det mulig for kriminelle å forsyne seg med velferdskroner. Det mener folk som kjenner barnevernet. I går kom avsløringen av at kriminelle aktører har sentrale roller hos flere private barnevernsinstitusjoner. Ivar Stokkereit i Kirkens Bymisjon mener akutte situasjoner gjør barnevernet mer sårbart.
9: Veldig mye av det som skjer i norsk barnevern skjer akutt, og det behov for kortsiktige tiltak, gjerne på veldig kort varsel.
10: I går offentliggjorde A-krimsenteret en rapport om hva hastverk og dårlig kontroll har ført til. Bare i Sør-Øst politidistrikt kan 16 private barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk. Erik Stene har ledet to utvalg om norsk barnevern.
11: Egentlig så handler det om å ha nok kapasitet hele tiden, så man slipper å kjøpe de her enkeltkjøpene. Mange som kjøper inn, mange som driver litt kontroll og følger opp, og det gjør at det også kan oppstå uklarhet rundt hvem som har ansvar for hva. Det er ingen god situasjon.
7: Reporter Kari Li. Eldrebølgen her, slår NAV fast akkurat nå. For første gang er vi flere eldre enn barn i Norge, viser nye tall. Mer om dette snart på Nyhetsmorgen på P2. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt i dag. Deler av programmet ble natt fjernet fra nettsidene til kongehuset, men dette skyldtes en teknisk feil, opplyser hoffet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
12: Her nyhetene fra Troms. Tide mobiliserer for å få bussene i rute igjen i Tromsø. Mange avganger har blitt kansellert de siste ukene på grunn av sjåførmangel. De nå i gang med flere tiltak, sier regionsjef i Tide Buss, Øyvind Børresen.
13: Vi snur alle steiner. Vi henter nå sjåfører fra andre deler av landet. Vi forsøker å få tak i sjåfører også fra våre avdelinger i Danmark. Og vi jobber med utvidede overlittsgrenser, frivillig frikjøp av ferie. Og så gjør vi et ekstraordinært tiltak for å forsøke å mobilisere våre tilkallingssjåfører.
12: Og denne morgen seks ruter med flere ulike avganger innstilt i Tromsø. Etter fem års konflikt om den populære turlagshytta Trollvassbu på fastlandet i Tromsø, har Nærings- og Fiskeridepartementet avslått grunneiernes klage. Dermed får Troms turlag tillatelse til adkomstvei til den populære hytta. Grunneiernes advokat, Brynjar Østgaard, jobber for at grunneierne skal få erstatning de mener de har krav på.
14: Det vil bli en runde med et rettslig skjønn, og da vil ekspropriasjonserstatningen bli fastsatt, og da håper jo jeg at skjønnet vil vurdere det slik at verdien på tomta er mye høyere enn det som er oppfattet at departementet mener, og slik at det blir i hvert fall en fair erstatningsberegning her for grunneierne. Altså.
12: Så til Svalbard. En tilreisende har fått 12 000 kroner i bot etter å ha flytt drone i Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark, det melder sysselmesteren. Video fra dronefilmen ble delt på sosiale medier. Det er forbudt å fly droner i nasjonalparkene for å beskytte sårbart dyreliv. Det var nyheter fra Troms. De fikk du av Oda Andrea Oppheimsbakken.
15: Det her er morgensendinga fra NRK Troms.

0: Du har hørt om det på nyhetene. Tide snur nå alle steiner for å bedre busstilbudet i Tromsø. Den siste tida har mange avganger blitt innstilt på grunn av sjåførmangel. Og nå mobiliserer selskapet blant annet gjennom å hente inn sjåfører fra andre deler av landet. Nå har vi med oss regionsjef i Tide Buss, Øyvind Børresen. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Allerede neste uke skal altså de ekstra sjåførene sette seg bak rattet i Tromsø, men hvorfor mobiliserer dere akkurat nå?
1: Nei, Tide er jo ikke fornøyd når vi ikke klarer å levere de tjenestene vi skal til Tromsøs befolkning. Og den siste tiden så har vi ikke klart å kjøre alle de turene vi skal, og da må vi se om det er tiltak vi kan sette inn som bedrer den situasjonen.
0: Og i går ble det jo arrangert et krisemøte om busskanselleringene da, som ble hos Troms fylkeskommune. Hva kom fram på det møtet?
1: Nei, for det første så kom det jo fram at Troms fylkeskommune ikke er fornøyd de heller når vi ikke klarer å kjøre alle turene våre. Og så opplevde jeg at vi hadde en konstruktiv prat om hvordan vi kunne bedre situasjonen. Sjåførsituasjonen er jo utfordrende i hele landet, så det å flytte noen opp til Tromsø er krevende, men vi har satt i gang det arbeidet, og vi håper som sagt å ha de første på plass allerede til uken.
0: Ja, for hva er de nye tiltakene dere gjør?
1: Nei, primært så er det dette tiltaket på kort sikt, å få flyttet mennesker fra andre tidavdelinger til Tromsø. Vi har over lang tid hatt mange tiltak gående for å prøve å rekruttere nye sjåfører, og det har vist seg vanskelig. Og medarbeiderne våre i Tromsø, de står voldsomt på hver eneste dag, så det er ganske begrenset hva vi kan forlange av de utover det de allerede leverer. Så på kort sikt så er det største tiltaket å få flyttet disse sjåførene opp, samtidig som vi også ser på muligheten til å endre overtidsgrensene og også frivillig frikjøp av ferie.
0: Og så nevnte du jo at det er jo sjåførmangel i hele landet. Må man se utover våre egne landegrenser for å finne sjåfører?
1: Ja, det hjelper kanskje noe. Altså er det sånn at det er sjåførmangel i hele Europa. Og vi har også opplevd at etter korona så har den norske valutaen mot euroen svekket seg på en måte som gjør at det å tiltrekke seg arbeidskraft er vanskeligere enn det var tidligere. Så betyr ikke det at vi har gitt opp. Vi utvider stadig søket, men Det er utfordrende på det, og det er en del stopp mellom de landene vi rekrutterer for og Tromsø, som også har sjåførmangel.
0: Er det aktuelt å skru opp lønnen da?
1: Bussjåførene er lønnet etter en bussbransjeavtale som er en tariff, men det var en av de tiltakene vi snakket om når det gjelder Tromsø spesifikt. Så forholder vi oss til de tariffene som ligger i bånd. Det tror jeg også kan være viktig for tilbudet i områdene rundt Tromsø. Så det er ikke enkle avgjørelser å ta.
0: Hvordan vil du oppsummere årsakene til at sjåførmangelen er så stor? En ting er jo hele landet, men akkurat i Tromsø da?
1: Noen ganger så prøver jeg å sammenligne det litt med symptom og årsak. Altså jeg tror symptomene syns best i Tromsø, nettopp for det vi snakket om her. Det er en del steder på veien du kan stoppe med bedre flytilgang til de landene vi normalt rekrutterer fra. Så er det ikke noe tvil om at bosituasjonen i Tromsø er krevende. Vi har en del leiligheter som vi leier ut til sjåfører som kommer til Tromsø, som skal være midlertidig. Men de sliter med å få etablert seg i Tromsø, og dermed har de ikke mulighet til å hente familien sin, og så forlater de oss i løpet av det første året.
0: Så da henter dere altså inn ekstra sjåfører nå for å hjelpe på sjåførmangelen. Hvor lang tid tror du det vil ta da, før de nye sjåførene er i gang med busskjøringen, og man kan begynne å forvente igjen at bussene går som de skal?
1: Prognosene våre er ikke så veldig positive for neste uke, og så håper vi at vi allerede uken etter vil se en klar forbedring.
0: Regionsjef i Tide Buss, Øyvind Børresen, tusen takk for at du var med i morgensendingen.

0: Verdensherredømme venter, det erklærte snø her i morgensendingen, hvor vi nå skal til konkurransen. I går så vi bakover i tid, i dag skal vi se litt framover. For på Svalbard, der dere for øyeblikket på utkikk etter noe eller noen helt spesiell. Nemlig en person med stort ansvar, og det flere som har hatt den rollen.
1: Jeg hadde ikke sett før meg at den sikkerhetspolitiske situasjonen skulle være sånn når jeg tiltrådte for snart 4 år siden, men det har vært utfordrende og spennende.
2: Vi håper at med de tiltakene vi har iverksatt nå, så folk trygt plassert i Longyearbyen, og det jo vårt hovedfokus nummer én.
3: Norge har ansvaret for den overordnede administrative ledelse, og også for den politimessige ledelse, som inkluderer etterforskning og identifisering.
0: Vi har hørt det her 3 ulike personer som alle har hatt samme rolle på Svalbard. Og hva kalles den rollen? Det det jeg lurer på i dag. Og hvis du vet det, så send du melding i appen NRK Radio, som alltid. Og husk også å skrive navnet ditt og din fulle adresse.

0: tegn på. Onkel P med låta Er vi ung? Fikk du her i morgensendinga. Ja, det ryktes at store deler av Tromsø sentrum har blitt forvandlet til nærmest en festivallandsby, for i dag starter årets rakettnatt med et smell. Og reporter Christer Jonsgaard, hvordan ser Tromsø sentrum ut nå?
1: Du, nå har jeg gått ifra domkirka inn mot selve festivalområdet som jeg går inn på nå, og vet du, gaten de er skjøyna, det er pelettfritt, det ser ut som de har vasket de her. Jeg skal ikke kalle det flis, det som ligger i sentrum, altså det er ingenting søppel, det er rent og fint, og nå går jeg inn på et festivalområde som er badet i sol, høstsola, og står rett over scenen på Tromsdalssiden, og her ser jeg at de siste justeringene er i ferd med å gjøres. Og vi skal jo komme tilbake herfra litt etter klokka 8:30, da skal vi bli litt klokere på årets rakettnatt. Jeg synes det jeg ser til nå, Thea, det lover veldig bra.
0: Godt å høre. Vi får høre mer om hvordan dagens første, eller årets første festivaldag blir, som sagt, litt etter 8:30. Christer Jonsgaard, takk skal du ha.

0: Adderall PM skal ikke gi opp, og før det så fikk vi høre fra reporter Christer Jonsgaard at Troms sentrum bader i sol. Og det er det mange plasser som gjør, men temperaturen, de er nå litt så som så. Ulvåta var deilig da jeg syklet til jobb i morges, kan jeg fortelle deg. Sør-Kjosen har 8 grader, Skibotn 7, Kelpesjärvi 7, Torsvåg 8, Tammokdalen 8, Tromsø 9 grader, Hekkingen har også 9, Bardufoss 8, Dividalen 5, Harstad har 10 grader, Evenes 9 grader, og Longyearbyen har 4, Ny-Ålesund 2, Bjørnøya 4 grader, Hopen 5 grader, og Jan Mayen har 8 grader nå på morgenen.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det er for lite tulledenging i samfunnet.
3: Ja, det er G-Sindre Stortvedt i Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok, ja. Hva er det jeg gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Regjeringen sier folk kan måtte betale mer for strømmen fremover. Grensen for Norgespris kan bli hevet fordi det ventet at strømprisen øker, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han vil ikke røpe den nye prisen ennå, men lover at ordningen fremdeles skal gi en trygg og håndterlig strømregning når det nye statsbudsjettet kommer.
1: Den må vurderes hvert år. Og så skal vi komme med det i budsjettet, men jeg kan si at det kommer til å være en pris som skal nå det målet som jeg har satt, nemlig det skal være stabilt, det skal være forutsigbart og skal avhjelpe situasjonen for folk.
0: Norges pris kan ikke bli mye høyere uten at det blir bråk, sier politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand.
2: Jeg tror ikke mange tiåringer i dag slår dette inn med 50 øre, og skulle man lage en like bra strømstøtte nå som den var da, så kunne man økt det til 80 øre og godt begrunnet det. Men jeg tror det vil være en for stor belastning for strømkunden å ta. Så da det politisk handlingsrommet der. Og så det selvfølgelig også et spørsmål om det forslaget AP-regjeringen kommer med i oktober. Det forhandlingsbart? Kan Stortinget endre den summen?
0: Eldrebølgen her, slår NAV fast. For første gang det flere pensjonister enn det barn i Norge, viser tall som NAV offentliggjør i dag. Dette markerer et historisk skifte i befolkningssammensetningen, sier arbeids- og velferdsdirektør Hege Nilsen. Antallet alderspensjonister har økt kraftig de siste årene. Siden starten av 2021 har det blitt over 100 000 flere pensjonister i Norge. I samme periode har antallet barn gått ned med over 8 000 ifølge NAV. Minst 165 personer døde og nesten 1000 savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det ikke meldt om savnede nordmenn i området. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt i dag. Deler av programmet ble natt fjernet fra nettsidene til kongehuset, men dette skyldes en teknisk feil, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved hoffet. Kronprinsen for tiden regent, mens kong Harald sykmeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Den japanske kunstneren Yayoi Kusama død, 97 år gammel, det opplyser selskapet hennes. Kusama var særlig kjent for bruken av prikker, speilinstallasjoner og fargerike mønstre i kunsten. Hun ble ofte omtalt som prikkedronningen. Henny Onstad kunstsenter på Høvikodden har hatt en stor separatutstilling med Kusamas verker i 2016. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Her nyhetene fra Troms. Tide mobiliserer for å få bussene i rute igjen i Tromsø. Mange avganger har blitt kansellert de siste ukene på grunn av sjåførmangel. De nå i gang med flere tiltak, sier regionsjef i Tide Buss, Øyvind Børresen.
4: Vi snur gadesteiner. Vi henter nå sjåfører fra andre deler av landet. Vi forsøker å få tak i sjåfører også fra våre avdelinger i Danmark. Og vi jobber med utvidede overlivsgrenser. Frivillig frikjøp av ferie, og så gjør vi et ekstraordinært tiltak for å forsøke å mobilisere våre tilkallingssjåfører.
3: Og denne torsdagsmorgen i Tromsø det 6 ruter som rammet, med flere ulike avganger innstilt. Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Troms Turlag medhold i den 5 år lange striden om Trollvassbu. For å drifte denne hytta turlaget avhengig av grunn- og adkomstvei, men grunneier klaget og krevde hytta revet i 2020. Styreleder Kjersti Bakken lettet over avgjørelsen til departementet.
5: Det betyr all verden, og det betyr at vi også har mulighet til å kunne utvide bittelitt, og nå tomta vår, og mulighetene ligger der.
3: Advokat for grunneierne, Brynjar Østgaard, mener at departementet legger til grunn en alt for lav tomteverdi. De vil nå jobbe for at grunneier får den erstatningen de mener de har krav på. Ordfører i Bardu kommune, Toralf Heimdal, glad for at Brigade Nords 4. bataljon omsider på plass. I går ble det markert at Nordre Hov bataljon ble etablert.

0: Ja, låta Hot Air Balloon, When the Summer's Over, men det føles ut som at sommeren den starter sånn cirka i morgen. Til helga skal det være sol og nydelig vær, og det skal være en liten feiring også i Tromsø tilfeldigvis, også når det god vær da. For en stor bit av Tromsø sentrum nå pyntet til fest med planeter hengende i lufta og tre scener. I dag starter nemlig rakettnatt. Og det hele starter med rakettnatt fri i ettermiddag klokka 5, og det betyr 15 års aldersgrense, null alkohol og artister fra blant annet Vancouver, Tøyen, Lesja og Skjervøy. Og reporter Christer Jonsgaard, du nå i festivalområdet. Ser det ut som det klart til å ta imot tusenvis av ungdommer?
1: Ja, jeg står midt i festivalområdet som badet i sol, og vi har jo ikke skrytet på oss en god sommer. Jeg tror kanskje dette må være den fineste sommermorgen jeg hadde denne sommeren i Nord-Norge. Festivalområdet, ja, kanskje ikke helt klart, men det små justeringer, tror jeg bare som skal til, for det helt klart. Jeg står med festivalsjef Stian Johansen her. Hva det som gjenstår av jobb å gjøre her nå, inn mot at det åpner her 4:30 i ettermiddag?
2: Ja, det jo litt igjen å gjøre. Det jo litt pynting og skilting og sånn. Det jo det som spesielt med å lage og brygge festival midt i et levende sentrum, der butikkene åpne og folk går igjen og sånn, så det blir jo litt tight. Vi får jo ikke lov å stenge gata før 4:30, og så skal vi åpne 4:30, så det klart, det den siste timen der jo intens. Det den.
1: Ja, og jeg ser jo at de berømte planetene, de ikke kommet opp i vajerne her over konsertområdet helt ennå. Hva skal man rigge til det store kjennetegnet, vil jeg si, for festivalen?
2: Ja, de kommer opp nå. Du ser på riggerne av dem her som går. Så han skal opp i liften, og der ligger jo sola faktisk og skal blåses opp. Så det var et godt spørsmål.
1: Jeg trodde faktisk det var søppel, men det sola som ligger der, den skal blåses opp.
2: Ja, det sant det.
1: Men rakettnatt fri i dag på torsdag, det blant annet undergrunnet stort norsk band som skal på scen her. Det kanskje det mest populære for ungdommer som nå. Men hvordan det mulig å kjøre en rakettnatt fri der det ikke alkoholservering for dere?
2: Ja, det jo på grunn av at vi har med oss midler fra samfunnsløftet til Sparebanken Nord-Norge. Det hadde ikke gått uten det. Vi har jo i tillegg satt ned billettprisen for å gjøre den tilgjengelig for så mange som mulig. Så det jo en dag som har veldig høye kostnader, og kostnader på linje med de andre festivaldagene, der billetten 1100 kroner billigere enn et vanlig dagspass, i tillegg til at vi ikke selger noe alkohol. Så det klart, inntekten på den dagen jo begrenset, men gleden jo desto større når man får se alle de her som opplever noe rått og stort for første gang.
1: Ja, hvordan opplever du pågangen og interessen fra ungdom i byen og rundt byen?
2: Ja, det har jo vært stort egentlig fra starten, men nå vi jo helt utsolgt, 3000 ungdommer. Det kommer til å bli helt rått. Og den der rå gleden jo, det har vært en stor motivasjon de siste årene for min del også, ikke sant? Som har holdt på med festival i 20 år. At man da får noen ting som kommer inn og gir ny energi, det har vært viktig.
1: Ja, for det jo ikke sånn at det bugner over nødvendigvis med sånne her type konserter for ungdom.
2: Nei, i hvert fall ikke noen, tror jeg, som så spissa mot det segmentet, altså 15 til snart myndig. Der blir man jo ofte litt sånn, ja, du får lov å gå, men bare hvis du tar med deg lille søstra di, eller den type ting. Og det jo grunn. Det har jo vært i frustrasjon sikkert for mange, og det skjønner jeg jo, at man ikke får gå hvis man 13, eller og har veldig lyst til å se Undergrunn eller andre. Men det på en måte, greia vi har valgt da, at det skal være for de som ofte da blir ekskludert på grunn av alkoholservering fra de tingene de egentlig i målgruppa for.
1: Vi er nødt til å lette blikket litt videre utover det som skjer.

0: her både i morgen og lørdag. Hva kan du si om programmet som er her?
1: Nei, det er jo en god mix, vil jeg si. Vi har jo tre scener på fredag og lørdag. Inne på Kulturhuset også tatt ut stolene, så det er jo 1300 stående der inne. Der er jo fokus på å vise frem litt nye ting. Stjerneskuddet Ylva, blant annet, som har tatt Norge med storm. Det er masse, det er legenden Mari Boine, det er Espen Lind som kommer hjem og spiller Raketten for første gang. Så det er mange godbiter her, og så avslutter det jo. Jeg hadde jo kakekasting med internasjonale DJ-en Steve Aoki. Der er det jo mange som jeg har hørt allerede rykta om at de her Cake Me-skiltene er lagd. Så det blir spennende å se, og så avsluttes det jo med Broiler på lørdagskvelden, og det er jo et band som har solgt ut Unity Arena 2 år på rad, ikke sant? Så det er norsk, men det er svært.
0: Ja, og for å bare runde det hele av helt til slutt, vi står nå begge her i svarte klær, og jeg kjenner sol og varme godt. Hvor deilig er det å treffe på været når man skal ha en festivalhelg?
1: Ja, det synes jeg Tromsø-publikummet og Tromsø generelt har fortjent etter denne sommeren. Det har jo ikke akkurat... jeg vet ikke om jeg har tort å drømme om det her, men... eller håpe på det. Kanskje drømme er det rette, fordi det virket jo ikke veldig sannsynlig. Jeg hadde håpet på oppholdsvær, og det har jeg i hvert fall fått.
0: Ja, det er like for det braker løs i sentrum her, Thea, festivalsjef Stian Johansen. Tusen takk for praten, og masse lykke til med det som skjer i helga.
1: Ja, tusen takk.
2: Og takk til reporter Christer Jonsgaard, som møtte festivalsjef Stian Johansen.

0: Jennifer Brown synger Tuesday Afternoon, men vi jo på torsdagsmorgen, og det nærmer seg helg. I konkurransen i dag så handler det om noe de på utkikk etter på Svalbard. Det en person med stort ansvar, og det flere som har hatt den rollen.
1: Jeg hadde ikke sett for meg at den sikkerhetspolitiske situasjonen skulle være sånn når jeg tiltrådte for snart 4 år siden, men det har vært utfordrende og spennende.
2: Vi håper at med de tiltakene vi har iverksatt nå, så folk trygt plassert i Longyearbyen, og det jo vårt hovedfokus nummer én.
3: Norge har ansvar for den overordnede administrative ledelse, og også for den politimessige ledelse, som inkluderer etterforskning og identifisering.
0: Ja, vi hørte her Ann-Kristin Olsen og Kjerstin Askholt og Lars Fause, som skal erstattes, og skal da erstattes som sysselmester. Det var det vi skulle fram til i dag. Det litt artig også å få noen meldinger fra, det var en som skrev at den personen ble via av en av de i klippet, så det er litt artig. Premien i dag, den går til Borgar Ose i Harstad. Gratulerer!

0: Vinjes versjon av Halvdan Sivertsen sin Sommerfugl I vinterland, som vi aldri kommer til å glemme fra hver gang vi møtes. Nå skal du få en nyhetsoversikt fra Oda Andrea Opphemsbakken.
1: Tide mobiliserer for å få bussene I rute igjen I Tromsø. Mange avganger har blitt kansellert de siste ukene på grunn av sjåførmangel, deriblant 6 ruter rammet I dag med flere innstilte avganger. Regionsjef I Tidebuss, Øyvind Børresen, sier at det vanskelig å få tak I nye sjåfører, som de nå prøver å hente fra andre steder I landet.
2: Over lang tid har det ikke vært sjåførutdanning I Tromsø. Vi har fått opp en sjåførskole som skal forsøke å hjelpe oss, men vi har ikke lykkes med å finne mange nye sjåfører I byen. Så det også en utfordring å få de til å etablere seg I Tromsø. Både boligsituasjonen og arbeidsmarkedet generelt I Tromsø en utfordring for oss.
1: Aktor ber om 40 dager ubetinget fengsel for en lastebilsjåfør. Det skriver Nordlys om saken som denne uken gikk I Nord-Troms og Senja Tingrett. Sjåføren tiltalt etter en dødsulykke I Burfjord I Kvænangen I mars I fjor. Lastebilens tilhenger traff en personbil og en mann omkom. Sjåføren har nektet straffskyld etter tiltalen og mener han ikke kan klandres for ulykken. Så til Svalbard. En tilreisende har fått 12 000 kroner I bot etter å ha flydd drone I Nordvest Spitsbergen Nasjonalpark. Det melder sysselmesteren. Video fra dronefilmen ble delt på sosiale medier. Det forbudt å fly droner I nasjonalparkene for å beskytte sårbart dyreliv.
3: En podcast fra NRK.
4: Eksperter usikre på om et jordskjelv utløste flommen I Nepal I går.
5: Ja, og samtidig hundrevis av turister fra mange ulike land fortsatt savnet.
4: Britiske forskere mener også at elsparkesyklister har store sjanser for å skade seg, og kan da være fordi at de designet for menn og ikke kvinner?
5: Svaret får du I kjapt oppdatert med Jesper og Trondodin, og episoden finner du I appen NRK Radio.

Joe med låta End of Beginning, og vi nærmer oss slutten her I morgensendinga, så det gjenstår for meg å ønske deg en fantastisk fin dag. Nyt sola mens vi har den, men vi har noen fine dager I vente nu. Vi har jo det. En litt sommerlig avslutning her passer seg jo, for her Bongo Bong av Manu Chao. Ha en nylig torsdag!

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. For første gang i historia er vi flere pensjonister enn barn her i landet. Tallene fra juni viser at det var 900 flere pensjonister enn barn i Norge, men det er ventet at det i 2035 vil være hele 300 000 flere barn enn pensjonister. Nav-direktør Hege Nilsen slår fast at eldrebølga er her.
1: Vi har jo sett denne utviklingen komme, og grafene har holdt en ganske stødig utvikling, alderspensjonister opp og antall barn på barnetrygd ned. Så dette er ingen overraskelse. Og så er det jo i tillegg viktig å merke seg at her er det jo ganske store geografiske forskjeller. Eksempelvis så er det mange gamle i Innlandet og Nordland. I Oslo og Rogaland så er det vesentlig færre pensjonister enn barn.
0: Regjeringen varsler at folk kan måtte betale mer av strømrekninga selve fremover. I dagens støtteordning i Norges pris tek staten rekninga dersom strømprisen blir høyere enn 50 øre per kilowattime. Denne grensa kan bli hevet på grunn av høyere strømpris, men statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke si noe om hvor mye. I dag samles Arbeiderparti-regjeringa til avsluttende budsjettkonferanse. Styresmaktene i Nepal og Kina frykter at dødstallet etter jord- og isskredet vil stige kraftig. Så langt er minst 165 mennesker omkomne og nesten 1000 savna. Mange av de savna er turister. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad sier at det er store skader.
2: Bilder fra området viser vrakrester av biler og hus som er tatt av massene. Hele landsbyer, veier, broer og kraftanlegg skal også være skylt bort. Og i en video som AP har lagt ut, så bæres en eldre mann ut av et lite hus på ryggen til en politimann. Man kan se at de synker i gjørmevann og står til knærne i denne gjørmen som kommer fra skredet. Denne mannen ble fraktet ut av området i ambulanse, men ikke alle har vært så heldige. Redningsarbeidet pågår enda, og området der skredet har gått er et populært turistområde, og derfor er også mange av de savnede utlendinger og turister.
0: CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe NATO-land. Det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk i Moskva. Bakgrunnen skal være ny etterretningsinformasjon om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje ved å angripe et NATO-land. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin selv. Nå er det klart for ni timen. Hva er på programmet der, Knut og Sjån?
3: Ja, vi ble litt opphengt, Julie, i første saken din, altså eldrebølgen som du startet nyheten med, flere pensjonister enn barn her i landet. Hvor er vi i Sjån? Et sted i midten, kanskje?
4: Et sted i midten, men vi kommer nok til å hive oss på den der siste bølge nummer to, det vil jeg tro. Men det er et eller annet med det greiene vi har hørt om i alle år. Ja, nå kommer eldrebølgen, bare ja, orker jeg, vi snakker ikke om det nå. Men nå er den her, jagu.
3: Ja, men vi beholder barnet i oss.

0: Beverly Craven der. Åh, for en deilig låt fra det glade 80-tall. Knut, du ble ekstra glad av å høre på denne låta.
1: Jeg la jo merke til, cirka halvveis gikk det opp med at munnspill ja. Er altså et så undervurdert ja. Instrument. Det er lett å ta med seg. Jeg tror kanskje det ikke så vanskelig å lære seg å spille munnspill heller. Og senest i går kveld så var en liten vennegjeng i tussmørket på kveldstid. Jeg satt en av de på en benk og spille litt munnspill for seg selv. Ja. Og jeg må innrømme at jeg har bært på en tanke i de siste årene om å lage en skikkelig hit, altså en moderne poplåt, der du henter frem munnspillet som ja. Soloinstrument igjen inni deg. For det er kjempelenge siden det har vært brukt på samme måte som Beverly Craven gjorde her.
0: Jeg er helt enig med deg, alt for lenge siden. Artig at du sier det, Knut, fordi vi gikk til anskaffelse av et munnspill for en del år siden. Fordi det var en av, jeg husker ikke hvem av gutta mine som ville ha et, men de fikk et i hvert fall, det var billig og fint. Og jeg er 100% enig med deg, det er et vakkert instrument, undervurdert, og det er ikke så vanskelig å spille på, eller i hvert fall ikke for å få det til å høres ganske fint ut. Ja. Du må bare huske på, for det er jo forskjellige toner når du blåser inn og suger ut, eller inn, blåser ut, suger inn. Så når du liksom skjønner det greiene der, så kan du fake deg til mye fin musikk.
1: Ja, ja, og like også at du snakker om å blåse ut og suge inn, for du kan noen ganger kalle munnspill for oralsex. Ja. Men det er også, får du til det å bende tonene, altså bøye, ja.
0: Oi,
1: ja. En ting å blåse ut og inn, det kan alle få til, men den bøyen der, ja. Det er jo det ypperste du kan gjøre med et munnspill.
0: Jo, men jeg sitter og ser på et høner, Larry Adler 64, i tonarten C her nå, ja. Kromatisk ja. Munnspill, koster 3900 kroner. Den har en sånn liten tappo som du trykker på, og da blir den, da får du den litt sånn som du bøyer tonen på en gitar, liksom.
1: Ja. Nei, vi får utfordre oss selv. Vi har jo tidligere vært i gang med kongas og andre alternative instrument som preger moderne popmusikk. Der har jeg vært kritisk til bruk av kongas, men her altså, du omfavner munnspillet på en måte som gjør at i løpet av kort tid i 9 timer så bør jeg og du, og kanskje flere, ta en liten munnspill-duell.
0: Ja, jeg synes vi skal gjøre det. Blikkfløyta di låter jo også vakkert, men neste blir nå munnspill, og det der hønerspillet trenger man jo ikke kjøpe seg. Jeg husker ikke, det var ikke så dyrt det vi kjøpte på en eller annen musikkshoppe på nett, så det bør kunne gå.
1: Jeg kom på når du nevnte en blikkfløyta, så er det sånn at hver gang det ordet blir nevnt, så er det noen som sier at det er ikke blikk, det er tinnfløyta, eller okay, motsatt, jeg vet ikke helt hva slags fløyte det er, den er av noe metall, og ja, den er blitt brukt. Jeg tror nok at munnspill har større gjennomslagskraft enn denne type irsk fløyte.
0: Jeg tror det også, men da må vi sørge for at vi kjøper, jeg vet ikke om vi har da forskjellig toneart eller samme tone.
1: Samme.
0: Vi må ha samme, så blir det jo helt
1: fint. Ja, for vi må spille opp på noe som er allerede etablert, og så ser vi om munnspill kan tilføre noe på samme måte som det tilførte noe til 9-timens start torsdag 27. august 2026. For en gang skyld, Sean, så er vi i samme studio her i hovedstaden, og i midten, Kristoffer Schuve, som han er i en sandwich.

0: jækla stålstrenger. Sangen her I ni-timen, som vi hørte her I ekstra nedsending, kongens tilstand forverret og svært alvorlig, og det kan du selvfølgelig følge videre på NRK.no. Her I ni-timen så fortsetter vi der vi slapp, Kristoffer Schuve, som alltid på torsdagen, så det mathistorisk torsdag. I dag sandwichen, du har fortalt litt om de ulike typerne sandwich, og så det jo det store spørsmålet som folk kan få lov til å sette og brief med I lunsjen I dag, at de vet hvor selve ordet og sandwichen kommer fra.
1: Ja, sandwichen. Det altså det sandwichen kommer fra ordet sandwich. Det altså da den fjerde jarlen av sandwich som har på en måte fått dette navnet klistret på seg for til evig tid. Han heter jo, altså han fjerde jarlen av sandwich, men han heter altså John. Montagu heter han. Altså, dette jo en sånn legende som fortelles, og det fortelles på omtrent på følgende vis. Det er en skildring av et kortspill som hadde pågått I kanskje over 20 timer. Jeg tror Lupin står 24 timer til og med. Og det selvfølgelig gambling de driver med. Det whist? Det brag? Det vet jeg ikke. Gamle kortspill de sitter der, var så før pokeren kom. Og så han så oppslukt av dette spillet, og han ingen tanker om å forlate dette veldig viktige spillet, så det han liksom bare vinker da til tjeneren sin eller kelneren, det litt uklart og så sier han jeg har ikke rønt å forlate dette bordet, du kan ikke bare gå og mekke noe for jeg må ha, nå jeg sulten, jeg sitter her I 16, 18, 20 timer, jeg må ha et eller annet I klippa, ja, det skulle han ordne, og da kommer altså da han tilbake med nettopp to skiver oksekjøtt mellom. Det det. Og da poenget at han kan sitte og spille kort, fortsette dette kortspillet og spise, og sånn det som I historien. Og så det er jo det en historie som lett å huske, men som ikke, hvis du begynner å grave litt I det, hvor lett det egentlig? Og, hadde man klart egentlig å spise da den der sandwichen og spille kort sånn? Nei, for du har bare to hender. Så jeg mener at det grunn til å tenke at det
0: Ja, men jeg mener at du kan, når du har en sandwich, så legger du den I gapet og holder den samlet med tennene dine og frigjør hender til kortspill.
2: Ja, og kanskje man blir mindre fettet og grisete på fingrene også.
1: Ja, jeg
0: kjøpte en historie.
1: Ja. Men da må du spille kort med en hånd da, hvis du ikke skal få fett på det. Nei, jeg synes det virker veldig vanskelig. Men det ok, jo da. Men hvem, skal vi ta litt om, altså det det som gjør det mer interessant kanskje, jo at hvem er denne jarlen da? Jo, altså han er utenriksminister to ganger I løpet av sitt liv. Han det som heter antagelig marineminister, altså første lord av admiralitetet. Det ganske mye skandaler rundt om han kjent mann I samtiden. Han har en som I denne klubben, som de kanskje de til og med spilte sammen, som heter Wilkes. Han skriver sånn veldig, ganske slemt og ganske vågalt en liten sånn skriv som går rundt I kretsene, hvor altså da elskerinnen til jarlen omtales I litt sånn vovde ganske drøy kost da, for samtiden. Og det blir han så fornærmet for, så han leser opp I overhuset, eller underhuset, eller hvor det var han satt, antagelig overhuset. Så han Wilkes, stakkars, han blir liksom, han må forlate landet. Og det synes gentleman I London var ganske dårlig gjort, for dette, ikke sant? Dette en slags kamerat. Og så tåler du ikke en spøk, liksom. Så han, etter hvert så ble han sånn hoggestapefyr, som alle gjorde litt narra. Henger liksom litt med, for hvem det som egentlig skrev ned denne historien om dette kortspillet? Jo, han en fransk mann som heter Groslet, Pierre-Jean Groslet, og han hadde jo, det ikke uvanlig å mistenke franskmenn for at de snakker litt ned disse engelskmennene, og det han egentlig vil lage et bilde av, for dette I kapitlet, så han handler om engelskmennenes spillegalskap, så han vil egentlig svært erkefienden, ikke sant? Engelskmennene da. Så vi skal ikke være så innmari sikre på at det var sånn det hang sammen. Han nevner for øvrig ikke sandwich eller I den historien, bare en minister. Så det litt sånn, men alle skjønte nok at det var han ministeren, for nettopp fordi han var så kjent I samtiden. Ok, jeg tipper at det egentlig sånn som dette. De sitter på et sted, og så spiller de helt sikkert kort, og så skal de ha mat, og så da, spiller, da sier han sandwichen at man skal ha det han skal ha, og da sier de andre som sitter rundt bordet, jeg skal ha the same as sandwich. Same as, og så til slutt blir det bare a sandwich. Og det er det. Fordi at navnet knyttes jo uomtvistelig til denne tingen, som vi nå bare kaller nettopp for sandwich. Så det kommer vi ikke utenom, så det, det er nok, det er liksom, det kan vi feste litt til da. Så er det, så, men hva det i den sandwichen, det, jo, det varierer jo veldig, veldig. Det som så pussy at dette blir jo for evig alltid omtalt som liksom herremat. Og vi har, i Amerika så det noe som heter, og jeg har aldri smakt det, det heter Ruben Sandwich. Jeg vet ikke om det noe som dere kjenner til.
2: Altså, vi hadde en diskusjon her i går, Knut, i redaksjonen, hvor to, altså sjefen vår, Åge, og vaktsjef Øystein, var så høye på pæra og snakket om Ruben Sandwich. Har dere ikke hørt om Ruben Sandwich? Hva er det? Men jeg har aldri hørt om den sandwichen, det Ruben Sandwich.
1: Nei, jeg lurer på, ok, la oss først si hva det for noe. Det altså det som heter corned beef. Og hva corned beef? Det det saltet kjøtt som det heter. Altså korn handler jo bare om saltkorn, så det ikke korn som i mais. Nei, nei.
2: Det veldig bra du sier, for jeg har alltid trodd at det har vært det.
1: Ja, det ikke. Ja. Så det saltkjøtt. Og så det ost, og så langt synes jeg ikke det så rart. Men så, vet du hva det for noe mer? Det sauerkraut eller surkål. Det også, ok, ja. Greit.
2: Så det kan jeg,
1: ja, men så, dere med? Ja. Så skal vi ha russisk dressing, som altså var mayo, ketchup og sennep, eller Thousand Island, som man sier. Og skal ha det. Og så skal de ha smeltet ost. Og jeg tenker i mitt hode at surkål og smeltet ost aldri, det to verdener som møtes, og det skal aldri skje. Så muligens har jeg sett dette på en meny og brukt elimineringsmetoden, høres på lista, kommer det jeg i hvert fall ikke skal ha, Ruben Sandwich. Så det mulig det sånn det henger sammen.
2: Jeg har aldri støtt på Ruben Sandwich på mine besøk på restauranter og sånne steder, kaféer, men jeg synes at vi nå skal prøve den, Kristoffer. Jo, ja. Det synes jeg er jo ikke enig, Knut, for du ikke testen.
0: Og når du nevnte at Åge og Øystein var liksom høy på pæra på det her, så skriver Camilla her, jeg har hatt gleden av å nyte en Ruben på Juniors Manhattan.
1: Oi, fancy. Ja, men du, verden.
0: Men dette sandwich-navnet da, det vil jeg tenke, det jo en nydelig merkevare, som man kunne tenkt at i generasjoner etterpå, så skulle det være noe man tok claima.
1: Og det har skjedd, og det jo, det synes jeg helt fabelaktig. Altså, her har vi en, først har vi den første jarlen, av sandwich, Earlen av sandwich. Han, jeg tror han fikk den ikke den fordi han redde han konge, kongen Karl den andre, et eller annet sånt nå. Ok, han er ikke tom med sandwichere. Så kommer den fjerde, altså et stykke ned, og det han som får oppkalt sandwichen etter seg. Men så går det mange generasjoner, så kommer vi til nummer 11. Og så sier han, så kan du bare lage en sånn sandwich-kjede da? Og det skjer, og den heter Earl of Sandwich. Heter det kjeden? Jeg tror ikke så innmari mange filialer, men de har noe sånn 10-12 eller hva det for noe, noe sånt nå. Det meste er i USA.
2: Ja, i USA, ja. Ikke i England.
1: Det finnes en i England.
2: Ja, okay. Jeg håper at det veldig gode sandwicher. Ja, det vel et krise. Ja, ødelegger navnet sitt på den måten.
1: Det er nok veldig, veldig bra. Ja, ja. Sandwich er kjent for mye. Det også, hvis det noen som har lyst til å besøke sandwich, så kan de reise til Sør-Ishavet, helt nede i Antarktis. Der finner du nemlig de sørlige sandwichøyene. Et sted der heter Husvik, bare så det er gøy, jeg synes det er gøy å nevne. Og da tenker de fleste, hvor de nordlige, eller de andre sandwichøyene? Det var det som heter Hawaii.
2: Det var,
1: ja. Så det var altså opprinnelig var Hawaii sandwichøyene, så da måtte man skille mellom da de nordlige og de sørlige sandwichøyene vi er etterpå. Så sånn gikk det altså til. Men sandwich, det er en ting som du lever et liv, og du kommer neppe utenom sandwich.
0: Ja, kommer for å bli.
2: Men fader, altså, en god sandwich, det er digg det. Det er deilig det, folkens. Jeg skal prøve Ruben.

0: Åh, for en låt, Knut, Tiny Dancer, Elton John. Jeg har garantert sagt dette her før, men det finnes en liten filmsnutt der ute på internettet, der vi kan se at Elton John lager denne låta her, setter seg ned ved piano og bare, ja, men så kan man gjøre sånn, du-du-du-ding-ding-ding, og så har jeg fått teksten her av Bernie Taupin, og så sier han, Tiny Dancer, Tiny og så ser du altså at han gjør det. Det litt sånn som i den der Beatles-dokumentaren, der du ser at låtene blir til. For meg det pur magi.
1: Nesten som å lage 9 timer, det skjer her og nå, direkte sendt i NRK P1, og det at det direkte sendt er jo litt vanskelig for Hanne Marte, som hører sendingen litt forsenket i appen NRK Radio, som er et superbra tilbud når det gjelder å få med seg det som skjer av lyd i NRK, og hun hørte da nettopp denne kommentaren om munnspillet, for vi snakket så varmt om dette instrumentet, og så

0: ble det nevnt en pris, jeg husker ikke i farten, vi sa vel at myntspill var relativt billig.
1: Ja, det jeg så var jo det, men det var et profesjonelt ordentlig, det kostet 3400 kroner.
0: Ja. Her ser jeg at Steiner Ofsdal, selveste Steiner Ofsdal har sendt melding, han vet hva vi snakker om når det gjelder disse bittesmå blåseinstrumentene her. Håner er en tysk produsent av trekspill, myntspill og andre instrumenter, uttales Håner,
2: ja.
0: Og ikke med omlyd Høner.
2: Unnskyld, ja. Sorry, Steiner.
0: Og denne blikkfløyta som også var usikker på heter tin whistle på engelsk, fordi tin betyr blikk. Komplisert, og som Steiner minnes på, og som vi sviktet totalt i.
2: Ja.
0: Husk at dere sprer kunnskap, og den må være riktig.
1: Jeg 100%
0: Men Steiner Ofsdal, alt det her bunner rett og slett i et spontant glede over munnspillet som vi startet sendingen med i dag, og så tilbake til Hanne Marte og pris på munnspill. Hun jobber i fysisk butikk, og vil gjerne ha jobben en liten stund, og det kan jeg si, Hanne Marte, at jeg og Sjone, vi snakker om at etter sendingen i dag, vi skal gå i en fysisk butikk og kjøpe munnspill.
1: Ja, det skal vi gjøre, fordi jeg vet at det ligger en musikkforretning her på Majorstua, og det gleder jeg meg til. Jeg har ikke nok et liggende hjemme, men jeg vet ikke hvor det er, så det skal vi gjøre. Og så kan vi jo se om vi klarer å dra en trall i morgen da, Knut. Det hadde jo vært super morsomt. Ja, og bare for å si det, Steinar, takk for at du tar kontakt og retter på oss, og du er jo en legende hva kommer til fløytespill, det er i hvert fall helt sikkert.
0: Ja. Så når vi kommer inn i musikkforretningen senere i dag, så kan vi si, vi vurderer kanskje et håner.
1: Det kan vi si.

0: Gunn Kvåle, det sommeren før deg, og I dag har vi jo fått nyheter om at kongens helsetilstand har forverret seg, Knut.
1: Ja, og det kan man selvfølgelig følge I NRK, blant annet på nettsiden til oss, nrk.no.

0: Miles Smith, nice to meet you her i 9-timen i NRK P. Vi sender direkte også den her torsdagen, hvilket betyr at vi ikke så veldig langt unna nyhetene, og selvfølgelig da får du også siste nytt om kongens helsetilstand.
1: Ja,

0: Klokka er 10, vi får en nyhetsoppdatering av Julie Brende Helle.
1: Det skal handle om kongens helsetilstand. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg til svært alvorlig, det opplyser kongehuset nå. Nå I formiddag har hele kongefamilien samlet seg på Rikshospitalet. Kongen har I over en veke vært innlagt på Rikshospitalet for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Kronprins Håkon og dronning Sonja har også avlyst alt på programmet sitt I dag. Det forteller NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Det kom nettopp en melding fra kongehuset om at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregenten og dronninga avlyser alt sitt program. Det ikke så lenge siden denne meldingen kom, så endringer må ha skjedd, eller I alle fall meldingen om endringer har skjedd nå I dag til. Søndag meldde kongehuset at han responderte på antibiotikabehandling for en bakterie I blodet, og at tilstanden hadde da utviklet seg til det verre I løpet av sist helg. Og så har det vært ingen oppdatering før denne meldingen kom nå. Kongehuset fortalte tidligere I dag tidlig at programmet gikk som planlagt, men nå for veldig kort tid siden så avlyste også kronprinsregenten og dronninga alt sitt program, og meldingen om at helsetilstanden til hans majestet kongen svært alvorlig. Så det rett å si at det en dramatisk beskjed vi nettopp har fått.
1: Reporter Kjetan Rastogi på Rikshospitalet, der kong Harald innlagd.
3: Dette den 11. dagen på sykehus for kongen. Vi vet at han får behandling for blodmangel, og bare denne behandlingen en stor påkjenning. Sykdommen jo blodmangel, og bare denne behandlingen en stor påkjenning for en eldre kropp, sårbar kropp, som kongen har. Både infeksjonen, blodmangel og bivirkningene av medisinen en stor påkjenning for kroppen. Kronprinsparet avlyste jo sitt program. Den meldingen kom for kort tid siden. Det sier jo ganske mye at de avlyste programmet sitt. Dronningen har tidligere denne uken avlyst noe av programmet sitt, men det at kronprinsparet nå avlyser, og dronningen avlyser alt av program, sier noe om tilstanden. Kronprinsparet og dronningen kom inn på sykehuset for kort tid siden. Nå siste mann prins Sverre Magnus, som vi har fått øye på, som har kommet inn på Rikshospitalet.
1: Sa reporter Kjetan Rastogi. Og vi gjentek at slottet I dag opplyste at helsetilstanden til kong Harald har blitt verre, og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet. Mer om saken kan du følge på NRK1 eller NRK.no.

0: Supertramp, The Logical Song. Du hører 9-timen i NRK P1 med Sean-Henrik Mathieson og Knut Folkestad. Vanligvis er vi plassert ganske så langt fra hverandre. Du, Sean, i Oslo, er i Bodø, og apropos Bodø, så løfter du på hatten min og sender en hilsen til Stavanger og Viking, som du følger i Bodø-Glimtsen fotspor og har avansert inn i Champions League. Så gratulerer med avansement.
1: Ja, for dere synes at avansement også for Viking er en bra ting, ikke sant?
0: Ja. Og som du hører, vi er blitt så verdensvant i Bodø at vi kaller det avansement,
1: ja,
0: så det er veldig hyggelig. Men i dag så er vi samlet i samme studio her i Oslo, og vi liker vi dere som hører på 9-times små drypp fra våre egne liv. Forhåpentligvis så er det flere som kjenner seg igjen i også våres hverdag. Du har for ikke så lenge siden tatt banen til jobb, og husk at det var så fint å høre deg, Sean Henrik, snakke om at du hadde vært en observatør, og sett litt på hvordan folk oppfører seg på banen. Du valgte selv å se på mennesker og naturen som suste forbi, heller enn å se ned i en skjerm.
1: Jeg tok et aktivt valg der. Det var, jeg synes det var koselig, og så var det så mye rarere. Det var en ny rute jeg aldri har tatt før, fra Haslum. Ja. Vi har jo flyttet, og det var fint, altså i Bærum og inntil Majorstua. Det var mye fint å se på, og menneskene som satt der, jeg likte det veldig godt.
0: Mm. Og så møtes vi i dag tidlig, det er high fives, det er knoke, og så videre, som jeg hører bør når programlederne i 9-timen møtes. Men i dag, andre gang du tar bane, så merker den gode gamle Sean tilbake, for da var du litt mer irritert over ting du hadde lagt merke til.
1: For det første, jeg satte meg på banen 2 minutter over, eller 4 minutter over 7 i dag tidlig. Jeg trodde det ikke skulle være noen på banen, altså dette lille toget. Det var smekkfullt allerede, og jeg tror Haslum er nummer 2 eller 3 på stoppen, så jeg ble helt rystet. Jeg fikk ikke vinduesplass, det ble jeg deppet over og lei meg. Men noe annet som skjedde, og som kanskje er en av årsakene til at jeg ikke er så innmari glad i å ta offentlig transport, for det dreier seg mest av alt om bakterier og slike ting som jeg er litt engstelig for. Men det satt altså en kvinne i setet vis-à-vis meg, som jeg hadde blikket festet på, som tok hele morrastellet på tog, banen. Jeg satt ikke noe særlig pris på det.
0: Altså, det sett hun på en måte litt i sin egen verden, omgitt av hundrevis av reisende, og legge på det jeg vil kalle grunnlaget for dagen, da, altså foundation, leppestift.
1: Ja, det begynte med at hun gredde håret lenge, langt hår, og så var det da kremer. Jeg telte 3 forskjellige typer kremer som hun hadde opp i hele ansiktet. Jeg vet ikke hva alle de kremene skal gjøre. Og så var det pudder, og så var det eyeliner, og så var det alt mulig. Hun brukte 20 minutter på det. Igjen, jeg mener ikke å være en vanskelig særpump her, selv om jeg kanskje fremstår som det, men jeg synes at det er for privat. Jeg vil ikke se en menneske jeg ikke kjenner gjøre så, ja, det jeg mener er private ting.
0: Men på samme måte som jeg gir hatten min en liten luftetur til folk fra Stavanger, og sier gratulerer med avansement, så vil jeg også løfte hatten til denne kvinnen, som hun har jo da tjent inn 20 minutter, der hun kunne ha stått på badet og stresset seg på klokka, og sagt, vet du hva, jeg tar morgenstelle på banen.
1: Ja, men ja, jeg ser den, og ære være henne for at hun har avansementet så mye at hun skjønner at hun sparer litt tid der. Men det jeg satt og tenkte på der en liten stund var, Gud, hvis du nå begynner å file neglene, så kommer jeg til å måtte gå av toget, tenkte jeg. Det blir, igjen, skal vi ta det ut i offentligheten? Jeg vet ikke. Nå skjønner dere hva jeg mener om det. Jeg sier ikke at jeg har rett.
0: Nei, og for meg fremstår det her også igjen litt formildende som en filmscene. Ser du ofte at kvinnelige partnere kan finne på å gjøre det her i bil? Altså, de tar ned dette sladre speil, eller de tar til og med dette bakspeil og vrir det til sin fordel. Og så setter de der, og det hører liksom hjemme på et vis.
1: Der er det forresten, må jeg si, noen voldsomme skills ut og går, fordi disse kvinnene som kan legge en perfekt eyeliner mens de kjører over en fartsdump i 43 km i timen, det forstår jeg ikke at går av.
0: Det får ikke vi til, og til med Alice Cooper. Han kom jo opp med dette sminkeansiktet sitt etter en litt uheldig biltur over noen fartsdumper i Hollywood sent 1960-tall.

0: Stein Torleif Bjella, selvsagt der, sammen med Mark Ribo Sundreberg.
1: Voldsom støtte i hovedsak til din irritasjon, for å kalle det det, over folk som sminker seg i det offentlige rom, og som tar badestelle på offentlig transport. Det kan vi komme tilbake til, det blir såpass bra temperatur i den såkalte inboxen her. Ganske bra temperatur ute også, reporter Øyvind Bekkevold, på tur i Oslos gater med en, ja, det er en kvinnestemme vi hører.
2: Det er en kvinnestemme, Knut, og jeg har badet i havet faktisk. Tenk at jeg måtte ta med det, det visste jeg ikke før nå. Men så jeg da vandret bort hit etterpå til deg, Gleisel. Og vi snakker, du snakket om god temperatur, ja, både her ute er det jo god temperatur, men også, ja, vannet var ganske kaldt for øvrig, men også du sa at det var for varmt på Filippinene, for nå har du har vært her i 10 år, Gleisel,
3: ja.
2: Og da har du vent deg til denne her, ja, nordiske temperaturen.
3: Ja, ja.
2: Det blir for varmt altså?
3: Det blir for varmt allerede for meg å reise på Filippinene, så jeg har ikke reist der for nesten 7 år.
2: Men hva gjør du da med sånn som foreldre og familie og sånn, og hvordan får du sett dem?
3: Og vi snakker på Messenger eller FaceTime hver dag.
2: Og så tar du de hit?
3: Ja, og så mamma og pappa pleier å komme hit og besøke meg for 9 måneder.
2: Og de var her i 9 måneder?
3: Yes, så de har akkurat reist tilbake på Filippinene.
2: Men jeg forstod riktig at de var her så lenge?
3: Ja.
2: Oi, hvordan var det? Hadde du de boende hjemme?
3: Nei, de har jo rett å ha sånn 9 måneders visum for å besøke barn eller familiemedlemmer. Men ja, så det var det som jeg har gjort til dem, så de har vært i Norge allerede 2 ganger.
2: Oh.
3: Og de skal komme tilbake igjen etter 1 år.
2: Du, kanskje vi går litt tilbake og snakker om litt, for jeg synes alltid det er gøy det der å snakke om der man kommer fra og så videre, for du var jo da 28 år da du som helsearbeider kom til Norge og begynte å jobbe her, men,
3: ja.
2: Men før det så skal vi snakke litt grann om, for du er litt sånn som at livet, det skjer, altså man er litt åpen og så skjer det som skjer. Fordi du ble jo separert,
3: ja.
2: Hadde et barn.
3: Ja.
2: Dette kjenner meg og flere seg igjen i livet, ja. Hvordan det kan være.
3: Ja.
2: Men også var du åpen.
3: Ja. Ja, så før jeg flyttet til Norge, så jeg ble separert, og jeg hadde et 5-åring sønn. Så flyttet jeg i Norge og har en fin jobb, stabiliserer seg, og så etter det jeg hentet sønnen min, så vi har bodd her, eller han har bodd her siden 2022. Og så, ja, jeg var veldig forsiktig å treffe, eller gå på date da, og så etter det jeg bestemte å være single. Jeg kjøpte masse bok, eller jeg leste artikler om livet og hvordan å være single hele livet. Og så plutselig, jeg bestemte meg en dag å bare prøve å ha en date, og så jeg treffet den mann som er så heldig da. Og ja, så vi treffte en gang, og så etter det har skjedd ganske
2: fort. Så ble det barn og greier, og hvorfor, Gleisel, nå skal jeg ta det, hvorfor er han så heldig så han får lov til å være sammen med deg?
3: Ja, han er så heldig fordi jeg hvis du skal spørre mine venner, så de kommer til å si at jeg er en veldig snill og veldig sånn wife material.
2: Ja.
3: Kaller vi det på engelsk.
2: Ja, og nå har dere da, det er litt morsomt, for da gikk du da fra, du har jo ingen søsken selv, du vet, hører at jeg gjorde god research.
3: Ja.
2: Og så har du nå plutselig fått 4 barn, for han hadde jo 2 fra før,
3: ja.
2: Og du hadde 1 fra før,
3: ja.
2: og så kom det
3: en 10 måneder baby nå,
2: ah.
3: Så da har vi 4.
2: Storfamilie, og dette har du alltid drømt om?
3: Ja, ja, og så tenk på det, jeg har ikke forventet at dette skal skje i livet mitt. Så livet tilbyr bare en sånn overraskelse.
2: Og du elsker overraskelser?
3: Ja, jeg elsker overraskelser.
2: For man må være åpen.
3: Yes,
2: yeah.
3: Yes, det er veldig viktig.
2: Ja, og tenk på den der endringen også når man da i 28 år har levd på Filippinene,
3: ja.
2: I det klima og alt sammen og den kulturen, og så kom man hit. Ja, hvordan var det, må høre det til slutt, Gleisel, hvordan det var, den endringen som 28-åringen har kommet til dette landet her og bli norsk?
3: Og selvfølgelig, det var jo både spennende og utfordrende. Spennende fordi endelig jeg har startet en ny jobb, og jeg får bedre lønn, og jeg har masse muligheter. for å utvikle meg som helsefag, men nå så jeg sykepleier. Utfordrende først og fremst språk. Det var ikke lett å lære norsk. Men det hjalp mye at jeg har jobbet i helsevesen og pratet med de gamle mennesker på sykehjem eller på hjemmesykepleien. Så
2: det... Og så det veldig mange fra Filippinene som jobber også i helsevesen i Norge.
3: Ja, stemmer. Ja.
2: Og det også, betyr vel sikkert mye også sosialt og faglig også.
3: Ja, stemmer. Ja, og så andre faktorer som var utfordrende var å, være, å bo langt unna fra familien. Da, og særlig jeg hadde en 5-årings sønn.
2: Ja, det må ha vært rart.
3: Ja, ja, men jeg måtte gjøre det fordi du vet på Filippinene at det så vanskelig økonomi selv om man har fast jobb. Den lønn du får, det ikke nok for å holde brød I livet.
2: Mm. Og det der tror jeg en del av oss må tenke litt igjennom hva man noen ganger må offre og stå på, og så da, hvor lang tid var det før, mens sønnen din var på Filippinene, før du fikk han over til Norge?
3: 5 år.
2: Oi.
3: Fordi jeg måtte stabilisere meg. Jeg vil ikke hente han når jeg har ikke leilighet og sånn. Jeg må ha allting på plass for at jeg tok ham her I Norge.
2: Hvordan var da den følelsen når du reiste ned og visste du at nå ting på plass her I Norge for meg?
3: Det var jo sånn, endelig jeg kan puste I magen. Ja, så jeg var kjempefornøyd med hva livet her tilbyd meg. Og jeg fortsatt gleder meg til hva kan livet gi meg, eller overraskelse meg.
2: Så skal det være, Glaisel. Veldig hyggelig å møte deg. Du sto og pratet med en annen fremmed, jeg vet ikke hva dere gjorde.
3: Nei, jeg pratet med en som jeg kjenner.
2: Ja, du kjente henne. Ja. Jeg sto og tolket og tenkte at det var noe fin eller noe.
3: Jeg skal bare hente en nøkkel, fordi hun skal reise I helgen, og jeg skal hjelpe henne å ordne leiligheten mens hun borte.
2: Akkurat, ja, men da fikk vi den historien også. Tusen hjertelig takk skal du ha.
1: Takk for å få med seg nøkkelen. Som det står så fint, reporter Øyvind treffer fine folk på gata. I dag altså Glaisel.
0: Så koselig å høre på henne. Positiv, det så deilig. Det så deilig.

0: Elin Oskal med Losa her i Nitimen NRK P1 den her torsdag formiddagen som det har blitt. 10.25 er klokka, lenge før klokka slo 10.25 så satte du det på banen på vei til jobb, sånn, og ble sittende vis-à-vis, altså ansikt til ansikt, med en kvinne som brukte tida der til å gjøre noe med ansiktet sitt.
1: 20 minutter satt hun der og tok morgenstellet, begynte med å gre håret sitt, så var det krem på krem på krem, jeg telte tre, jeg lurer på om det kanskje var fire. Så var det eyeliner, det var pudder, og det var alt mulig.
0: Ja. Og du sukker litt oppgitt over det i offentligheten her, og Eva og Siv, hei kjære venner, jeg er så enig med deg sånn, stell deg hjemme, tenker jeg, har opplevd på Drøbaksbussen også, takk for fin sending. Veldig mange skriver det samme. Så har du de som sier at du kan bare snu deg en annen vei.
1: Ja, men det går ikke, fordi man blir jo sittende og se på. Jeg blir dratt inn, som en, den gamle gode, altså, nei, jeg blir dratt inn i det, og klarer ikke å la være. Jeg prøvde å se ut, jeg hadde på meg solbriller, sånn at jeg, for det synes, ja, nei, det er vanskelig å ikke se, vil jeg si. Og så bare, Anne har skrevet en melding her, Sean, den som irriterer seg over lite, har mye å irritere seg over. Og det er ikke det at jeg blir irritert, kanskje mer sånn at det er for intimt. Jeg vil ikke, mer sånn at det er litt ubehagelig privat, og jeg trenger ikke det.
0: Ja, minne om argumentasjonen som jeg opplevde en gang tidlig i min radiokarriere, der jeg laget et radioprogram som folk, eller noen, en lytter, synes var skikkelig dårlig, og som forsvarte hadde noe til, ja, men da kan du gjøre noe annet i livet ditt akkurat der og da. Da svarte vedkommende at hvis det er hundebæsj på gata, så fjerner du hundebæsjen. Du ber ikke hver folk må gå på det andre fortauet. Sant? Så man må kanskje ta tak i problematikken. Man kan ikke snuse vekk.
1: For et sin, for svar, ja. Godt svar, vil jeg si.
0: Godt svar. Ja, men du har god støtte her. Ja. En lytter så til og med noen som pusset tennene i bil. Ja, jeg vet at Mr. Bean har gjort det, men det er jo fordi det er morsomt å se det på TV, det går ikke. Men flere har opplevd at folk gjør det her i virkeligheten også.
1: Men Knut, hvordan ville folk reagert hvis du og jeg satt oss på T-banen, dette toget som dundrer gjennom Oslo og ut til provinsene, satt oss ned og begynte å barbere oss? Hva ville folk sagt da? Hvis vi skal prøve å finne en slags mannlig ekvivalent til det å oss ta morgenstellet, for det gjorde jeg i dag tidlig.
0: Ja, hvis du bruker barberskum og høvel, så vil jeg si, det er litt koselig, og kanskje hvis du til og med har kniv og et sånt forkle på det, og kanskje til og med har med deg en egen barberer.
1: Da hadde jeg likt det.
0: Eller til og med du har et eget sete som noen kan komme og jekke opp, så du får sånn riktig støttehøyde for ryggen og alt, da er det ok. Men i alle andre tilfeller, hvis du ikke har med deg en egen barberer, nei.
1: Nei, og da synes jeg det er noe, et lite poeng her som vi må ta med oss. Også, men det hadde vært fint med den der barberstolen, kanskje det er din.
0: For når man greier hår, hva gjør man med håret som blir igjen? Slapp man det på gulvet?
1: Ikke snakk om det, jeg orker ikke.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: går aldri over veien eller hva heter, for en god gitarsolo. Du satt jo går i ditt eget hjem og spilte høyt på ekte gitar.
1: Det, jeg hadde en enestående ettermiddag. Min kone var på jobb, kveldsvakt. Mine tre barn var skulle plutselig ligge over hos bestefar og bestemor, så jeg hadde en hel ettermiddag alene. Vet du hva jeg gjorde? Jeg kjøpte tre øl på butikken, en pose potetgull, la meg sola. Når det var ferdig gjort, så gikk jeg inn, fant fra min elektriske gitar, klanken på den der lille, hva heter det, forsterkeren, og shredda gitar i to timer. Det var helt rått.
0: Ah, det var en liten bøss med en liten føss. Yeah. All right, noen gang skal vår reporter Øyvind Vekkevold treffe fine folk på gata. I titelfeltet så står det også et kolon, og bak dette kolon så står dette fine folk, Anne-Lise.
2: Anne-Lise, ja. Nei, men da er det klart for meg og deg da, Anne-Lise. Der jeg vandrer rundt, og det gjør jo du også nå. Men lær meg først hva en, ja du må si det igjen, nå for det forsvinner fra meg hele tiden, ambivert.
3: Ja, ambivert, ja det sånn både utadvent og innadvent, og jeg har lært deg på P2.
2: Du har lært deg på P2? Ja, da tror vi ikke på det, eller jeg bare tuller med deg. Ambivert, det føler jeg meg som også. Hvordan en ambivert person?
3: Jeg veldig glad å prate med folk når jeg i humør til det, og da det veldig hyggelig, men så trenger jeg hjem og hvile og tenke litt over alt hva jeg har hørt og lært og opplevd.
2: Og hvis ikke det, så?
3: Så blir jeg veldig sliten.
2: Ah, nettopp. Og hvordan var det å være førskolelærer alle disse årene her? Ja. Altså det med disse små barna og foreldrene deres?
3: Kjempegøy når jeg var på jobb, og så kom jeg hjem, og så var jeg veldig sliten og trengte å bearbeide alt jeg hadde gjort. Og da tenker jeg på alle barna i barnehagen. Når mamma og pappa kommer, så sier de, hva har du gjort i dag? Og de klarer ikke å svare, akkurat sånn var jeg også. Ja. For jeg må fordøye det litt først.
2: Ja, det var nesten ingenting. Jeg var sånn førsteklasselærer på Røa en stund, ja. Og jeg var så sliten. Jeg var som en sånn svamp som du kan få ut vann av. Vri på heter det kanskje.
3: Ja. Da må man hjem og hvile og ta seg igjen til man orker noe mer folk på en stund. Ja.
2: Men, og nå har du da fått en ny start, ikke sant? For at da du var 62 år, så pensjonerte du deg, og det var vel fortjent. Ja. Og da fikk du da Charlie, ja. Som hos oss står, puddel?
3: Ja, mellompuddel.
2: En mellompuddel, ja. Ja, den blir litt ambivert.
3: det er fire størrelser på puddel, og han er den mellomstore.
2: Ja, nettopp, ja.
3: Ja.
2: Og Charlie, for da blir vi litt kjent med deg også, hvorfor ga du navnet Charlie?
3: Fordi at jeg så at han var litt sånn underfundig type som liker å tenke litt på det han opplever akkurat som meg. Og så var han veldig morsom og glad. Da tenkte jeg på Charlie fra...
2: Charlie Chaplin?
3: Ja, Charlie Chaplin, men det morsomme. Og så han fra Peanuts, Charlie Brown. Som var litt underfundig type.
2: Ja,
3: Knøttene heter
2: jo, knøttene,
3: det på norsk,
2: ja. Ja. Du, det der med, og du har jo vært i førskolelærer, men nå går du ut og vandrer, og det tenkte jeg litt på, for at jeg går også og vandrer en del. Og jeg kan jo da kose meg med det, men jeg kan jo noen ganger kjenne litt sånn ensomhet også rundt det. Men da kan man bare få seg en hund. Ja. Så kanskje det er det ender med en eller annen gang for meg. Og for hvordan, nå er Charlie 9 år, akkurat så lenge som du har vært pensjonert, hvordan liksom endret det å vandre ute?
3: Jo, altså før så gikk jeg og vandret ute for å få være i fred, og gikk alene og for å la tankene surre med sitt. Men så ble jeg pensjonist og hadde jo ikke så mye folk rundt meg. Da var det veldig morsomt å få en hund, og plutselig var det som å gå gjennom en glassvegg. På andre siden var alle hundeeierne, og de er veldig sosiale. Og på min side så kunne man gå og være usosial. Men da ble jeg kjent med masse nye folk, ikke sånne folk som jeg pleide å velge, så det var andre livs

0: erfaringer og andre måter å leve på. Ideer, det var spennende.
1: Og så sier jo så noen ganger at jeg en menneskemøtekjenner, husker jeg ikke helt hvor noe sånt. ja, det var kanskje ikke det. Menneskekjenner var det kanskje ikke menneskemøtekjenner. Men det jo du litt også, av all den erfaringen. Kanskje du blir flau nå. Men altså, all den erfaringen i førskolen, og det å møte mennesker ute, og så kan man liksom se litt av hva som foregår litt inne i deg nå. Ja. Småting, eller som gjør at, eller noe de sier?
0: Jeg kan jo se på kroppsspråk og ansiktsuttrykk, om de innadvendt eller utadvendt, og om de, ja, om de ser hva de ser på. Tenker det de opptatt av det de ser på, og da kan jeg si en setning om det, og så kommer vi prat.
1: Og så må det være deilig det der at det ikke noe, tar det da 5 eller 10 eller 20 minutter, så det jo greit.
0: Ja, men det kan gå når man synes man ferdig.
1: Og så vite, jeg har et langt yrkesliv bak meg. Ja. Tenk alle de barna som vokser opp som husker deg.
0: Ja, jeg vet ikke om de husker meg, men jeg husker dem. Og jeg har masse gode både historier og gode minner. Så mye å kose meg med.
1: Hvis du skal trekke fram liksom et sånn typisk, dette har vi ikke snakket om på forhånd i det hele tatt, men med det et bilde, et minne, hvis du skal se for deg på en måte et sånn nærbilde, liker det på radioen.
0: Ja, men det litt vanskelig, for jeg har jo taushetsplikt, så jeg kan ikke trekke fram
1: noe. Ja, da kan du ikke ta fram det, og ikke den gang i 1988 når den gjorde det, for det var ganske spesielt. Men hvis du skal bare gå for,
0: men det
1: liksom,
0: jeg kan si som beste minnet der, jeg tror ingen andre jobb er slik at når du kommer på jobb og trøtt og sliten og sånt, og så stormer ungene bort og så roper de navnet ditt og kaster seg rundt halsen på deg. Alle kjempeglade for du kommer, uansett om du blid eller sur eller hva det er. Det gull altså. Det kjempeviktig.
1: Og det et godt bilde og et godt, ja, veldig godt minne. Ja. Tusen hjertelig takk, Annelise.
0: Takk for praten.
1: Og takk, Charlie, for at du også stod tålmodig ventet. Nå blir det en god bit fra rumpetasken som har kommet på forsiden av magen.
2: Okay. Jeg fikk nesten lyst til å være skoleelev igjen.

0: Madeleine der går meg vill, som også kan skje når du ute I naturen, det skal vi snakke om I morgen.
1: Absolutt.
0: Altså munnspill har vi snakket om I dag, og det et instrument vi begge veldig glad I, viser det seg Knut Folkestad.
1: Ja, vi driver jo med å virkelig gjøre drømmen ja. Om å beherske instrumentet. Fikk til og med, vil jeg kanskje påstå da, tips fra Steiner Ofsdal, ja, som jo en fantastisk fløytist, og selvfølgelig kunne litt akkurat også om munnspill, og det mange lyttere som kan det. Harry har I opplysning her, for du snakker om den lille knappen.
0: Ja, jeg vet det.
1: Ja, nå vet du det, fordi ja, Harry har ja, sagt det.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Den lille knappen på siden av kromatiske munnspill ja. Ikke for å bøye tonene. Når du trekker den inn, så får du halvtona.
0: Ja.
1: Og det her type munnspill som du ikke skal kjøpe, ifølge Stein. Ikke kjøpe kromatisk munnspill. Knotten på siden gjør at du kan spille alle toner I skalaen. Ikke bend tonene, som dere feilaktig sa. Fordi det som drømmen min, det å sette deg og og kunne beherske munnspillet på den måten. Man skal spørre I butikken, øve, bli flink og bend toner med hendene og lage slags. Ja, det her vet jeg ikke egentlig hva vi skal gjøre.
0: Nei, men jeg gleder meg veldig. Vi skal jo anskaffe oss hvert vårt munnspill, Knut. Vi har jo tidligere spilt på Kongas, det har jeg mitt hovedinstrument. Ditt jo da tinnfløyta, denne metallfløyta. Og nå blir vi da, utvider vi repertoaret vårt med munnspill. Og jeg påstår jo at det et typeinstrument som du kan slippe litt unna. Du trenger ikke kunne så mye for å lydeliggjøre, altså legge det opp på en låt som allerede finnes kanskje, for at det skal høres ganske fint ut. Jeg tror det et lettvint instrument å fake det på, da, for å si det sånn. Jeg kan ikke spille munnspill, det skjønner alle munnspillere der ute nå, så jeg beklager hvis noen blir krenka, men det noe, jeg tror det litt sånn.
1: Ja, ja. Ja. Og så kommer det tips om at vi får kjøpt munnspill til og med i butikker som Klaas Olsson. Ja. Vi var opptatt av at vi skulle kjøpe for eksempel Håner i fysisk butikk. Jon her nevner jo noen som spiller på et munnspill I sølv.
0: Oi!
1: Laget på Jæren av munnspillmaker Georg Pollestad. Og da har vi kvalitet og nøyaktighet samlet på to hender. Hvis vi blir kjempegod,
0: ja.
1: Så kanskje vi kan kjøpe oss et munnspill av sølv.
0: Åh, det hørtes veldig dyrt. Men hvis klart, hvis vi knekker koden og dette blir vårt nye hovedinstrument, så hvorfor ikke? Vi skal jo, kan ikke snakke så mye om munnspill uten å gå til selveste Sigmund Groven. Han har jo lagt merke til at han har et sånt kromatisk munnspill der han trykker på en knapp.
1: Ja.
0: Men han jo da veldig god og kan, ja, han kan det instrumentet. Veldig godt. Skal vi ta? Vi tar den gode, gjør vi ikke det, Knut?
1: Ja, og det han som spiller, ikke vi.
0: Det helt riktig.
1: Foreløpig.

0: Åh, så vakkert. Sigmund Groven der, Reodors ballade, komponert av Bent Fabrius Bjerre, unnskyld.
1: Ja. Vi har vært så vidt innom det at nytimen i morgen får besøk av Mina Adambor, som skriver vakkert og viktig om naturen. Jeg ser også her i vår inbox via appen NRK Radio, at Anne-Marthe Mina som at i morgen gryr til disse demoneformørkelse. Jeg synes det sånn et himmelfenomen. Hele tiden, men den solformerkelsen, det fikk jeg faktisk med meg.
0: Du så den, jeg fikk, det var oversikt her.
1: Ja, etter det ser jeg selvfølgelig ingenting der, for jeg så rett på solen, og jeg fikk med meg.
0: Men nå kommer du i hvert fall, kommer ikke til å se den som skjer i morgen, i hvert fall, med disse avsvidde øya dine.
1: Men for alle dere andre, så håper vi på vegne av Anne-Marthe og andre, at skyen holder seg vekk. Vi andre som ikke ser noen ting, vi får trøste oss med at de beste bildene får du på radio.
0: Det har jo vært satellittshow også, fikk du med deg det? Altså Starlink, som dundrer over himmelen i en rett linje som et tog. Jeg har ikke sett det heller. Nå er det straks nyheter her på NRK P1.

0: Julie Brende Helle er klar med nyhetene der det handler om helsesituasjonen til kongen.
1: Nå har hele kongefamilien samlet seg på Rikshospitalet. Også Marius Borg Høyby har kommet til Rikshospitalet for kort tid siden, ifølge avisa Vårt Land. Det var i formiddag at kongehuset opplyste at kong Haralds helsetilstand har forverret seg til svært alvorlig. Kongen har i over en veke vært innlagt på Rikshospitalet for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Statsminister Jonas Gahr Støre sier nå at han blir sterkt påvirket av at kongens helse nå er forverret, og at helsetilstanden er svært alvorlig. Støre sier videre at «Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien». Overlege ved Haukeland universitetssykehus Bjørn Tore Gjertsen sier det åpenbart at situasjonen nå er kritisk.
2: Vi har jo fulgt sykehistorien hans nå over vel en uke, og hvis man tar i betraktning alderen hans, og at vi vet litt om hans tidligere sykehistorie, så tror jeg vi må ta dette innover oss, at dette er veldig alvorlig, og at vi må forberede oss på, egentlig på det verste. Da.
1: De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter at kongens helsetilstand har blitt forverret, det melder Vårt Land. Biskopene er i Roma og møtte i går Pavelleo. Det er også klart at stortingspresidenten har avlyst en reise til Island og hastereiser hjem til Norge. Også Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter en reise til Sør-Korea. Hele Norge følger nå kongens helsesituasjon tett. Kongen betyr mye for mange, sier kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
3: Kong Harald er jo kallet nasjonens beste far, men han er mer enn det. Han er en vi bryr oss om, og det er nok slik at svært mange føler seg som pårørende når sykdomsdramatikken er så sterk som den er nå. Han har en eventyrlig sterk posisjon i det norske folk. Han er ikke bare en folkekonge, han er vokset fram som folkets konge, og det er ingen arvelig titel, men det sier litt om de tette banna som er mellom folk og drott, som det heter i en litt arkaisk måte å uttrykke det på. Og akkurat når kongen er alvorlig syk, og tilstanden er svært alvorlig, som Slottet forteller i dag, så utløser det sterke kjensler ute blant folk.
1: Sa kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle. Vi igjen til hovedsaken vår i NRK Nyheter i dag. Slottet opplyste i formiddag at helsetilstanden til kong Harald har blitt verre, og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien er nå på Rikshospitalet. Kronprins Haakon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt i dag. Du kan følge utviklingen i denne saken i alle NRKs kanaler. Can't touch this.

Sen fikk jeg godt melding fra Robin. Den her skulle dere spilt i går da ingen knapper fungerte. Helt rett i det. Det var MC Hammer med You Can't Touch This.

0: om tanken Robin, og velkommen til landsmøte igjen. Landsmøte pleier man jo kanskje å ha en gang i år eller annet hvert år i noen organisasjoner.
1: Men ja.
0: Her i NRK så dunker vi på med fire landsmøter hver eneste uke. Mandag til torsdag, 11 til 1. Vi er litt som klokka, vi går og går. Frem til klokka 1, da stopper vi, da skal vi lunsj.
1: Ja.
0: Og det gjør jo ikke klokka, så stryk fra protokollen, Elin. Vi er ikke som klokka, men vi er veldig opptatt av kalenderen.
1: Ja, det er vi jo selvfølgelig.
0: Og dagens dato er 27. august, ifølge min biologiske klokke, og den fysiske klokka nede i høyre hjørne på min PC.
1: På skjermen, ja.
0: New York har bursdag i dag, bytta navn på denne dag i 1664 fra Nieuw Amsterdam.
1: Ja.
0: Det sier jo litt om statusen til den britiske havnebyen York på den tida. Har du vært i York, Elin?
1: Ikke i York, men jeg har vært i New York.
0: Herlig, jeg har heller aldri vært i York. Har du vært på akvariet i Bergen?
1: Ja.
0: Har du?
1: Ja.
0: Det ble åpnet på denne dag i 1950.
1: Og hurra!
0: Og der pumper man ca. 3 millioner liter vann gjennom anlegget hver eneste dag.
1: Og det er jo voldsomt.
0: Ja, det er voldsomt. Hadde du drikket det, så hadde du jo blitt fått veldig vondt i magen.
1: Ja.
0: Menyen i dag er satt sammen av produsent Mai Reppen. Vi kan by på Trude, topp tre Argentina, Jetsøvngjengeren, bokklubb, kaffesladder og mye mer.
1: Ja, og mye
2: mer. Dette er landsmøte med Elin Andal Herseth og Sven Biskår Sunde på NRK P3.

0: Martine Settlitz var det med sin Fake Your Beauty. Vi fikk melding fra Werner også mens denne låta gikk. I sommer så var jeg frivillig på Oslo Pride, står det. Da jeg var ferdig med vakten min på selve dagen, så gikk jeg gjennom Pride Park på tur hjem, og der var plutselig Martine Settlitz på scenen. Det var veldig gøy. Det var stas å se artisterne live da.
1: Det jo noe annet enn å høre det på platt.
0: Det jo absolutt det.
1: Og som regel det bedre.
0: Ja. Ja, velkommen til oss her i landsmøtet. Dette NRK P1, og klokka 13 minutter over 11 den torsdagen.
1: Nesten tidsklask.
0: Nesten, det ble nesten det.
1: Vi skal ikke begynne med nesten tidsklask,
0: ja.
1: Kanskje.
0: Ja, nei, det var kanskje litt for voldsomt. Men du, jeg tenker, det har vært veldig gode dager som fotballsupporter her i landet. Den siste måneden, må vi jo si.
1: Ja, jo, det vil jeg absolutt si.
0: Og så landslaget i sommer, og så Glimt og Viking da. Begge lag er klar for mesterligaen, det jo historisk, som de sier, de som kan det her.
1: Skal Viking ut i mesterligaen nå?
0: Ja!
1: Gratulerer!
0: Oi, du såpass avlogget at du har ikke fått med deg det heller, vet du.
1: Jeg har sluttet å se på TV.
0: Ja, ja, ja. Nei, de vant i går.
1: Er det
0: Ja, det var i går kveld.
1: Gratulerer, Viking!
0: Ja.
1: Gratulerer til vår kjære kollega, Kristoffer Løkberg, som er seriemester med Viking, jobber her i NRK, og jeg tror han har en stilling i Viking, så han er liksom en del av, så vi kan ta litt æren her nå, oss som kjenner løken.
0: Okay. Ja, men da kan vi si det. Men altså, det er jo det som er fascinerende, er jo når fotballag gjør det bra, så blir fotballspillerne veldig interessant, og da blir de portrettert både her og der. Mm. Både Glimt ligger jo mitt hjerte nært.
1: Og mitt.
0: Det er jo, det er godt å høre. Og jeg måtte selvfølgelig lese intervjuet med kaptein Patrick Berg hos VG her forleden.
1: Han er fin.
0: Ja, han virker som en utrolig bra fyr.
1: Han Patrick.
0: Det var veldig mye interessant der, men jeg hang meg opp i det her korte sammendraget, du vet, det ligger øverst i alle artiklene nå.
1: Det står sånn fem kjappe.
0: Ja, sånn KI-sammendrag på en måte ofte, med kort versjon av saken, og der sto det, Patrick har sære hobbyer. Ja vel, hva er det slags sære hobby han holder på?
1: Han reiser verden rundt og sparker en ball.
0: Nei, han holder på med boksing. Er det så sært da? Og fotografering, det tenkte jeg heller kanskje ikke var så veldig seriøst.
1: Fotografering er ikke så, det er ikke en sær hobby.
0: Men så kom det. Jojo.
1: Ja, det er sær.
0: Husker du jojo fra du var liten?
1: Jeg husker det var en voldsom interesse rundt jojo i 1990, kan det ha vært 93. Noe sånt, da var det jojo-konkurranse i Øvre byen senter i Mandal.
0: Såpass,
1: ja. Ja, alle hadde forskjellige jojo.
0: Og skulle gjøre det forskjellige triksene,
1: kunne jobbe rundt. Mm. Kan du vuggen?
0: Ja. Og sånn markkryper greier også.
1: Ja. Har jojo med dårlig spinn, det var jo alltid,
0: sant.
1: Var alltid litt trist.
0: Ja, jeg synes det her var veldig interessant, fordi hva er det sært å ha foto som hobby? Jeg synes jo ikke det. Og heller ikke det å drive med trening, det er jo bare helt vanlig. Jeg har så vidt jeg tenkt på, hva er det du bruker tida di på, Elin, da?
1: Ja.
0: Ja, jeg spør deg jo korps. Og jeg vet jo at noen vil jo absolutt tenke at det er litt grann sært. Eller kanskje til og med veldig sært. Selv om vi er for korpsår, vi vet jo hvor godt det her er for folkehelsa.
1: Og det er jo noen 100 000 som er i korps i Norge.
0: Ja, det er masse.
1: Så det er jo ikke helt stang ut.
0: Nei, men det har jo på en måte, det er noen en gang fant ut, det der er sært. Og så har det på en måte vært noen av de som har vært meningsbærende, så har det blitt sånn. Ja. Men altså, jeg tenkte vi kunne snakke litt om hobbyer i dag.
1: Mm.
0: Det er høst, for mange så det her en gullsesong av året for å starte med noe nytt.
1: Ja.
0: Du er jo flink med sånt, det vil si du slutter jo mest med ting, kanskje?
1: Jeg slutter mest med ting.
0: Men jeg kjenner at jeg kan trenge å bli inspirert til noe nytt å fylle ettermiddag og kvelder med. Ja. Sånn i tillegg til det jeg allerede har holdt på med, for det er jo alltid tid til å få dilla på noe nytt.
1: Altid tid til en ny hobby.
0: Ja. Jeg gidder ikke å slite meg ut. Jeg kan godt bruke litt konsentrasjon. Det kan gå bra.
1: Ja,
0: men jeg blir ikke å begynne med boksing.
1: Nei, så du blir ikke med i min. Jeg har jo startet en spaserklubb.
0: Ja.
1: Det gidder du ikke?
0: Nei,
1: spaserforening.
0: Jo, spasering høres jo veldig trivelig ut da. Ja, kanskje det. Kanskje jeg skal bli med på det.
1: Ok.
0: Ja. Andre tips. Hva er din hobby? Synes du den er sær, eller er den bare helt vanlig? Meld oss, finn oss i appen NRK Radio, eller i en nettleser hvis du finner radioen vår der.
1: Ja. Da skal jeg sende inn at jeg har tenkt å begynne å spille piano. Jeg har litt lyst til å prøve å lære meg å spille piano omsider.
0: Ja.
1: Og så har jeg jo den der slutt å se på TV-klubben, men der tror jeg ikke at det er så veldig mange kanskje som gir seg på.
0: Du når oss om du vil, også selvfølgelig på e-post landkrøllalfa.nrk.no.

0: Det var Lillebjørn Nilsen det. Se alltid lyst på livet. Det kan jo være en fin sånn leveregel.
1: Jeg fikk nettopp en Lillebjørn Nilsen vinyl til min samling.
0: Ja, det er jo også en hobby da.
1: Ja.
0: Det vil jeg si.
1: En dyr hobby.
0: Ja, det har du rett. Man må, det krever litt utstyr, det krever kanskje, og så blir det jo særre og særre sikkert i hvordan plater og sånt du har lyst på.
1: Ja.
0: Og så blir de dyrere og dyrere,
1: og, de blir
0: og så har
1: du
0: det gående.
1: Åh, jeg mangler den, ikke sant? Ja. Min hobby er å veve på store og små på vevstolen. Se mitt Instagram, skriver Asle. Oi, Asle.
0: Oi, såpass.
1: Jeg kommer jo fra en vevfamilie.
0: Og gjør du det? Jeg hadde en sånn bitteliten vev der jeg var liten.
1: Har du det?
0: Ja, så kjempe.
1: Min bestefar hadde en stor vev nede i kjellerstua.
0: Åh!
1: Og var vevkunstner, vil jeg si. Hadde wow. utstilling og greier.
0: Og ja, da er du absolutt en kunstner,
1: ja. Ja, han var i Sørlandstoppen.
0: Ja!
1: I veving.
0: Og så artig.
1: Ja, han var flink.
0: Ja.
1: Jeg var med på et kurs i, oi, Nuppereller. På Nasjonalmuseet for et par år siden.
0: Oi!
1: Der ble jeg kjent med en utrolig koselig gjeng som slår nupereller og møtes en gang i morgen i Oslo sentrum for å utveksle oppskrifter og ideer.
0: Ja. Hold på med et annet ting her mens du...
1: Jeg skjønner. Hvis du hører på landsmøtet ofte, ja. Så skjønner du hva som foregår.
0: Nei, der skjedde det noen ting. Den ble borte. Jeg tror vi... Vet du hva?
1: Har du flere du kan...
0: Ja, men jeg tror kanskje vi gjør det en gang til, fordi jeg tror det var min feil.
1: Ok. Får en ekstra sjanse i dag. Arbeid med skinn.
2: Ja, det tror du.
1: Fantastisk. Hallo, Trude.
2: God aften.
0: Og det var tidlig å bytte på meg. God aften, du.
1: Ja, har du vært oppe lenge?
2: Jeg har vært på nattevakt.
0: Åja, vekter vi deg nå da, med andre ord?
2: Nei, da, jeg har ikke fått lagt meg ordentlig.
1: Okay. Oi, og hva slags vakt er det du går?
2: Nei, jeg bare passer på et kurskonferansested på nettet en gang imellom.
1: Mm.
2: Så det var i natt.
1: Ja, gikk det rolig for seg?
2: Ja, de var snille og gikk og la seg klokka 11, men jeg puslet og rydda her litt, så det skal bli bra til i dag.
1: Kurskonferanse, ja, men så herlig. Og nå?
2: Nei. Så jeg vasket sykkel, for jeg skal jo sykle til jobb i kveld igjen, så...
0: Ja, for du er de som er flink. Du er flink å ta vare på sykkel og sånt, ja.
2: Jeg prøver, men det blir for lite sykling.
0: Ja.
1: Vi har jo fått sykkelvaskeri på vår nye jobb her.
0: Mm.
1: Har du noen sykkelvasketips?
2: Bare ta bruk tid og godt rensemiddel.
1: Ok, er det noen rensemiddel som er anbefalt?
2: Muck off heter det.
1: Det heter muck off?
2: Det funker.
0: Muck off. Ja, det er veldig bra. Ja.
1: Det er grovt, det er jo en ordspillentusiast av de. Helt sjeldne, så jeg
0: nikker
1: anerkjennende.
2: Ja, det er godt å høre.
0: Ja, men Trude, eller Espen, som de fleste kaller deg...
2: Det
0: er
2: det går for, da.
0: Ja. Resten av dagen er det å komme, så har du nattevakt på ny igjen nå?
2: Jeg skal på i kveld igjen.
0: Du skal det,
2: ja. Men så skal jeg ikke før til mandag, så blir det lenge til neste gang.
0: Ok.
1: Ja. Så det blir soving noen timer, regner med?
2: Jeg skal prøve.
1: Ja.
2: Så det blir som det blir.
1: Da ønsker vi deg en god natt. Men du blir jo nødt til å holde linja.
2: Ja.
1: Og så må du ta et vanskelig valg, for du har tre fargevalg du står ovenfor.
2: Ja, for Torfinn snakker om fargen til landsmøtet, men jeg vet ikke hvordan den fargen er.
0: Den har blitt døpt landsmøtevennlig, men hvis du går inn på nrk.no/land, så vil du se den der. Jeg vil kalle den bærfarga.
1: Bærfarga?
0: Ja, rødt bær.
1: Ja.
0: Den
2: er bærekraftig, da.
1: Bærekraftig.
0: Det var den gata der, da.
2: Ja,
0: men det er superspennende, eller Trude, hvis du bare holder inn, så skal du snart få prøve å sove litt, men bare sjekk med om vi har alt vi trenger.
2: Ja. Supert.
0: Men nydelig jobba. Takk skal du ha. Ha det du.
2: Ha det pent.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse på om du vil ha svart eller hvit.
0: Eller landsmøtevennlig.

0: Det var Jonas og Lasko med sin kjøre hjem, og Mai Reppen har kommet inn I studio.
1: Ja.
0: Forlatt din trygge produsentplass og funnet en mikrofon.
1: Det har jeg.
0: Og I motsetning til Jonas og Lasko som vil kjøre hjem, så vil jo du noe helt annet, vil du ikke det?
1: Jeg skal ut I verden.
0: Ja, nettopp, ja.

0: hørtes jo, høres ut som en sånn fotballlåt.
1: Ja, ja, ja.
2: Kanskje det det. Men den Algorpita, jeg kan ikke spansk, bare så å si så. Det betyr noe som å ta livet med ro, og la ting skje I sitt eget tempo, og bare nyte øyeblikket.
3: Ja.
2: Algorpita. Og dem visst nok fra Kanarie igjen.
0: Åja. Oh, ok.
2: Ja.
0: Og så har de slått gjennom på I Argentina. Det, må, det jo sikkert stort,
2: det. Jeg lurer på meg om en av dem kanskje ja. Samarbeider med en produsent derfra.
0: Ok. Ja.
2: Så har du der, det jo et band der, som festorkester I bakgrunnen da, som ganske kjent fra, og disse trakter.
1: Og de fra Hummerøyene.
2: Mm. Og så kan vi gå på videre til nummer to. Okay. Tror dere det samme sjanger? Ja.

0: akkurat som nummer tre. Det var dette jeg hadde forventet.
1: Det var det jeg hadde forventet. Ja, ja. Og dem faktisk, han, artisten der han som synger, da fra Argentina.
0: Oh.
1: Sanger, låtskriver og musiker fra La Plata.
0: Hva heter?
1: Han heter Tote Lauta.
2: Tote Lauta.
1: Okay. Og så det jo da noe Amigo de Artistas. Noen artistvenner også I bakgrunnen.
0: Ja.
1: Og låta heter, med far om å uttale feil, på Naladas, som betyr knivstikk, dolkestøt.
0: Oh, ja.
1: Og det her handler jo da selvfølgelig om en som fryktelig leser for han ikke får være sammen med meg. Så det føles som et...
0: Og det kjærlighet her også, ja.
2: Svik, ja.
1: Svik, et dolkestøt.

0: Jo, var det med A Little Kinder før det, så var det altså topp 1 i Argentina akkurat nå.
1: Ja, hva heter han?
0: Punya Ladas heter låta, og Amigo de Artistas med Tote Lauta.
1: Min anmeldelse?
0: Ja.
1: Ternika 6.
0: Ja, ikke sant. Ja. Du, vi snakker jo ofte om hva som skjer på dagens dato.
1: Ja.
0: Sånn, gjerne av litt uventet ting, eller litt sånn andre ting som ikke nødvendigvis er det som ligger helt opp i dagen.
1: Korrekt.
0: Mm-hmm. The Duchess Who Wasn't They.
1: The Duchess Who Wasn't They.
0: Ja, jeg beklager for å si det på engelsk, men det er for at det foregår i et engelsk land. Engelsktalende land, hertuginnen som ikke var dagen. Markeres hvert år, 27. august,
1: okay.
0: I dagens dato altså, til minne om den irske forfatteren Margaret Wolfe Hungerford.
1: Read all the books.
0: Ja, har du det, ja.
1: Yes.
0: Levde fra 1855 til 1897.
1: Jeg leste ut.
0: Ja, det, ja.
1: Fantastiske bøk.
0: Navnet er et spøkefullt vink til hennes mest kjente pseudonym, The Duchess.
1: The Duchess.
0: Som, altså, selv om hun var jo da ikke ekte hertuginne, derfor så hertuginnen som ikke var dagen i dag.
1: Mm-hmm.
0: Dagen feirer ikke bare hun hanger for, men anerkjenner også alle kvinnelige forfattere gjennom historien, som var nødt til å gi sine verk anonymt eller under pseudonym, på grunn av samtidens normer, som man sier på pent. Margaret Wolfe Hungerford, hun skrev over 57 romaner og noveller, i hovedsak populære romantiske fortellinger, alt for å forsørge familien etter at hun ble enke allerede som 23-åring.
1: Mm-hmm.
0: Og selv om de færreste kjenner navnet hennes i dag, så står hun bak et meget berømt sitat.
1: Ok.
0: Mm-hmm. For i hennes mest kjente roman Molly Bawn fra 1878 så leser vi for første gang i historien det nå verdensberømte uttrykket Beauty is in the eye of the beholder.
1: Mm.
0: Altså skjønnheten sett eller er etter hvem det er som ser. Eller det kommer noe an på øynene som ser, som jeg vokste opp med.
1: Det kommer noe an på øynene som ser.
0: Mm-hmm. Ja. Så det er jo artig, selv om vi kanskje ikke kan navne henne, så er det absolutt noe igjen av henne i det vi sier.
1: Det kommer noe an også på hvor mye promille du har.
0: Det kan også absolutt
1: skje. Det er noen som sier, det var en fisker som sa gang
0: etter meg. Andre kvinnelige forfattere som skriver en dekknavn, for det finnes flere av dem, vet du.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja, ofte for å bli tatt på alvor av forleggere og kritikere for å unngå sosiale fordommer, eller for i det hele tatt få trøkt det de hadde liksom skrevet da.
1: Ja.
0: Kjente eksempel, Bronte-søstrene,
1: mm-hmm.
0: Charlotte, Emily og Anne, de skrev under Currer, Ellis og Acton Bell. Søstrene beholdt altså sine egne initialer for å unngå fordommer om at damer bare skrev romantisk svada. Under de her navnene så utgav de klassikere som Jane Eyre,
1: mm-hmm.
0: og Stormfulle høyder.
1: Fantastisk. Mm-hmm.
0: Jane Austen, jeg visste ikke at hun ikke bare skrev som seg selv. By a lady kunne det være skrevet. I sin levetid så ble ingen av bøkene hennes utgitt under hennes eget navn. Fornuft og følelse fra 1811 var signert By a lady.
1: By a lady.
0: Mm. Og senere bøker der oppgav bare at de var skrevet av forfatteren av de forrige verkene.
1: Mm.
0: Mm-hmm. Og den som overrasker meg kanskje aller mest av det her, Karen Blixen.
1: Ja.
0: Altså Isak Dinesen skrev hun under. Danske forfatteren brukte det mannlige navnet Isak Dinesen da hun ga ut sine engelske verk, blant annet 7 fantastiske fortellinger, delvis for å unngå forhåndsdømming i det internasjonale markedet.
1: Dette er veldig bra.
0: Mm.
1: Jeg kan komme et boktips i samme gata, for jeg leste en helt fantastisk bok av den norske forfatteren Hilde Østby som heter Jeg elsker Dickens.
0: Ja.
1: Og der er det en teori om at H.C. Andersen egentlig er en dame.
0: Ok. Hva har du kalt det boka en gang til?
1: Jeg elsker Dickens.
0: Jeg elsker Dickens.
1: Veldig, veldig fin bok.
0: Mm.
1: Fordi, ja, kanskje H.C. Andersen var en dame, for det, dame fikk ikke lov til å gi ut bøker i gang.
0: Nei, men fikk jo ikke det, og derfor holdt de på med alle de her rare navnene sine, og ja, hun er ikke Duchessen og sånne ting. Ja.

0: Og det var enigma det. Da har klokka passert 12, og vi skal få en nyhetsoppdatering av Julie Brende Helle. Og Julie, mange endrer nå planene sine på grunn av helsesituasjonen til kongen.
1: Ja, også statsminister Støre har avlyst det planlagt reise til Tyskland i dag. Det skjer etter at kongehuset opplyste at kong Haralds helsetilstand har forverret seg, og nå svært alvorlig. Støre sier at han blir sterkt påvirket av at kongens helse nå forverret. Han sier videre at «Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien». Også stortingspresidenten og sametingspresidenten gjør endringer i sine program i dag. Hele kongefamilien nå samlet på Rikshospitalet, der kong Harald innlagt. Det var rundt 8:15 i dag tidlig at kongehuset opplyste at tilstanden til kongen var forverret, og altså svært alvorlig. Det forteller NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Det førte til at kronprinsregenten og dronninga avlyste alt sitt program, ikke bare i dag, men det ikke mer program i kongehusets kalender nå. Så den meldingen som kom i dag tidlig, det med formuleringer vi aldri har fått før i denne sykehistorien. Det har aldri vært brukt ord som svært alvorlig, og når vi i tillegg ser at familien samlet på sykehuset, så er det naturlig at mange nordmenn kjenner på uro.
1: Og mens kongen ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den næreste familien rundt seg, har folk samlet seg på Slottsplassen. Der det lagt ned blomsterbuketter, og det også tent lys for kongen. NRK har møtt flere som var preget.
3: Det berører meg, det gjør det. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle oppleve det når jeg bor i Tyskland, og så jeg her i Oslo i dag. Men det fordi at vi har et bryllup vi skal feire, og vi snakker akkurat om det i gjengen, at det livets gang. Det glede og sorg som henger veldig tett sammen nå da.
4: Jeg ser ham som en farfigur for nasjonen, som kan holde alle sammen.
1: Preses Olav Fikse Tveit i den norske kirke sier alle ber for kongen og familien i denne tida. Tveit, som kirkens øverste leder, i Roma med de norske biskopene, som nå avbryter reisa etter det vært kjent at kong Haralds helsetilstand har blitt forverret. Og igjen til hovedsaken vår i NRK Nyheter i dag. Slottet opplyste i formiddag at helsetilstanden til kong Harald har blitt forverret og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet. Også Mariusborg Høyby har kommet til Rikshospitalet i formiddag ifølge avisa Vårt Land. Kronprins Håkon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt fremover. Du kan følge utviklingen i denne saken i alle NRKs kanaler.

0: det var Big Bang det med Girl in Oslo. Han sang jo Can I Talk to the Prettiest Girl in Oslo.
1: Ja.
0: Og nå blir det kanskje litt sånn déjà vu for de av dere som har vært med oss helt fra klokka 11 i dette møtet. Ja. For han, Robin, han har sendt oss en melding angående låta her. Og sier han, herr Greni, det kommer vel an på øyet som ser.
1: Ja.
0: Apropos denne dagen i dag, The Duchess, altså hun Duchess som ikke var Duchess, og som hadde dette i en bok første gang.
1: The Beholder, er det virkelig The Prettiest Girl in Oslo? Fikk han mange som være uenig. Jeg mener jeg har hørt Øystein Greni snakke om denne sangen i gang, så fikk han et spørsmål, hva er dette?
0: Ja.
1: Og da sa han at han hadde vært ute i Oslo og skulle ta trikken eller T-banen eller sånt.
0: Aha.
1: En koselig kveld, sommerkveld i Oslo, så hadde han stått på en T-banestasjon, det var nesten ingen andre folk der, og så hadde kommet en fyr med veldig blid som hadde tatt opp telefonen sin, så han hadde ringt, og så hadde det, noen tatt telefonen i andre enden, så han sagt sånn, «Halla, snakker jeg med den vakreste damen på Lambertseter?»
0: Nei, du...
1: Og så syntes han det var så fint at han gikk hjem og skrev denne teksten.
0: Wow, ok, den var fin. Den var god.
1: Hobby!
0: Ja, vi snakker masse om hobby i dag. Det er jo høst og tid for nye ting. Patrick Berg holder på med sære ting som boxing og foto og jojo. Og Pokémon-kort har vi lært.
1: Og Eiler
0: ja.
1: Har sendt et tips om en hobby som jeg synes frister noe voldsomt. Eiler skriver, jeg er frivillig i DNT, altså Den Norske Turistforening.
0: Ja.
1: Har du vært ute i fjellet, sett en rød T, så tilhører den DNT. Og da er det kanskje Eiler som har vært å merke, for han jobber med å merke, rydde stier, bygger varder, holder kurs i friluftsliv, kart og kompass, turledelse, integreringsarbeid med flerkulturelle, med mer.
0: Altså, tenk at det er frivillige som driver ordnet og sånt forresten.
1: Det er.
0: Og gidda bruk si tid.
1: Helt utrolig.
0: Ja, det er rett og slett det.
1: Og fristende. Så Eiler, hvis dere trenger noen når jeg pensjonerer meg, så bare marker navnet mitt. Kanskje jeg melder meg når jeg er ferdig med jobbing i NRK.
0: Tenkte jeg ta med en hobby til Arne Kristian, nemlig. Beste hobbyen for meg er modellfly med fuelmotor. Da er du innom mange faggrupper. Det er motorteknisk, det er elektronikk, det er bygging, aerodynamikk, flyferdighet og så videre. Til og med en dose fresk luft, til og med andre som lider av samme dilla, følg med.
1: Ja, ha, ha.
0: Den var ikke så dum.
1: Jeg tipper du har god peiling på lim.
0: Ja,
1: jeg tror de er veldig opptatt av riktig lim.
0: Ja, det tror jeg du er helt rett i. Ok, det er sånn konkurranse de her i radioen din i landsmøtet. Og vi skal begynne sånn, ja.

0: Asha be so lucky, som vi sang da vi var små.
1: Asha
0: be so lucky. Asha be so, I should be so lucky, da Kylie Minogue sønger her.
2: Hjerte. Søvngjengeren. Gjett søvngjengeren.
1: Ja, den smittet I dag.
0: Ekstremt.
1: Elin?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Elin så ut som en nyvåkna løve nettopp. Jeg tror du hadde et gap på 15-20 centimeter der.
0: Ja, det, ja, jeg vet ikke hva det gjør, men det bare, jeg blir veldig smittet av den der.
1: Smittsomt, så beklaget alle dere som sover I bil. To hender på rattet. Det altså klart for Gjett søvngjengeren, en enkel konkurranse på papiret. Men det så enkelt I praksis? Du får høre lyden av en person som fryktelig trøtt, og hvis du hører hvem det så sender du oss bare en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver hvem det og så kan du være med I trekningen av en premie. Du kan vinne landsmøtes veskebærer til varme og kalde vesker. Har du ikke appen, så kan du svare via e-post, da det landkrøllalfa.nrk.no. Reglene forstått, tror du, Ellen?
0: Ja, jeg vil bare tilføye husk navn og adresse da.
1: Ja.
0: For sikkert så det litt vanskelig å sende I posten. Vi kan ikke sende premie, fysiske premier via e-post, for eksempel, ja, hvis du legger inn det.
1: I appen så kan vi faktisk svare og si du vant. Hva din adresse? Så det ikke det
0: til ikke helt omtrent tapt. Alle.
1: Nei. Men vi late folk, så jeg anbefaler å legge med adresse.
0: Det kanskje heller det.
1: Vi trekker ofte de som har adresse.
0: Ja, vi gjør.
1: Ok, spørsmålet enkelt. Hvem det som trøtt?
3: Og jeg har hatt mye vondt I maven, og heldigvis slutt på å kaste opp da. Jeg har jobbet med kollegaer som har kastet opp og gått ut igjen og tatt salt opp på scenen. Det ikke spesielt gøy.
0: Ja, det hørte slitsomt ut.
1: Ja. Nei, jeg hørte dette klippet her I et veldig fint intervju I NRK Drivkraft med Vegard Larsen.
0: Ok.
1: Og så reagerte jeg på at denne Sørlendingen var så fryktelig trøtt Du kan få et hint hvis du liksom helt I villred her hun har vært barnestjerne en gang Men hun har jo da som mange av oss blitt eldre Dere skal få høre mer øyne og da skjønner du kanskje enda mer om hva som et av denne personens yrke
0: Ok
3: Men det har vært Du kan aldri, de sier jo I teater at det eneste gyldige grunnen at du død. Klart da går du på.
1: Da går du på, ikke sant? Det en skuespiller som så trøtt her, og skuespillere de må på jobb. Uansett om de forkjøla eller kvalmer, kast opp bak scenen.
0: Ja, show must go on.
1: The show must go on, hvis det lov å si.
0: Jeg vet det.
1: Ok, har du noen peiling du, Ellen? Du kan jo ikke svare det, men...
0: Nei, jeg litt usikker, men så har jeg også vært og gløttet I innboksen vår.
1: Åja, du har det,
0: ja. Jeg tar litt flink å svare med navnet og adresse.
1: Se her,
0: at, jeg lurer på om at jeg kanskje har skjønt det via hjelp.
1: Ja, ikke sant? Ja, ja. Ja, det jo noen som I... Jeg skal ikke avsløre for mye, men det noen som I nærheten av riktig svaret.
0: Ja, nettopp, ja. Ok, vi hører på Simmermann, som skal få lov å fremføre Riper I lakken, yes. Og så tror jeg selv tar meg at Trøtt Wife stikker innom.
1: Nei, får vi besøk av henne etterpå?
0: Ja da.
1: Det blir herlig.
0: Kommer Trøtt Wife, og så etter hvert så skal vi finne ut hvem denne trøtte personen

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å varte opp partneren sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta for meg pakking til ferien. En trad wife har jo alt på stell flere uker I farveien, og alt strøket. Og I fargen beige, så kjedelig. Jeg kjenner at jeg får brokk I armene bare av tanken. Her vil jeg heller ta til bruk et effektivt triks, som jeg bruker å kalle SSD. Det står for skjult skjev delegering. Du kan for eksempel gi han en pakkeliste som ChatGPT har laget til deg. For eksempel si at han skal ta seg av, pakkingen mens du må ut og gjøre de siste ærenene. Kjøpe solkrem og sånt. Du kan gjøre litt tidspress. Litt hjemmelekse for eksempel. Du kan si at du hjemme om cirka en time, og da bør jo alt være klart. På en time så rekker du å kjøpe en solkrem, ta en kaffelatte med en venninne. Og hvis dere nettopp har blitt sammen, så liker han å imponere deg. Og har dere vært sammen lenge, så har han lyst til å slippe inn og mase dit. Du kan ringe en halvtime før, bare for å sjekke ståa. Og så, ja, da ser du da, kanskje du må massere ego litt for at det skal gå litt fortere. Du kan for eksempel si at du så imponert over hans presisjon. Pakking er som romgeometri og massert fysikk. Og at han helt rå på plassbesparelse. Prøv det! Og husk å skrive I appen om SSD funker for deg. Og stjernemarker for flere trøtte wife-råd.

0: Ingenting er sant.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
3: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Cure var det med sin Close to Me.
1: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som du ikke rekker å scrolle. 52.
2: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
3: Ja, velkommen til bokklubben 52.
0: Ja, takk skal du ha.
3: Det lovet deg på seg røkejakken nå.
0: Ja, det føltes litt som vi satt ut sånne, sånne djupe, deilige lenestoler.
3: Ja da.
0: En liten peis.
3: Senket belysning.
0: Ja, litt sånn støvlukt av alle bøkene rundt her.
3: Kanskje sånn en, du vet, sånn grønn lesesalslampe?
0: Ja, garantert.
3: Hadde ikke vært for røykeloven, så skulle jeg anbefalt pipe.
0: Ja.
3: Men det holder med bøker. Ja, ja. Jeg driver på å prøve å lese 52 bøker i år.
0: Ja, hvor det går. Du hadde jo en stor plan om sommeren at du skulle ta igjen det tapte.
3: Ja, så var det fotball-VM.
0: Ja.
3: Så jeg er halse langt bak. Mm. Og nå har jeg begitt meg ut på å lese Svalbards historie, som er sånn 550 sider. Fantastisk bok.
0: Oi.
3: Men den er lang.
0: Ja.
3: Så jeg står fortsatt bomstille på 29 leste bøker, tror jeg, eller kanskje på 30. Så jeg er langt bak skjema.
0: Ja.
3: Men da er det bare å skjerpe seg.
0: Ja, for skjemaet er en bok i uka.
3: Ja,
0: ja.
3: Og nå er vi i uke 35.
0: Noe. Mm-hmm.
3: Eller 6.
0: Ja, så det er noen bøker å ta igjen.
3: Jeg ligger langt bak.
0: Ja.
3: Men jeg skal likevel anbefale deg en fantastisk bok som heter Kvinne i Polarnatten, som jeg nettopp har lest ferdig.
0: Ja.
3: Som er skrevet av Christiane Ritter, og den handler om Christiane Ritter. For hun var, hun var vel den første tyske kvinne som overvintret på Svalbard.
0: Åja,
3: ok. Hun var der 1934-1935, så var hun med sin mann på fangst på Svalbard. Og det er en utrolig flott bok som jeg bare skal lese litt høyt ifra nå.
0: Ja.
3: 1934, vi er på høstnellen. Jeg får servert frokost på sengen. Havregrøt og kaffe, begge deler er i det minste skikkelig varme. Hun er ikke sånn veldig fornøyd med menyen. Vi har dessverre ikke brød ennå, unnskylder min mann seg. Vi må først bake noen. Tilfeldigvis fantes det hverken gjær eller bakepulver der vi bestilte vår proviant, sier han. Vi må finne opp et hevingsmiddel for denne vinteren.
0: Ja, bare å finne opp, ja.
3: Finne opp! Jeg blir lamslått. Hvordan kan dere finne opp et hevingsmiddel der det er ingen kjemisk fabrikk? Hvis det var så enkelt å finne opp, hadde vel vi husmødre funnet opp for lenge siden?
0: Ja, enig.
3: Begge mennene ler med stor sinnsro. Det synes å være helt likegyldig for dem at vi skal ha brød å spise eller ikke i et helt år. Jeg er overgitt over deres sorgløshet. Og hun er sorgløs i flere dager, og hun sier at det er jo lyst hele døgnet, så hun vet jo ikke hvor mange dager som går, men mennene driver på med alt annet greier, de må prøve å finne vann.
0: vi er der, ja.
3: Ja.
0: Ja, ja.
3: Så det er mange utfordringer. Men så går det da, jeg vet ikke, det er vanskelig å si, hun er ikke helt sikker selv, kanskje det går en uke da, eller kanskje det går 10 dager.
0: Mm-hmm.
3: Men hun skriver i hvert fall, endelig bakes det brød.
0: Ja.
3: Ikke slik å forstå at mennene i mellomtiden har funnet den kjemiske formelen for gjær. De har slett ikke tenkt over det, men de har hatt flaks.
0: Oho.
3: Ikke sant? HMF?
0: Ja.
3: Helsemiljø og flaks. Det er jo det oss menn lener oss på.
0: Ja, ok. Der er forklaringen.
3: De har hatt flaks i det vesle ammunisjonsskapet til Hilmar Nøys, som har bygd hytta, fant Karl en liten boks med en eldgammel rest med inntørket gjær. Og da ble de fant bare noe gammel gjær.
0: Mm.
3: Den blir nå omhyggelig myket opp, blandet med vann og mel i en kjele. Kjelen blir satt i den ene køya, innpakket i varme tepper. Og de barske jegerne er andre mennesker i dag. De lister seg rundt på tærne, snakker med viskestemmer. Ingen dører må åpnes, en voldsom hete hersker i rommet. Og alle våre tanker kretser om at gjæren nå må bli levende. Til slutt stiger også deg inn i kjelen, og takket vår kjærlige behandling går den langt over sine grenser i de varme teppene. Vi er lykkelige, for nå er vi reddet. Gjæren overlever altså på denne steinete øya. Vi skal ale opp surdeig slik som bøndene gjør hjemme. Fantastisk.
0: Nettopp. Ja, der sa du det. Surdeig.
3: Surdeig?
0: Ja.
3: De lagde surdeig i 1934, med noe gammel gjær de fant i ammunisjonsskapet.
0: Jeg trodde det var en sånn moderne greie.
3: Neida.
0: Nei.
3: Det har de drivet på med i hundrevis av år.
0: Ja, ja.
3: Kvinne i Polarnatten, Christiane Ritter, anbefales herved av Bokklubben 52.
0: Takk skal du ha. Dette var Frida Amundsen.
3: Ja.
0: Hjem igjen heter det.
3: Ja.

på et tidspunkt så det nesten så jeg tror at den skal klare å riste gummihøna I filler. Bevegelsen sitter yst ut på hugget egentlig. Hesten går rolig og slenter han spurt over mens den rister høna intenst. Og så det så godt når det slutter. Hesten I ferd med å legge høna I fråsen. Men hun bestemmer seg og går videre. Det starten på et vakkert

0: og R.E.M. det Leaving New York. Jeg synes alltid det er så masse fine sånn andre stemmer og sønge på den på R.E.M. sine sanger, så jeg blir sånn latet som meg kjempegod sånn, sånn sanger og sånn.
1: Hvis du spiller hitster, som vi jo er veldig opptatt av at folk gjør,
0: ja,
1: så er det jo dette med å datere sanger.
0: Ja.
1: Og hvis du hører den sangen her, så er det et lite tips, for du vet at denne sangen er ikke fra 1663 eller tidligere.
0: Ja, ja, ja.
1: For da heter da ikke New York, New York.
0: Nei, da var det Nev Amsterdam eller noe, ja, eller Norge, ja, ja. Eller noe. Ja.
1: Så denne kan du plassere etter 1664.
0: Takk.
1: Da.
0: Takk, det lettet. Synes jeg jo var et fryktelig godt tips da.
1: Et veldig godt hint.
0: Sven, min venn.
1: Hei.
0: Står det i melding fra Eiler.
1: Hei, Eiler.
0: DNT Trondheim har cirka 200 frivillige, og det er selvfølgelig plass til deg også, når du er klar.
1: Så bra.
0: Selv er jeg 62 år og fri til å gjøre hva jeg vil. Fyll derfor flere dager i uka med frivillighet. Mange tror røde tea og blåmerker på magisk vis oppstår på varda og trær, men nei, vi er mange som i frivillighet jobber for fellesskapets glede.
1: Fantastisk. Jeg har alltid lurt sånn på om de tar med seg maling ut på stien for å male, har de messe...
0: Hvor er det du skulle finne henne?
1: Nei, altså, du kunne jo være at de maler stiene på kontoret, og så tar de messe steinene ut.
0: Og
1: eller at de har en eller annen magisk type sprayboks, eller noe sånt.
0: Ja, det ville jo være lettere å bære.
1: Eller har de, en, ja. Eller har de rett og slett med seg en pensel og en 10 liter med rødmaling?
0: Eiler, hvis du fortsetter med, så... Så må du jo gjerne svare.
1: Ja, eller så får jeg bare ta og ringe. Jeg får kanskje jeg må dra på noen sånn bedriftsbesøk til DNT.
0: Ja, ja, journalist, altså, det går an å finne det.
1: Noe må du finne ut av selv, Sunne. Tom har også en hobby, og han skriver til oss: min hobby er å dokumentere ukjente grotter.
0: Hæ? Åh?
1: Dokumentere grotter. Har funnet 6000 år gamle hulemalerier, 5000 år gammel bjørneklokler. Denne helgen skal jeg besøke grotter sammen med Grotteøystein og Grottetrond.
0: Åh, det er sikkert det de heter på telefonen, Anders.
1: Åh, Grotteøystein og Grottetrond heter dere. Har med klatreutstyr, våtdrakt og godt lys. En annerledes og underlig verden. Dette blir opptur med en nedtur, som de sier i grottemiljø.
0: Ja, for det trodde jeg var sånn som en eller annen offentlig... ikke paragraf, men et eller annet offentlig myndighet
1: som drev med grotte.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror nok at det offentlige øye er inne i noen slags grottevern og sånn, men her er det tydeligvis noen som er inne i et slags miljø,
0: ja,
1: hvor man driver på da, med dokumentering av ukjente grotte.
0: Ja, det synes jeg var veldig fascinerende. Hun hedda, hun sier, du, landsmøte farga. Som er den nye fargen på t-skjortene våre. Er ikke det slit å måtte komme i tillesforklaring hver eneste gang dere sier at den er landsmøtefarget?
1: Jo, ja, altså, vi har malt oss opp i et hjørne, kan du si.
0: Ja, Hedda foreslår vaska rognebær.
1: Som det farge?
0: Man, ja, det kan man jo se for seg, kan man ikke?
1: Jo, men det er et demokratisk problem, for dette har blitt banket i landsmøte.
0: Akkurat det.
1: Vi har vedtak på at det skal hette landsmøtefarger. Ja. Og da må du i så fall levere inn et nytt forslag om... Ja.
0: Om ny votering.
1: Om ny votering, om nytt navn av landsmøtefarget.
0: Trenger vi tre eksemplarer, eller hold det med en melding?
1: Jeg tror de har underskrift fra minst 100 andre delegater.
0: Hedda, du får ta utfordringen og gjør med det du ønsker.
1: Hvis du vil ha rognebærfarget, som er offisielt.
0: Vaska rognebær, må vite.
1: Ja, må vite.
0: For det er jo litt sliten. Ja.
1: Det er klart.
0: Ellie Goulding er det her med Burn i landsmøtet.

0: britisk popstjerne der. Ellie Goulding med sin Burn. Her I landsmøte, vi fremme ved eventuelt vi har fått melding fra Anonym angående hobby.
1: Ja.
0: Hei, jeg har lenge tenkt at jeg skal begynne å spille et instrument.
1: Herlig.
0: Har lenge ønsket å spille munnspill. Mm. Så nå må jeg bare sove meg til og kjøpe et munnspill og sette I gang. Ja, det synes jeg du skal gjøre, kjære Anonym.
1: Ja.
0: Takk for et strålende program som underholdende, inspirerende og et godt følge I dagens gjøremål.
1: Fantastisk.
0: Takk for det.
1: Vil du ha en fiffig fakta om Ellie Goulding?
0: Ja.
1: Som jeg tror, altså av og til så føles det som om stjernene liksom liner seg opp.
0: Ja.
1: Vi har jo snakket om New Amsterdam, New York I dag.
0: Ja.
1: For det, New York jo oppkalt etter den engelske byen York.
0: Ja, ja.
1: Ellie Goulding gifta seg I York.
0: I York. Oi.
1: Ikke sant? Gifta seg ikke I Madison Square Garden nå.
0: Nei.
1: Gifta seg I York.
0: Ja. Mm. Det forskjell på folk, kan man si.
1: Håkon har sendt en melding om vår veskebærere som vi deler ut.
0: Ja.
1: Og dette jo en fakta til det, Elin.
0: Aha.
1: Veskebærer jo det samme som piccolo. Har du tenkt på det?
0: Ja, altså,
1: men, hva ditt instrument?
0: Det jo piccolo.
1: Ja.
0: Men nei.
1: Du spiller veskebærer og fløyte.
0: Elin, du, jeg skal prøve å si det når jeg går på øving.
1: Det noe å ta med seg.
0: Se på veskebæren min her, dere. Du.

0: Kongens helsetilstand forverret og svært alvorlig. Det var beskjeden som kom fra slottet i formiddag. Kong Harald har vært innlagt på Rikshospitalet i 10 dager, og nå samles hele kongefamilien der, mens både statsministeren og stortingspresidenten avlyser utenlandsturer og reiser hjem. Vi skal direkte til sykehuset og til slottsplassen i løpet av den neste timen her i dagens, og vi skal høre hilsener fra nordmenn som følger med på denne situasjonen. Du hører på NRK P1 og på dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka har bikket 13, og vi skal få nyhetene av Julie Brende Helle.
1: Den svenske kongefamilien gir seg fulle støtte til den norske kongefamilien. Det svenske kongehuset skriver til TV2 at kongefamiliene har tett kontakt med hverandre. Det etter at det var kjent at helsetilstanden til kong Harald har blitt forverret og svært alvorlig. Det opplyste kongehuset i formiddag. Det mange signaler som nå peker mot at situasjonen rundt kong Harald svært alvorlig. Det ser kongehusekspert til seg og hører Caroline Vagle.
2: Vanligvis kongehuset ganske nøkteren i sine meldinger om tilstanden, men nå skriver de at det svært alvorlig, og vi ser at både kronprinsen og dronningen har avlyst program, hele familien samlet rundt kongen, og vi ser at også resten av statsmaktene avlyst program, og de som utenlands kommer til Norge. Så det ikke noe tvil om at dette en svært alvorlig situasjon.
3: Familien som du sier, samlet på Rikshospitalet. Hvordan leser du den situasjonen?
2: Det jo et signal i seg selv at de nå samles hele gjengen der, og vi har også sett at bilene som de kom i er dratt fra sykehuset, noe som betyr at de ikke bare er på en kort visitt, men at de har tenkt å bli der.
1: Intervjuer var Petter Auli Hauge. Kronprins Håkon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt, og det gjelder ikke bare i dag, men det ikke mer program i kongehusets kalender nå. Kongens helsetilstand preger også Stortinget, der mange nå har skrinlagt planer og avlyst reiser. Det sier reporter Åse Marit Befring på Stortinget.
4: Det vi har fått av reaksjoner fra politikerne Masud Gharahkhani, som sier at det gjør sterkt inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå svært alvorlig. Også Sylvi Listhaug sier at det gjør sterkt inntrykk det som hun nå hører, og at resten av Norge og hun selv glad i kongen vår. Kirsti Bergstø sender også en hilsen. Hun følger situasjonen med dypt alvor og omtanke. Kong Harald betyr mye for veldig mange av oss i Norge, så dette preger alle politikerne.
1: Og Anniken, dere følger også denne saken i dagens i dag.
0: Ja, det gjør vi. Denne dagensendingen den handler om helsesituasjonen til kongen. Vi får direkte rapporter og besøk fra kommentatorer den neste knappe timen. Vi skal straks til Rikshospitalet. Klokka den 13.03 her i NRK P1, og vi skal oppdatere deg på det siste. Først nå får du musikk fra Alison Moyet.

0: Musikk fra Alison Moyet, du fikk låta som heter Is This Love her I NRK PN. Det torsdag, og overskriften I dag preges altså av kongens helsetilstand, som svært alvorlig. Den oppdateringen kom fra slottet I formiddag, og både dronningen og kronprinsen har avlyst alt program. Nå samles familien på Rikshospitalet, og der du nå, reporter Chetan Rastogi. Hva foregår der nå?
1: Nei, akkurat nå så det jo mye venting etter den alvorlige meldingen som kom I dag tidlig, så har journalister nå samlet seg ved akuttmottaket på Rikshospitalet her, møtte på tysk presse nå nettopp, så det flere og flere som kommer til sykehuset nå, så det jo litt sånn holde pusten stemning for oss journalister også etter meldingen om kongens helsetilstand som sies at det alvorlig, men meldingen kort, det ikke noe annen melding enn at tilstanden har forverret seg og at den alvorlig.
0: Ja, og I formiddag har også mange kongelige familiemedlemmer kommet til sykehuset.
1: Ja, og det jo det mange av journalistene står og følger med på, alle bilene, alle de svarte bilene, limousinene, store SUV-ene som kjører inn. Nå faktisk hele kongefamilien samlet, dronningen, kronprinsparet og barna og prinsessa Astrid og Marius Borg Høyby også på Rikshospitalet. Det sier jo noe om, det understreker jo alvoret I dagens melding når hele familien nå ønsker å være samlet.
0: Ja, og det var jo litt over klokka 9 I dag at vi fikk denne oppdateringen om helsesituasjonen til kongen. Kan ikke du si litt mer, Chetan, om hva vi vet om helsa hans?
1: Han ble jo lagt inn for over 10 dager siden. Da fikk vi beskjed om en blodsykdom hvor vi fikk beskjed om at tilstanden hadde forverret seg. Kort tid senere fikk man melding om at tilstanden var stabil, og det vel kanskje det man har gått rundt og tolket eller lurt litt på I de siste dagene hva menes med stabil. Vi jo vant med at kongen innom sykehuset, og når han har vært det tidligere, når kongen har vært innom sykehuset til, så fikk man jo melding om at han på bedringens vei, og det håpet man kanskje på denne gangen også, men så kom denne meldingen I dag om at tilstanden alvorlig.
0: Ja, og han har altså, som du sier, vært innlagt på Rikshospitalet siden 17. August for behandling I forbindelse med blodsykdommen hemolytisk anemi. Det sånn at kongehuset ikke går I detalj med flere opplysninger om kongens helse I dag, men vi vet det alvorlig, som du sier. Vi skal høre litt her nå fra Bjørn Tore Gjertsen, som overlege I hematologi ved Haukeland Universitetssykehus I Bergen.
2: Hvis man tar I betraktning alderen hans, og at vi vet litt om hans tidligere sykehistorie, så tror jeg vi må ta dette innover oss, at dette veldig alvorlig, og at vi må forberede oss på det verste. Da. Vi skal ikke spekulere, men han har hatt en del alvorlige sykdommer som han har vært behandlet for, operasjoner og så videre, og hvis infeksjonen hans har noe med de å gjøre, så kan det være veldig, veldig vanskelig og krevende å sanere, og problemet at alderen hans, og liksom spiller ikke på lag her I behandlingen av han. Men når det sagt, så han jo på det beste stedet vi har, og de alldeles ypperlige internasjonalt I å behandle infeksjonssykdommer og blodsykdommer ved Rikshospitalet.
0: Ja, det sa overlege Bjørn Tore Gjertsen ved Haukeland Universitetssykehus. Chetan, du fortsatt med oss. Det jo også sånn at kongen har hatt flere sykehusinnleggelser de siste årene I tillegg til denne.
1: Det han. Vi husker jo da han var på Tenerife og ble innlagt på sykehus I februar, og så har det jo vært flere runder innom sykehuset, så må vi vite at kongefamilien også har jo fastlegen sin her, så det flere turer innom, det ikke alltid vært like alvorlig, noen ganger så det bare et helt normalt besøk, bare for å sjekke helsetilstanden, men ja, kongens helsetilstand har vært den har forverret seg litt nå I det siste, og så var det jo dette her da, nå med blodsykdommen som gjorde at han ble innlagt på sykehus 17. August og et ganske langt opphold. Dette det 11. han innlagt.
0: 11. Døgnet på sykehus. Nå følger en hel nasjon med på helsesituasjonen til kongen, så klart. Vi skal takke så mye til deg, Chetan Rastogi, og så skal vi høre fra noen nordmenn vi har snakket med I dag.
3: Kongen vår har betydd mye for meg. Jeg synes at det veldig synd at han dårlig. Så jeg ønsker noe masse god bedring. Jeg håper det går bra.
4: Nei, det jo veldig trist da. Altså, alle jo glad i kongen. Det jo forbildet til Norge, så det veldig trist.
5: Har du lyst til å sende han noen hilsener eller noen ønsker?
4: Ja, vil jo si god bedring da. Håper alt blir bra med kongen og at han kommer seg.
0: Ja, det var noen av hilsene fra folk på gata i dag til kongen og til kongefamilien. Vi hørte reporter Iris Jakobsen Ågård der. Kong Harald har vært konge i 35 år. Han betyr mye for mange nordmenn. Vi skal snakke mer om det etter musikk fra Ella Lockert. Dette er Hva om det finnes noe mer?

0: Jeg ser deg, sang Gabrielle her I dagens NRK P1 på denne spesielle dagen, der hele sendingen handler om nyheten fra slottet om at Kong Haralds helse forverret og svært alvorlig nå. Dere fortsatt med oss direkte, kommentator I Aftenposten Harald Stangele og Astrid Mæland I VG, også kommentator, og I dag kongefamilien samlet på Rikshospitalet, der du også Astrid. Hvordan det?
1: Rikshospitalet jo en byggeplass for tiden, så det ganske masse bråk og drønn, og det borres, og så det masse trafikk rundt her da. Jeg står og ser på helikopterpadden på sykehuset, der det var en politimann I sted. Det en del politi rundt her, og så det masse presse som har sittet her I mange dager med store telelinser og har med seg stoler og har hatt vakt her I mange dager allerede.
0: Mm. Kronprins Haakon regent nå, men vi har også hørt ham snakke mange ganger om det å ta vare på flokken I andre vanskelige tider, Astrid. Kan ikke du si litt om den delen av bildet nå, den situasjonen familien står I?
1: Ja, det sant at kronprinsen har snakket om det, og de har jo stått de store vansker de siste årene av kongefamilien vår. Det har vært masse kritikk og problemer og masse uønsket oppmerksomhet, og da har jo kronprinsen lagt vekt på nettopp det, og vi så det I forbindelse med Epstein-saken, da kronprinsesse Mette Marit understreket hvor mye støtte hun hadde fått nettopp av kong Harald og dronning Sonja, svigerforeldrene sine, og vi har framstått som en samlet flokk, og det gjør det jo her I dag, og vi har sett de forskjellige bilene med PST-eskorte komme inn her. Nesten hele familien på besøk hos kong Harald, og som I motsetning til de tidligere dagene denne uka her, så har de ikke dratt. De har vært her siden I dag tidlig, klokka 9, mens tidligere I uka så har de jo hatt kortere visitter på en time eller der omkring.
0: Ja, og det jo bare under et døgn siden kronprins Haakon sto alene der da, på slottsbalkongen og så på da garden hadde sin årlige drilloppvisning. Kronprinsen altså regent, mens kongen syk. Hvor forberedt kronprinsen på denne situasjonen her, Harald Stangele?
2: Nej, det klart at en kronprins må være forberedt på en slik situasjon og en sånn helsekrise som dette for kongens vedkommende. Det jo også en konge som har hatt helseutfordringer tidligere. Kronprins Haakon har fungert som regent en rekke ganger tidligere. Kjenner han, og dette kan han. Selv om hver situasjon på sett og vis ny, så det noe gjenkjennelig i dette.
0: Og tidligere I dag har ordet trygghet blitt brukt om den måten regenten nå står I situasjonen, men jeg har skjønt at ordet trygghet ikke det kongen selv har brukt om tida da han selv ble konge, men nå hører vi folk kalle ham landets bestefar, ikke sant? Og man trenger ikke å være monarkist for å sette kongen høyt. Du har jo møtt ham flere ganger selv, Stangele, og skrevet flere bøker om ham. Den posisjonen han har blant nordmenn I dag, den ganske unik, eller hvis vi skal sammenligne med andre land I Europa, for eksempel?
2: Ja, jeg har nok heldigvis bare skrevet en bok, ikke om han, men med han, en samtalebok. Men det jo helt riktig at hans første reaksjon da han ble spurt om hvordan har du det etter at kong Olav gikk bort I 17. januar 1991, det var jo jeg lettere livredd. Og han sa flere år senere, altså da vi jobbet med den boka, at han var ikke helt sikker på om den følelsen hadde gitt seg ennå, da vi tilbake i 2020. Og han la også til at kanskje det kunne være sunt å ha den følelsen I en posisjon som det å være konge. Og jeg tror at I mye av dette så ligger igjen noe av nøkkelen til den sterke posisjonen han har. Han har hatt mot til å vise sårbarhet. Han har snakket om at han ble redd da han fikk kreftdiagnosen. Han har snakket om at han var lite stolt over over og begynte å gråte på minnemarkeringen da han helt tale i Oslo Spektrum etter 22. juli. Mm. Altså, han har tørt å vise fram sin egen sårbarhet i å gå så dårlig som han gjør, mens bestefaren Kong Håkon isolerte seg på slottet da han ikke lenger kunne gå uten hjelpemidler. Så det er noe med den varme og alminnelige personen Kong Harald er, midt oppi at han også er symbolet for et helt land og for en helt nasjon, og har denne opphøgde posisjonen som en konge er.
0: Takk skal dere ha, begge to, Astrid Mæland i VG og Harald Stanghelle i Aftenposten, for at dere kom hit i dagens for å snakke om Kong Harald, som altså vi vet har en forverret helsesituasjon. Det er alvorlig. Vi skal straks til Slottsplassen nå, der mange tenker på kongen. Noen legger ned blomster også. La oss høre litt.
3: Det er for å vise respekt til vår kjære konge, vår statsoverhode, og vi har jo sett opp til han, og da tenker jeg at det er viktig å kanskje også gi litt tilbake da, i form av kanskje leggende blomster, men også tenke på familien.
4: Jeg kan vise min respekt og kjærlighet til en god konge. En som samler landet, samler folket, som har omtanke og kjærlighet for alle. Om du er gutt som elsker gutt, eller jente som elsker jente, eller ja, det sier mye om hvem han er.
5: Jeg krysser fingrene virkelig og håper at det går bra, og ønsker alt godt til både kongen og familien.
0: Ja, det sa folk på Slottsplassen litt tidligere i dag. Nå er det sånn at garden marsjerer og spiller opp Karl Johans gate. Vi skal videre her i sendinga og til Slottsplassen ganske snart. Du skal også få musikk i løpet av de neste minuttene her i NRK P1. Dette er Metteson. Låta du hører heter Water, og du hører på dagens i NRK P1 klokka 13.32.

0: Mäktig stemmen till Mettesson, du fick Water I NRK P.
1: Detta är dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P.
0: Og I går fikk vi se dramatiske bilder fra Himalaya. Enorme mengder is, stein og gjørme raste ned I en elv på grensa mellom Nepal og Tibet, og utløste en voldsom flom. Minst 270 mennesker døde, og nesten 1000 savnet. Og TV-bildet viser sammenraste hus, biler som flyter I vannmassene, og en metallbro som blir revet bort. Helikopteret fløy gjennom dagen inn og ut av katastrofeområdet med overlevende, men helikopteret klarte ikke å lande flere steder, og redningsarbeidet ble veldig vanskelig. Du kan lese mer om det inne på nrk.no. Vi tar værvarslet nå fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det pent vær, men det blir mye skyer, mer skyer på vestkysten utover dagen. Longyearbyen får 6 grader. I Nord-Norge blir det lett skyet pent vær og litt stigende temperatur, både I Nordland, Troms og Vestfinnmark. Det blir fortsatt en del skyer I Østfinnmark, men også der blir det lettere utover ettermiddagen og kvelden. Kirkenes får 11 grader, Alta 13, Tromsø 16 grader, Bodø 17 og Mo I Rana får 21 grader. I Møre og Romsdal og Trøndelag blir det fortsatt sommerlige temperaturer over 20 grader, men det kan dukke opp noen ettermiddagsbyger lokalt med torden. Mest utsatt sørlige deler av Trøndelag og Nordmøre. Trondheim får 21 grader, Ålesund 22 og Meråker 24 grader. I resten av Sør-Norge blir det fortsatt varmt og mye pent vær, men det mulighet for noen spredte byger utover dagen, vesentlig I indre strøk. Bergen og Stavanger får 24 grader, Kristiansand 21, Oslo og Lillehammer 23 og Fredrikstad får 22. Klokka 13.37, og dette NRK P1 og Dagens, som gir deg musikk fra Camilla North akkurat nå.

0: Musikk fra Camilla North her I dagens I NRK PN. Du fikk som du en av klokka bikka 13.40, og I dag så handler alt om situasjonen rundt Kong Harald. Hans majestet kongens helsetilstand svært alvorlig, melder slottet I dag, og kongefamilien samlet på Rikshospitalet. Stortingspresident Masud Gharahkhani avlyser sitt Island-besøk og reiser hjem til Norge, og det samme gjør biskoppene og preses som befinner seg I Roma, der de jo var og traff paven I går. Dette sa preses Olav Fykse Tveit til NRK for kort tid siden.
1: Det en melding som

0: skiftet som garden gjør her hver dag klokken 13.30. Det ble litt oppstuss I forsamlingen her med folk av både turister og nordmenn som har samlet seg. Noen bare for å gi de her for å besøke hovedstaden, mens andre her for situasjonen med hans majestet kongen. Men det ble fort litt roligere når gardevaktene kunne informere om at dette et standard vaktskifte og ikke noe knyttet til kongens helsesituasjon som sådan. Det mange mennesker her, flere hundre, og folk som stopper opp, legger ned blomster. Det har blitt en anselig mengde blomster etter hvert foran slottet. Mange som står I ja, litt sånn ettertanke og funderer nok over sitt eget kanskje forhold til Kong Harald og kongehuset I denne stunden, og preget av alvoret som du nevner, som hviler over kanskje hele landet.
1: Både vanlige folk og presse samler seg der. Hva sier mennesker du har fått snakke med I dag da?
0: Mange ganske emosjonelle og tenker tilbake på årene de har hatt Harald som monark da, I landet vårt, og for mange av dem har det vært hele livet. Og de snakker om en konge som har vært som en bestefar for dem, en samlende figur, en varm og kjærlig person som har vært et godt symbol for Norge, det flere som har sagt til meg. Og det mange som ganske preget av stundens alvor og tenker mye på hvordan kongefamilien har det og kongen.
1: Naturlig nok. Vi skal høre noen tanker vi, Andreas, fra et par som oppsøkte plassen I formiddag.
2: Det trist, og det betydningsfullt for hele landet her.
3: Det berører meg, det gjør det. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle oppleve det når jeg bor I Tyskland, og så jeg her I Oslo I dag. Men det fordi at vi har et bryllup vi skal feire, og vi snakker akkurat om det I gjengen, at det livets gang. Det glede og sorg som henger veldig tett sammen nå da.
4: Jeg ser ham som en farfigur for nasjonen, som kan holde alle sammen. Fordi det var så mye konflikt, jeg tror, I samfunnet I siste årene.
1: Ja, det sa noen av menneskene når jeg kom etterpå Slottsplassen litt tidligere I dag, hvor du med oss, reporter Andreas De Brito Jonassen. Det sånn at det jo selve flagget og slottets flaggstang der kameraene vil fokusere litt ekstra på. Hvorfor det? Kan du høre meg, Andreas?
0: Nå hører jeg, beklager. Det var litt teknisk prøbbel her.
1: Sånn skjer. Jeg spurte deg, Andreas, om dette med flagget og flaggstangen på slottet, som kameraene naturlig nok kommer til å fokusere på. Kan ikke du fortelle oss litt om hvorfor det?
0: Ja, så klart. På flaggstangen som står over slottsbalkongen så vaier det jo et rødt flagg med den gyllene riksløven riksvåpene på. Og dette kongeflagget. Og når da et budskap om monarkens død kommer her I Norge, så signaliseres det også da ved at kongeflagget fires ned til halv stang. Derfor jo pressen veldig opptatt av om det noe bevegelse der oppe I det flagget. Og folk som her har jo også fått med seg dette og kikker stadig opp og ser om det skjer noe, men foreløpig vaier flagget stolt I toppen av stangen over slottet.
1: Og det jo ikke veldig lenge siden da, Andreas, at 10.000-vis av nordmenn, over 100.000, samlet seg foran slottet for å feire og ro sammen, ikke sant, under fotball-VM. Andre ganger så har folk møttes der I sorg. Hva slags funksjon har slottsplassen da?
0: Det vel kanskje en blanding av begge de to funksjonene som du nevner. Mange som her I tilsorg og ettertanke og kanskje frykter at det verste skal skje med Kong Harald, men også mange som her og egentlig feirer hans gjerning som konge og snakker til meg og om at de så glad for den innsatsen han har gjort for landet vårt I disse mange årene han har sittet som Norges konge, og at de vil vise ham respekt og omtanke ved å komme hit og være her I dette øyeblikket, og på den måten feire hans liv da, og hans kongegjerning.
1: I går fulgte kronprinsregenten drilloppvisningen til hans majestet kongens garde alene fra slottsbalkongen der. Nå samler pressen og andre seg på slottsplassen, hvor du Andreas De Brito Jonassen. Takk skal du ha for rapporten derfra. Så skal vi snart nordover og til Trøndelag, for Høylandet har vært mye besøkt av kongeparet, og et favorittsted for fiske for kongen faktisk.

Neste uke skulle egentlig dronning Sonja tilbake, og vi skal direkte til Høylandet etter musikk, denne gangen fra Theos her I NRK P1.

0: Didn't see it coming, sang Theos. Det her I dagens klokka blitt 13.50. Og samtidig som vi fikk nyheten om at kongens helsetilstand alvorlig forverret, startet I formiddag en lenge planlagt dugnad I den trønderske bygda Høylandet. Kongeparet skulle etter planen komme på offisielt besøk onsdag I neste uke, men først avlyste jo kongen, og under dugnaden så ventet alle på beskjeden om at dronningen uteblir hun også. Reporter Elisabeth Skarre, du på Høylandet og med oss nå. Hvordan forholder bygda seg til de dramatiske nyhetene vi har fått I dag?
1: Ja, det jo en stor kontrast mellom nyheterne fra Oslo til det vi ser her på Høylandet. Her skinner sola fra skyfri himmel, og et titals mennesker akkurat ferdig med en dugnad. Gresset slått, veikantene renset, og denne statua av bygdas store helt, langrennsløper og OL-vinner Pål Tyldum vasket skinnende rein. Det var her ved denne bronsefiguren at kongeparet skulle ønskes velkommen på sitt første offisielle besøk I denne kommunen da, på onsdag. Og Kåre Georg Grungstad, du har ledet denne dugnadsgjengen I dag. Hvordan har det vært med det bakteppet med stadig utviklende nyhetsbildet?
2: Ja, det var jo trist på morgenen I dag at vi kom I gang med dugnaden, at den meldingen jeg kom at det var forverret, men vi så jo det som vi burde fortsette å gjøre ferdig jobben vår. Etter å ha, målet var jo at det skulle være fint og ryddig og ordentlig til besøket kom. Så vi har nå da fått gjort ferdig jobben, og vi har fått det rent og fint rundt halen, og alt skal være på stell. Mm.
1: Vi har også med oss ordfører på Høylandet, Ole Joar Flott. Vi ser jo nå opp mot den rødmarte barneskolen der unger skulle ta imot kongeparet. Nå klokka 10:50 så fikk du beskjed om at også dronninga har formelt avlyst dette besøket. Hvordan det å nå vite at det blir ikke noe kongebesøk på Høylandet, I hvert fall på en god stund?
3: Aller først så må vi få rette våre tanker til han som sett kongen og hans familie med håp om det aller, aller beste. Vi skjønner jo at situasjonen alvorlig, men han jo I det aller, aller beste hender der han nå, så vi håper og tror på at det her forhåpentligvis får en godt utfall. Så det jo sånn som en Kåre Grunstad var innom her. Vi har jo forberedt oss på besøket, så det jo først nå for et times tid siden at vi fikk offisiell beskjed på at det dessverre ikke blir. Men jobben jo ikke forgjeves. Vi holder I gang. Vi klart til å ta imot kongehuset på besøk ved enhver anledning vi, så vi finner sikkert tid og sted på et senere tidspunkt.
1: Det blir ikke noe offisielt besøk, men det skal sies at Høylandet har vært et fristed for Kong Harald I mange år. Over 10 ganger har monarken vært her for å fiske laks. Og en av dem som har vært med nede I elva, det du, Lunds Mørkve. Hvordan har det vært?
4: Så kongen, han jo en veldig interessert laksfisker. Og faktisk veldig god til å fiske laks. Så det selvfølgelig en av de grunnene til at den kom hit, men den viktigste årsaken tror jeg til at den kom igjen for en gang, det at laksfiske består seg jo ikke litt grann til å feske, men veldig mye pauser vi sett på elvebredden, og det ene historien tar den andre, og så videre. Og det her lukket lille miljøet som en da han har som et fristed, det tror jeg en veldig viktig årsak til at han kom igjen flere ganger.
1: Du har fortalt meg at det en klubb eller noe sånt nede I elva her som oppkalt, eller som har fått et kongelig navn?
4: Ja, det høl da, som vi ser oppi her, som heter Kongehøl da, og det oppkalt etter kongen. Ja.
1: Hvordan en som laksfisker da?
4: Han god til fisk, vet du. Så han er veldig lang erfaring. Jeg tipper han fisket nesten hele livet, fisket laks, han fisket overalt. Og en veldig god fisker, men like så god sosialt det lille timen vi sett og prate og lyge og står I, fordi at han jo en stor humorist, og han veldig lett for å flir, og han også god til å fortelle historier og selv kongen.
1: Hvilke tanker gjør du deg nå med de nyheterne som kommer fra Rikshospitalet?
4: Nei, det jo trist for hele folket det. Og visste at en sånn mann som har holdt hele nasjonen på et vis ihop med måten han gjør på. Så når det går mot slutten, hvis det gjør det, så det jo veldig trist, og det berører jo alle.
1: På Høylandet det altså ingen som forventer noe kongelig, offisielt kongelig besøk på en stund, men de har I hvert fall fått shine opp sentrum, Anniken, og nå alles oppmerksomhet rettet mot nyheteren fra Oslo. Mm.
0: Takk skal du ha, reporter Elisabeth Skarru og de andre I, på Høylandet I Trøndelag. Det jo sånn at hele landet tenker på kongen I dag. Vi skal høre fra gata I Kristiansund, hvor NRK I dag møtte Nord Til Skomsøy.
5: Jeg synes han en sånn fantastisk mann. Jeg har beundret han for det han har vært fra han ble forelsket I dronning Sonja. Hvor stor kjærlighet han hadde, hvor tålmodig han var som ventet og som nekta å gifte seg med noen andre. Han ville bare ha henne. Vet du, jeg har satt sånn pris på den mann. Og jeg så glad I kongehuset. Han har betydd så mye og betyr mye for meg. Jeg satt nesten på gråten for jeg gikk ut I dag. For det så mye følelser. Det humoren, det smilet, det varmen, omtanken, og det at han aksepterer andre, han så hjertelig, og han seg selv, rett og slett. Og snakker ikke så stort om, hva skal jeg si, ikke seg selv, men så likende, bare. Så menneskelig, så kjekk, god, forbilde, som skulle alle vært.
0: Ja, der hørte du hvordan Norill Skomsøy tenker og føler det på en dag som denne. Du kan lese mer om kongens helsesituasjon inne på nrk.no. Fram mot klokka 14 nå, og en nyhetsoppdatering får du musikk her I NRK P1.

0: Dette her Crowded House, siste låt ut I dagens I dag. Du fikk Weather With You. De som har vært med å lage denne sendingen her, det Kari Stenhjem, Jon Arne Hoff Johansen og Mathias Nylena. Sammen med Even Nilsen som var produsent I dag, og meg som heter Anniken Sande Krøvel, og takker så mye for følge. Straks får du lokale sendinger, men nå klokka 14. Og vi skal få nyhetene, og Julie Brende Helle, folk samler seg nå på Slottsplassen.
1: Ja, flere har tatt turen for å legge ned blomar og vise sin støtte til Kong Harald. Hele Norge følger nå Kong Harald sin helsesituasjon tett. Kongen ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den næraste familien rundt seg. NRK har møtt flere som preget på Slottsplassen.
2: Og det en takk for det som har vært, også varme tanker for det som kommer, enten det fortsatt med Kong Harald eller med en ny. For altså monarki en ubrutt linje, og monarkiet også personavhengig, og da jeg ikke redd I det hele tatt når vi har Håkon som vil bli den neste.
3: Nei, det jo trist. Jeg jo stor støtter av det monarkiet står for, og ja, jo veldig glad I han, bestefaren våres.
1: Kongen betyr mye for svært mange, sier kommentator I Aftenposten Harald Stanghelle.
4: Kong Harald jo kallet nasjonens bestefar, men han mer enn det. Han en vi bryr oss om, og det nok slik at svært mange føler seg som pårørende når sykdomsdramatikken så sterk som den nå. Han har en eventyrlig sterk posisjon I det norske folk. Han ikke bare en folkekonge, han vokset fram som folkets konge, og det ingen arvelig titel, men det sier litt om de tette banna som mellom folk og drott, som det heter I en litt arkaisk måte å uttrykke det på. Og akkurat når kongen alvorlig syk, og tilstanden svært alvorlig, som slottet forteller I dag, så utløser det sterke kjensler ute blant folk.
1: Preses Olav Fiksetveit I den norske kirke, som avbryter sin reise I Roma for å komme hjem til Norge, forteller hvordan vi kan håndtere usikkerheten som nå oppstår.
5: Vi må være selv, og så må vi finne det vi kan snakke sammen med, det som oss nær. Og så må vi tenke at dette skal vi stå I sammen, og det først og fremst det som står kongen nær, som vi må tenke på og ha omsorg for I våre tanker og våre bønder akkurat nå.
1: Vi gjentek hovedsaken vår I NRK Nyheter I dag. Slottet opplyste like etter klokka 9 I dag at helsetilstanden til Kong Harald blitt verre, og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien samlet på Rikshospitalet. Du kan følge saken I alle NRKs kanaler. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
6: Hei, hei, og god ettermiddag til deg. Det Stine og Geir som skal henge med deg de kommende ettermiddagstimene. NRK P1 Og I dag skal vi blant annet høre mer om det gode rypeåret I nord. Vi skal en snartur innom Brighton, der Teal skal spille kamp, og det jo torsdag. Og det betyr at jeg og du skal på date, der vi I dag skal bli bedre kjent med artisten Modde. Det blir spennende.

0: Ja, det var Fergal Sharkey og Maria McKee som sång A Good Heart. Og da skal vi få sendingens første oppdatering på lokale nyheter, og deg får vi av Geir Samuelsen.
1: Biskop i Nord-Hålogaland, bispedømmet Stig Legdne, avbryter sitt besøk i Roma etter forværingen i Kong Haralds helse. Det melder Vårt Land. Domprost i Tromsø Domprosti, Birgit Lokertsen, avlyser også en planlagt reise til Svalbard. Og på grunn av kongens helsetilstand har sametingspresidentens program blitt endret. Silje Karine Motka skulle i dag ha vært i Saltdal for å delta i markeringen av at kommunen innlemmes i det samiske språkforvaltningsområdet. I stedet for Motka og plenumsleder Sandra Maria West nå på vei til Karasjok. Kautokeino kommune har måttet finne alternative løsninger etter at en privat barnehage ikke klarte å starte opp SFO-tilbudet ved skolestart. Marianne Bratsveen, leder i Fagforbundet, kritisk til at ansvaret for SFO ble privatisert i kommunen, og mener tilbudet burde vært kommunalt.
2: Du får en helhetlig tjeneste. Altså, du får skole og SFO som skal være en arena for fritid og lek i gode, trygge rammer, men med da det kjente miljøet.
1: Og vi tar med at jakten på bjørn i Reisadalen i Nordreisa er fremdeles resultatløs, det skriver Framtid i Nord. I dag er det tredje dagen jakta pågår. Bjørn har tatt flere sau, og fellingstillatelse ble gitt 24. august. Jaktlaget har ikke noen observasjoner eller ferske spor etter bjørn.
0: Ja, det var en oppdatering på lokale nyheter, og der fikk vi av Geir Samuelsen.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Det var Ramon, vet du, som sang «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Og det lover jo bra, med tanke på værmeldingene som spotter sol til helga. Kanskje vi kan gjøre akkurat det samme.

0: Ja, det var Ordinary av Alex Warren. Og nå for noen få minutter siden så spurte jeg og Geir deg hjemme om en ultralokal væroppdatering. Og vi har fått inn to svar allerede. Det Øyvind fra Gullesfjord som skriver strålende sol. Oi, oi, oi. Og så det Knut fra Setermoen Vardø som skriver at nå klokka to så det pluss 22 grader. Ikke verst. Men nå har vi også fått med oss eksperten selv på dette her, meteorolog Kristin Lykke. God dag!
1: God ettermiddag.
0: Ja, og da jeg litt nysgjerrig da, på hva som i vente for resten av fylket.
1: Ja, det som de ultralokale værmeldingene vi har fått inn og hørt nå, det fint mange steder. Bardufoss i Troms faktisk varmest for øyeblikket, så var det ikke meldt innom 22 grader. Der nettopp, så det kan stemme veldig godt med det vi ser her fra varevarslingen også. Vi har et høytrykk over Troms og Finnmark som gir alt dette fine været og sol og blå himmel. Det fortsatt litt skyet øst i Finnmark, og det litt nordvestlig vind også langs kysten, men det skal både roe seg med vind og skyene skal lette utover kvelden. Det varm luft også i vente, så den varme lufta de har i indre Troms nå skal også strekke seg litt mer nordover, så temperaturene i morgen vil bli enda varmere enn i dag.
0: Oi, oi, oi. Det mye å glede oss til, hører jeg.
1: Ja, for i morgen blir det en ny solrik dag, og mye blå himmel, og en smak av sommer flere steder hvor det kan bli opp mot 20 grader. Øst i Finnmark blir det nok ikke helt opp i de temperaturene, men det blir en fin høstedag, eller sommer kan vi vel si, når det fortsatt august.
0: Ja, og hva med Svalbard? Er de like heldige, holdt det på seg?
1: Ja, de like heldige for oss, i hvert fall i dag. Der det en helt nydelig dag med sol og blå himmel og rolig vind. Det det bare å nyte, for i morgen ser det definitivt gråere ut med mer skyer og også litt fare for regn i Longyearbyen, men også ellers på Spitsbergen. Der vil det også blåse opp og vil bli opp mot nordvestlig stiv kuling helt i nord på øya.
0: Og hvordan ser ut morgendagen for Svalbard da?
1: Ja, som nevnt så blir det nok skyet og fare for litt regn utover i morgen og litt sterkere vind, så det bare å gripe dagen i dag og hvor det faktisk skyfritt over hele Spitsbergen.
0: Ohoho. Ja, og i og med at vi har jo spurt du som litt da om ultralokal værmelding, hvordan ser det ut der du Kristin?
1: Ja, når jeg ser ut av vinduet her i Tromsø, så det knallblå himmel. Det et par cirrusskyer, så det de der høye godværsdagsskyene. Og det sol og deilige temperaturer, så jeg gleder meg til å få sola i ansiktet etterpå.
0: Ja, det blir bra. Tusen takk, vakthavende meteorolog Kristin Lykke, for en fin oppdatering.
1: Takk for praten.

Ja, det var Hilde Selvikvåg med Kyss meg over gjæret. Og I dag vi vel nok alle litt ekstra opptatt av Kong Haralds helsetilstand. Her I ettermiddagssendingen skal vi om litt til Tromsø for å få reaksjoner på den siste utviklingen.

0: Det var Footloose av Kenny Loggins. Nyhetsbildet I dag naturligvis preget av hans majestet kong Haralds helsetilstand. Siden I morges en beskrevet som forverret og alvorlig, og folk flest følger nøye med. Reporter Sigrid Agnete Hansen rapporterte nettopp fra rådhustrappa I Tromsø.
1: Vi har gått gjennom gata I Tromsø sentrum her, og på vei gjennom byen så har mange stoppet oss og spurt det noen som vet noe mer? Hva vet vi? Hvordan går det med kongen? Sikkert mange som har håpet at vi skulle ha et svar eller avklaring. De kafébordene som vi har gått forbi har også vært levende opptatt av situasjonen til kongen akkurat nå. Han var på besøk her I desember. Da fikk vi ny biskop, og da dørene gikk opp den gangen rett før jul, så var det mange som stod klare utenfor kirka for å få et lite glimt av kongen. Jeg var selv der og hørte folk juble og klappe, og folk fant frem telefonene for å ta bilder, så det ingen tvil om at han populær også her. I fjor var han også på fylkestur her og besøkte flere kommuner av de som da stod på lista over de han ikke hadde fått besøkt. Vi står foran rådhuset I Tromsø akkurat nå, og med meg så har jeg varaordfører Sigrid Bjørnhaug Hammer. Hvordan følger du situasjonen rundt kongen sin sykdom akkurat nå?
2: Nei, nå vi mange som tenker på å sende varme tanker sørover til kongen, til familien og til hans nærmeste, og håper at de får både tid og ro I denne tunge stunden.
1: Du har jo levd med en konge, mange av de vi har hørt om I dag har kjent til mange konger etter hvert. Hva ditt forhold til kong Harald?
2: Jeg kjenner kongen som en lun og snill og morsom konge som også har hatt et stort engasjement for viktige samfunnsspørsmål som utenforskap, som det at alle mennesker like mye verd, og også for klima og miljø som viktig for mange.
1: Han har jo vært flere ganger her I nord, som vi har vært litt inne på, og har jo også vært kjent som en veldig folkelig konge. Tror du det har noe ekstra å si for folk her oppe?
2: Det tror jeg absolutt, og jeg tror at det mange som kjenner seg nær kongen om de har møtt han eller ikke, og som tenker på mye på han I dag. Og han har jo flere ganger vært I Nord-Norge og snakket om at han glad I Nord-Norge, og det selvfølgelig noe man legger merke til her, og som gjør at man kanskje kjenner ekstra mye på at han en konge for oss alle.
1: Nå vet vi jo at familien samlet på Rikshospitalet, og det vi vet at tilstanden svært alvorlig. Hva vil du si til kongefamilien I situasjonen som de står I nå?
2: Igjen så vil jeg sende varme tanker til dem. Dette en tøff tid, og jeg håper at de får tid sammen og ro I den situasjonen de I nå.
1: Det jo altså sånn at vi enn så lenge avventer hvordan det går på Rikshospitalet, og vi vet også at livet går sin vante gang enn så lenge I Storgata. Bak oss så rigges det til en festival, og det nok mange som spente på å følge hvordan dagen utvikler seg, også her I Tromsø.
0: Det var Sigrid Agnete Hansen som rapporterte fra Tromsø, og som hadde med seg varaordfører Sigrid Bjørnhaug Hammer.

0: Det var Thomas Dybdahl med Sunshine. Ungdommen I fiskeværet Vardø har I år fått et unikt innblikk I hva det vil si å være fisker. Mer om dette straks.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hva for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
3: Det 0,1 tonn med ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det siste jeg
5: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
4: Men det føles ut som sånn. Ok, nå min dag kommet.
8: Norges tøffeste. Se det nå I NRK TV.

0: Det var Won't Go Near You Again av Unni Wilhelmsen. 31 ungdommer har i sommer jobbet på havet utenfor Vardø i det populære ungdomsfisket. Men fiskeværet har tatt dette et steg videre for å lære om livet som fisker på havet. Opplegget for de neste 3 årene har en fast plass i skolehverdagen.
1: Jeg holder her nå!
2: Okay. 31 ungdommer fra Vardø har i sommer vært på havet over 50 ganger og fisket for 1,5 millioner kroner. Nå skal slutten av årets ungdomsfiske feires.
3: Tusen takk for at jeg fikk lov å være med deg i sommer, og gratulerer igjen.
2: Mats Vestvang og Isak Mathisen Pedersen er noen av ungdommene som i sommer har jobbet ombord hos lokale fiskere.
4: Det har vært ganske hyggelig. Vi hadde veldig fine mannskap, og tross alt mange kompiser som, hadde med, som var med på samme båt.
5: Det har vært veldig bra. Altså, det har vært både lærerikt og artig. Jeg har lært at det er ikke bare å fære ut på havet og dreie opp fisk. Det er mye annet. Altså.
2: Fiske har blitt en lønnsom sommerjobb for ungdommen. Fisker Svein Harald Holmen er en av dem som har startet et 3-årig pilotprosjekt hvor hele ungdomstrinnet også har fått fiske på timeplanen.
6: Alle elevene som går der har tilbud om å drive ungdomsfiske. Og det spesielle for oss er at vi også har fått det integrert i skolen. Så vi har på nå jobbet med en sånn pedagogisk plattform og får det som en del av programfagene og arbeidslivsfagene som de har på skolen.
2: Inspektør ved Vardø skole, Liane Eines, forteller at skolen er begeistret for ideen.
7: Og nå får vi jo inn arbeidslivsfag inn i skolen. Og det begynner vi med helt fast på timeplan fra i år. Og vi har allerede sett samarbeidsprosjektene, og da er det her med ungdomsfiske en stor del av det. Å få en mer praktisk hverdag, det ser vi alle på som superpositivt for ungdommene. De trenger det.
2: Elevene har hatt kurs i blant annet brandsikkerhet og førstehjelp.
8: Jeg synes det var kjempehyggelig og morsomt å få de her opplæringskursene, og at det er så bra å kunne få det i skolegangen, fordi at det er her i nord så er det mange som på en måte vil bli fiskere, og så er det en kjempefin måte å gi en introduksjon til fiskelivet.
2: Det sier borger Rinaldo Trondsen Sørnes.
6: Det å være med på ungdomsfiske, det gjør at alle får et forhold til havet og et forhold til fiskeriet som har bygd denne plassen.
2: Prosjektet har fått plass på statsbudsjettet. Nå skal de lage et undervisningsopplegg som andre skoler kan overta.
6: Det er vi godt på vei med. Vi skal jo holde på nå i 2 år til. 2,5 år til, og da er det en av hovedbåndene våre som får det her et skikkelig plattform for undervisning, da, som er i tillegg til det å være på havet.
2: Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss har selv jobbet som rektor.
9: Det jeg synes er bra med prosjektet i Vardø, det er jo at kommunen har utviklet det videre i lag med lokale fiskere. Så jeg tror mye handler om det her engasjementet lokalt og eierskap lokalt. Så vet ikke jeg hva fremtiden bringer om det blir noen flere kommuner som hiver seg på.
2: 14 år gamle Isak har en klar tanke om hva hans fremtid bør bringe.
5: Jeg har veldig lyst til å bli fisker. Det er nesten drømmen, må man si.
0: Reportet her var Hanne Wilhelms. Og nå, om få straks, skal vi høre litt ifra brødrene Oliver og Sander i Vardø, som har lagd rockelåt etter en vindfull dag på sjøen under årets ungdomsfiske. Mer om dette etter litt Emil Karlsen.

0: Det var Sjebne Sømna av Emil Karlsen. Og før låta hørte vi om et vellykket ungdomsfiske I Vardø. Men man skal ikke glemme at fiske også kan by på vind, bølger, spy og vanskelig gange. Brødrene Oliver og Sander Abelsen var med på ungdomsfiske, og etter en dag med tøft vær satte de seg ned og rett og slett skrev en rockelåt om hele opplevelsen.
1: Vel, jeg husker det var en dag det var skikkelig dårlig vær, så var det alvorlig mye bølger ute. Og så da husker jeg Oliver, han var litt sånn kvalm og litt sånne greier. Så kom han inn, så sa han, dæven, det var jævlig bølgat. Han Christer som var på båten, han tenkte, det ikke det navnet på dere sånn. Så da ja, følte vi bare med på det, og eventuelt ble det jo en sånn.
2: Ja, ikke sant? Og den sangen, den beskriver da opplevelsene dere hadde den dagen. Hvordan var det på sjøen? Altså, det var jævlig bølgat, det skjønner jeg, men hva fikk dere fisk? Fikk dere fisk den dagen?
1: Ikke så mye med fisk den dagen, sikkert fordi det var såpass dårlig da, men ja, det var greit med fisk da.
2: Vi skal høre et lite utdrag fra sangen dere har laget som heter Jævlig bølgat.

0: Helgat!
1: Hvordan har responsen på denne sangen vært?
2: Nei, mange har digget den. Ja, mange har... Ja, mange likte den. Ja. Det er fint.
1: Hva sa kaptein på båten når han hørte at denne turen hans ble rockelåt?
2: Han sa det var, skulle være obligatorisk med rockerband på alle båter for dem gjennom.
1: Ja, dere må jo ta den med og spille den. Dere har skrevet teksten selv, men så har dere fått hjelp av KI for å lage denne sangen. Hvorfor det?
2: Vi hadde jo egentlig tenkt å spille den selv, men ja, det ble... Litt vanskelig fordi vi hadde mye klassetur og sånne greier, så vi hadde ikke så mye tid å skrive sangen ferdig.
1: Mm. Men det som kom fra UKI-programmet som lager musikk, var dere fornøyd med resultatet?
2: Nei, vi synes det er artig.
1: Dere spiller jo musikk selv, gjør dere ikke det?
2: Jo, vi spiller jo begge instrumenter, samme på gitar og Oliver på tromma.
1: Mhm. Så da er dere jo musikere, og kan jo bruke det her da som en mal for å lage den låten og opptre med den, kanskje?
2: Ja, det var det egentlig meningen var. Vi har også funnet vokalist, altså dere har intervjuet Isak før, da, ikke sånn. Han har tenkt å synge på den sangen, og vi skal vel bare kjøre på med det akkurat samme del som det var på den på i sangen.
1: Mm-hmm.
2: Det har vi kjørt på.
1: Det er jo bein nummer to å stå på, for jeg antar at det er fiskere dere først og fremst vil bli.
2: Nei, musikere for livet.
1: Ja. Men si litt om det å være i sånt. Dere har jo vært et svært gjeng som har drevet på med ungdomsfiske. Hvordan har det vært i sommer?
2: Ja, altså, det hjelper jo litt å være med venner. Det hjelper litt mot sjøsyke og sånt, og så hadde de jo det gøy på båten og alt det. Det var ikke noe dårlig opplevelse i hvert fall. Det var egentlig bare masse gøy.
1: Det var interessant og spennende å høre om det her. Dere må gjerne sy sammen den låta med egne instrumenter og sånn, og sende den til oss, så skal vi se om ikke vi tar tak i den ved en senere anledning, som det heter.
3: Og det var Alf Harald Martinsen som hadde snakket med brødrene Oliver og Sander Abelsen fra Vardø. Og nå, om litt, så skal vi i gang med dagens konkurranse. Så du, det er bare å bli værende. Men aller først litt Eirik Lyngh.

0: Ja, og det var Eirik Lyng med Monet. Og da skal vi I gang med dagens konkurranse, der vi I dag skal se om folk har fått med seg en av nyhetene som vi har hatt inne I veka. Eller hva, Geir?
1: Ja, for det her har vært en litt sånn der uvanlig sak. Det første hintet du får, ja, det at vi I Troms. Det andre hintet du får, det at vi skal ut på veien. Og det tredje hintet, ja, det får du her.
2: Det jo bra, høyt opp, ikke sant? Kanskje noen har stått opp på skuldrene til noen av dem har hatt med seg en liten stige for å nå opp da. Men det bra høyt, ja. Sånn cirka rundt 8 i hvert fall som vi har dokumentert på denne siden av elva opp mot Rundhaugen da. Så må vi også ta en sjekk på veien mellom Moen og oppover på Fjellandsby-siden opp mot Rundhaugen der. Og. Så, men det vi vet 8-10 som fjernet da.
0: Ja, hvilken nyhetssak skal vi til her? Send oss ditt konkurransesvar I appen NRK Radio, og husk å ha med fullt navn og adresse. Og nå skal vi høre Heim til Stovo med Tobias Sten inn mot NRK Nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Det har ikke kommet noen nye oppdateringer fra kongehuset om helsetilstanden til kongen. Det var i dag tidlig at slottet opplyste at helsetilstanden til kong Harald har forverret seg til svært alvorlig. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet i 10 dager grunnet en blodsykdom.
1: Siden denne meldingen kom klokka 9:15 i dag tidlig, så har ikke vi hørt mer meldt ut fra kongehuset, og det er heller ikke å forvente. Vi vet at familien er samlet på Rikshospitalet, og det skal være en ro rundt situasjonen for deg og for kongen, som er svært alvorlig syk.
0: Så NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede. Prinsesse Astrid har forlatt Rikshospitalet for kort tid siden, men flere medlemmer av kongefamilien er fremdeles på sykehuset. Manager til prinsesse Märtha Louise stadfester til NRK at også hun er på Rikshospitalet. Og tidligere i dag ble det kjent at kronprins Haakon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt. Det er ikke mer program i kongehusets kalender nå. Over hele landet samler nå folk seg for å vise støtte til kongen. På slottsplassen har folk møtt opp og lagt ned blomar. Kong Haralds empati gjør at han betyr mye for svært mange, forteller kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
2: Dette er en mann som har sittet på første rad i Oslo Domkirke og grått sine modige tårer etter terrorangrepet på Arbeiderpartiet. Dette er en mann som ga bort jakka si til en av de overlevende på Sundvolden dagen etter terrorangrepet. Dette er en mann som har definert Norge som et fellesskap hvor alle mennesker kan føle seg hjemme. Og dette er ikke noe man kan fake. Altså, dette er noe som er helt genuint og autentisk, og det responderer folk veldig på. Og jeg tror nettopp denne empatien er grunnen til at kong Harald står så sterkt og er så elsket av folket som han er, og også at folk viser han en sånn omsorg og varme i denne veldig vanskelige situasjonen han nå befinner seg i.
0: Kongens helsetilstand preger også Stortinget, der mange nå har skrinlagt planer og avlyst reiser.
3: Det vi har fått av reaksjoner fra politikerne er Masud Gharahkhani, som sier at det gjør sterkt inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå er svært alvorlig. Også Sylvi Listhaug sier at det gjør sterkt inntrykk det som hun nå hører, og at resten av Norge og hun selv er glad i kongen vår. Kirsti Bergstø sender også en hilsen. Hun følger situasjonen med dypt alvor og omtanke. Kong Harald betyr mye for veldig mange av oss i Norge, så dette preger alle politikerne.
0: Sa reporter Åse Marit Bøfring. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Ja, det var aha med Take On Me. Ja, god ettermiddag til du som lytter. Om du så befinner deg i Finnmark, Troms, Svalbard eller en helt annen plass. God ettermiddag. I dag er det meg og Geir som henger med deg. Og så langt i sendingen så er vi lurt på hvordan været ser ut der du er.
1: Ja, meteorologen kunne jo si tidligere uke at knallværet skulle komme nordover mot slutten, altså i den helgen da, her nå. Så vi får jo håpe at det ikke har endret seg.
0: Og apropos det, så har jeg funnet fram en sketsj av Trond Kirkvaag gjort for mange år siden om akkurat dette med været.
2: Mine damer og herrer, velkommen til været. Dere er like spente som oss på hvordan været kommer til å se ut i morgen, så hvorfor spille mer tid? Vi går i gang med en gang. Lykke til! Skal vi se hva slags vær vi kan vente oss i morgen, og dette blir spennende. Skal vi se, er det noe som tegner seg inn her nå? Der har vi altså det styrt vær over hele landet. Nei, det blir ikke styrt vær. Det blir pent vær i sør og i nord, faktisk! Nei, der blir det blandingsvær, vi vet ikke hva som er bra. Men her dukker opp igjen, det blir pent i sør og kaldt i nord. Her kommer du finne, det blir kaldt i hele landet, både i nord og sør. Det blir heller ikke det! Nydelig vær, mine damer og herrer! Der har vi en pent vær i sør og i nord! Fantastisk! Nei, det blir ikke det, beklager, det var feil. Her kommer været for i morgen. Oi, oi, oi. Vi kan bare beklage, som dere ser. Aldeles nydelig, varmt og høyt trykk i sør. Og i nord blir det bare elendighet. Beklager, vi er tilbake i morgen med ny vær. Veldig god natt!
1: Ja, hvordan det er der du er, send oss en melding om en ultralokal værmelding. Det gjør du i appen NRK Radio.
0: Og nå skal vi få en oppdatering på lokale nyheter av Geir Samuelsen.
1: Varaordfører i Tromsø, Sigrid Bjørnhaug Hammer, sender sine varmeste tanker til kongefamilien i forbindelse med kong Haralds helsetilstand. Kongehuset opplyste tidligere i dag at kongens helsetilstand er svært alvorlig. Varaordføren beskriver kongen som en folkelig og engasjert konge.
3: Jeg kjenner kongen som en lun og snill og morsom konge som også har hatt et stort engasjement for viktige samfunnsspørsmål som utenforskap, som det at alle mennesker er like mye verdt, og også for klima og miljø som er viktig for mange.
1: Og på grunn av kongens helsetilstand har sametingspresidentens program blitt endret. Silje Karine Motka skulle i dag ha vært i Saltdal for å delta i markering av at kommunen innlemmes i det samiske språkforvaltningsområdet. I stedet for er Motka og plenumsleder Sandra Maria West nå på vei til Karasjok. Presidenten sender varme tanker til kongefamilien på vegne av sametinget. Og andre nyheter. Hammerfestningen Markus Holmgren Pedersen kan være på vei til gresk fotball. Ifølge TV 2 skal hans italienske klubb Torino være enige med Olympiakos om en overgang for den norske forsvarsspilleren. Overgangssummen skal være på rundt 6 millioner euro med 2 millioner euro i eventuelle bonuser. Og jakten på bjørn i Reisadalen Nordreisa er fremdeles resultatløs. Det skriver Fremtid Nord. I dag er det tredje dagen jakta pågår. Bjørn har tatt flere sau, og fellingstillatelsen ble gitt 24. august. Jaktlaget har ikke noen observasjoner eller ferske spor etter bjørn.
0: Ja, og lokale nyheter, der fikk vi av Geir Samuelsen. Og om få straks så skal vi til ukas torsdagsdate, der daten til meg og deg slipper ny låt i morgen og har ytret sin skepsis rundt smarte briller den siste tiden. Hvem kan nå dette være? Finn ut det etter litt av norsdagen.

0: Ja, det var en sång som finns av Odd Nordstoga.
1: Nu får du torsdagsdaten i ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Ja, og i vekas torsdagsdate skal vi bli bedre kjent med en kar som født og oppvokst på Senja i Troms. Han vunnet spillemann to ganger. Jeg går som pilgrimmer fra Oslo til Trondheim helt alene med gitar og låtboka på slep. Han vår nye spiller den siste tida angående disse smartbrillene. Og han slipper jagge meg ny musikk i morgen også. Ja nei, i dagens torsdagsdate skal vi selvsagt bli bedre kjent med Pål Lue, eller Moddi, som artistnavnet God dag, Pål!
2: Hei, ja, du har ikke på deg sånne smartbriller nå.
0: Nei, de er bannlysa fra.
2: Det var mange som stilte seg positivt til at jeg... Ikke ønsket smartbriller på konsertene mine, men det var ikke alle som var veldig til å ta det med seg heller.
0: Oi, ja, så du... Ja, for dette her var jo en artikkel som jeg las om angående deg tidligere i veka. Du har fått reaksjoner på smartbrillforbud, altså?
2: Ja, men aller mest positive. Jeg syntes det var så fryktelig rart at den norske regjeringen ikke... Altså, her kommer det en teknologi susende som potensielt kan gjøre alle som går rundt på gata til konstant filmende overvåkningskamera. Og så tenker staten at bare, meh, det får noe bare gå som det går. Så da, nærmest i sånn rettshelseffekt, så la jeg ut en beskjed på internett om at smartbriller er ikke velkommen på mine konserter. Og det... Jeg tror det var mange som ble redd av, eller har blitt redd de siste par vekken. For det var mange som tenkte at det var enda godt at det var en trygg plass å være.
0: Ja, nei, den ser jeg også. Men ja, du og Kajsa Balto, dere slipper jo også låt i morgen. Vil du fortelle litt om det samarbeidet der?
2: Ja, det var noe fin tilfeldighet at du på seg. Nei, i morgen kommer det ny musikk. Jeg vet ikke helt om jeg er klar for det, for jeg har gått og gledet meg så sykt lenge, så plutselig så er det nå. Men det er et prosjekt som vi har holdt på med i et og et halvt år nå. Jeg og Kajsa Balto skriver i lag, jeg på nordnorsk og hun på nordsamisk, og så møtes på en måte verdenene våre i midten. Og da har det blitt en knippe sanger hvor begge språkene lever sida om sida, og det er en helt ny verden for meg å bevege seg i sånn musikalsk. Vanligvis så skriver jeg jo bare for meg selv og om meg selv og ofte til meg selv. Men så nå så er det... Ja, nå er vi to i alt vi har gjort den siste tida, og det er kjempespennende.
0: Ja, for hvordan ble det akkurat du og Kajsa som ble en duo angående låta her?
2: Du, det er en festival i Sør-Troms / Nord-Nordland som heter Merkomano, som rett og slett inviterte oss, eller utfordret oss, til å gjøre en konsertserie i lag. Og da var jo egentlig kanskje tanken deres at vi skulle spille litt sånn, ja, først jeg og så ho, eller noe sånt, men så møttes vi nå og snakket litt i lag, og så tok det ikke lange tida før vi bestemte oss for at, nei, vi går på scenen i lag, og så spiller vi hele konserten i lag. og derifra så har det bare, ja, ballet på seg.
0: Ja, men da så... Men ja, vi er jo så heldige i ettermiddagssendinga, og har fått ja fra plateselskapet ditt til å spille en liten førepremiere på denne låta her.
2: Du det er rett og slett, det er her du hører deg, på NRK Troms og Finnmark.
0: Ja, tenk det. Du vil ikke ta og introdusere den låta da?
2: Knekte greiene, Dodgeon Offset. Er det noe mer jeg skal si enn at her får du høre henne for første gang?
0: Nei, det er

0: I dagens torsdagsdate har vi med oss en kar fra Senja I Troms. Han både musiker, aktivist og forfatter, nemlig Pål Moddi Lue. Hallo igjen, Pål!
1: Heia!
0: Hei, hei! Og låta vi hørte nå, det jo en førpremiere på den nye låta til deg og Kajsa Balto, nemlig Knekte Greiner, Dodd Jon Waff sitt. Sa jeg det riktig?
1: Ja, altså det såpass mange dialekter at jeg snakker jo ikke nordsamisk selv. Så da vi var I studio så måtte vi ha med oss både språkekspert og holdt på å si onkle og tante I alt som hadde med uttale å gjøre. Så, og da fikk jeg vite at de foretrekker en måte å si det på, og så det meste innenfor, for du treffer noe stort sett en dialekt.
0: Da satser vi på at den hørtes noenlunde riktig ut. Men ja, nå I del 2 av intervjuet vårt og torsdagsdaten, så vil jeg bli litt bedre kjent med mannen bak Moddi, nemlig deg, Pål.
1: Ja, det noe samme fyren da, men jo da.
0: Ja, men nå så vil jeg høre litt på, ja hvis du skal beskrive med egne ord, hva egentlig forskjellen på hverdagspål hjemme I stua og artisten Moddi på jobb?
1: Oi. Altså, den forskjellen blir jo holdt på å si større og større nå. Flyttet jeg hjem til Senja for noen år siden og stiftet familie og Og da blir jo, altså, man har jo ikke lyst til å drege med seg hele verden inn I stua, og I hvert fall ikke jeg da, har veldig lyst til å ha litt avstand imellom privatsfæren og ellers. Så det blir litt sånn, det føles litt som at når jeg går på jobb, så tar jeg på meg en sånn Moddi-hatt. Eller sveisen da, muligens. Men hva forskjellen Ja, jeg vet ikke. Det kanskje artisten Moddi litt I større grad han jeg skulle ønske jeg var.
0: Ja, hva legger du I det da? Skulle ønske at du var?
1: Ja, jeg bruker jo musikk I veldig stor grad, både til å reflektere over ting, og til å utforske, og til å reise, og til å treffe folk, og alle de tingene der. Så det blir jo en veldig fin arena for å oppleve verden, rett og slett. Og så det et enormt privilegium, for en gang klokka halv fire, og jeg må hente I barnehagen, så må jeg det. Jeg også. Og det for så vidt en annen verden å utforske på sin måte, for all del. Livet I reisa, både før og etter fire.
0: Ja, men jeg ser jo for meg da, at som artist og med den jobben du har, så har man kanskje tendens til å danne litt kule relasjoner underveis. Så mitt neste spørsmål hva det kuleste navnet du har på kontaktlista di?
1: Oi. Ja, du har jo rett. Det blir jo noen som man ikke helt skjønner at man fikk lov til å snakke med. Men kanskje sånn spesielt et minne fra 2010, var det vel, 11 kanskje, når vi var på Europaturné, og så havarerte bussen vår I Irland, I Dublin, for at det var blitt så mye snø. Så da måtte vi avlyse konserter I eninga, og turnéen stoppet der den 10. desember, var det vel, et eller annet. Og da ble vi invitert med hjem av en kar som kalte seg for Damien Rice. Han feiret 40 den dagen, og skulle egentlig spille konsert, men så hadde han dobbeltboket seg. Og så hadde han ikke egentlig lyst til å spille noen av de konsertene, så han hadde avlyst begge to selv og bare ville være hjemme. Så da ble det bakte poteter og Scrabble I stua til mitt ungdomsidol. Det egentlig han som har lært meg både å synge og spille gitar og hele pakken. Jeg har ikke telefonnummeret hans lenger, men jeg har postadressen hans, så sender han noe av og til. Et postkort.
0: Oi, nei, for en store herlighet.
1: Jeg tror ikke på henne selv. Det helt sykt.
0: Men ja, musikken din, den jo veldig rolig og behagelig å høre på, men da blir jeg litt nysgjerrig på Pål hjemme på privaten. Hva liker egentlig han å høre på?
1: Så hjemme går det jo alt annet. Jeg blir jo så... altså, hvis jeg hører på Vise, hvis jeg hører på Nådd Nordstag eller Frida Annevik eller noe i liksom, min gata, så skulle du jobbe hjernen seg på med en gang. Så jeg trenger noe som annersleisen. Så hjemme så går det jo i alt... Altså, metal, hardcore, korps... Her i går satt vi og blæsta Grieg på anlegget. Så bare alt som ikke minner om det jeg driver med, er egentlig fint.
0: Oi, oi, oi. Ja, men du, tusen takk for praten, Paul Modilue. Og før du går, så skal jo du selvsagt få en ønskelåt, men det må være litt radiovennlig.
1: Litt radiovennlig. Jeg hadde jo veldig lyst til å velge noe sånn ordentlig, ordentlig hardcore-greier som sprengte bilhøgtaleren til folk på tur hjem fra jobb. Men nei, jeg velte meg et band som heter Himmelskip. De spilte på Nordlysfestivalen i Tromsø her nå for noen måneder siden. Og etter at jeg leste anmeldelsen av den konserten, så kunne jeg ikke holde meg unna. Jeg syntes det er noe av det fineste som har kommet ut på lang tid i Norge. Så ja, Himmelskip, det passer bra.
0: Ja, nei, men du, da tar vi en lytt på den, og tusen takk igjen, Paul Modilue, for at du kunne stille i studio i dag.
1: Tusen takk for praten.

0: Ja, og der hørte vi ønskelåta til Paul Moddy Lue, nemlig Salongrifle av Himmelskip. Og I dag så har vi spurt deg som lytta om en ultralokal værrapport. Og her har vi fått en melding. Julie Katrin skriver. Hei, hei! Ville sende en hilsen til min sønn Fredrik på 6 år, som sitter ved siden av meg. Vi har vært på en dagstur I Karasjok, og nå på vei hjem til Alta. Kan melde om strålende vær, skyfri himmel, og gradestokken viser 15 grader. Åh, Gud av meg, nei, det deilig!
1: Du hører ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark.
0: Og nå skal vi I gang med dagens konkurranse, der vi forhåpentligvis har fått litt flere hint. Du mer på oss, Geir? Lager?
2: Ja, I dagens konkurranse så handler det om at vi skal sjekke om folk har fått med seg nyhetene som har, har preget nyhetsbildet denne uka. Og... Dette her en ganske så uvanlig sak. Det første hintet du får, det at vi befinner oss I Troms. Det andre hintet du får, det at vi skal ut på veien. Og så har vi hint nummer tre, og det sånn.
3: Det jo bra høyt opp, ikke sant? Kanskje noen har stått opp på skuldrene til noen av dem har hatt med seg en liten stige for å nå opp da. Men det bra høyt, ja. Sånn cirka rundt 8 i hvert fall som vi har dokumentert på denne siden av elva. Opp mot Rundhaugen da. Så må vi også ta en sjekk på veien mellom Moen og oppover på Fjellandsby-siden opp mot Rundhaugen der. Så, men det vi vet 8-10 som fjernet da.
0: Ja, og hvilken nyhetssak skal vi til her? Send oss ditt konkurransesvar I appen NRK Radio, og husk å få med fullt navn og adresse.

0: Eva, hver gang du her av grenseland. Vi jo I dag mest opptatt av Kong Haralds helsesituasjon etter at det I morges kom melding om at tilstanden forverret og beskrives som alvorlig. Kong Harald får naturlig nok mange gode ord fra folk flest. En av de vi møtt sjefredaktør I Nordlys, Helge Nitteberg.
1: Han jo hele Norges konge. Han jo kongen som har samlet nasjonen. Han har en sterk posisjon også her I Nord-Norge. Ikke minst så gjorde han seg bemerket da han var med og beklage til samene den uretten som har blitt begått mot den samiske befolkningen.
2: Hva tror du det forholdet har hatt å si for folk som bor I nord?
1: Jeg tror at han har jo vært I nesten alle landets kommuner og blitt tatt godt imot hvor enn han har kommet. Og han har som sagt klart å følge opp sin far og sin farfar med å være folkekonge. Så han har definitivt satt tydelige spor også her på våre breddegrader.
2: Hva vil du si til kongefamilien I den situasjonen som de står I nå?
1: Jeg tror at de har hele nasjonen I ryggen. Alle følger med og håper selvfølgelig at det skal gå bra. Og så tror jeg at vi en nasjon som forberedt på at det nærmer seg slutten.
2: Hvordan det å jobbe på en sånn dag når hele nasjonen ser på, hvis man kan si det sånn?
1: Det jo en veldig spesiell situasjon for alle, tror jeg. Og vi har jo en rolle her med å både formidle det kongen og har vært for Norge, og klare å bidra til å få en samlet nasjon som rundt et leirbål.
0: Sjefredaktør I Nordlys, Helge Nitteberg, ble intervjuet av Sigrid Agnete Hansen.

0: Deg, Jo Inge Brasjø Berge, fagsjef i Statskog. Brasjø Berge, fagsjef i Statskog. God dag!
1: God dag, god dag!
0: God dag, god dag! Ja, hvor stor er rypetettheten i disse to fylkene nå egentlig?
1: Nej, det är vi kan väl säga si att vi har historiskt höga nivåer, speciellt i Troms i år. Vi hade det i Norrland, i delar av Norrland i fjol och i år så är det faktiskt ännu bättre i delar av Troms. Så länge jag varit i Statskog så har vi inte haft så höga bestander som vi har nu.
0: Oj oj oj. Ja men det motsatte då. Är det någon område där resultatet är lavare?
1: Ja, vi har någon område sörpå. Det er som vi stenger, og i Trøndelag er det ganske begredelig i mange steder. Så det er noen områder som blir stengt, faktisk.
0: Og hvilken område er best da?
1: Nei, det kan jeg ikke si, da, men det er jo øyene i Troms skiller seg ut, og det er jo områder i Indre Troms som er ganske bra i år. Altså. Så er det... Kanskje hvis det er noe energier i horisonten, så er det noe lågere kyllingproduksjon i sør i Troms. Men ellers er det jevnt over bra med fugl, bra med stamfugl og bra med kyllinger. Hele veien, faktisk.
0: Men hva tror du er grunnen til at rypebestanden er blitt så høy da?
1: Det er mange grunner til det. Vi har vært heldige. Vi har hatt en oppbyggingsfase, og så har vi hatt to gode år på rad med mye smågnagere og mye alternative byttedyr da, for de som eter rypekyllinger og egg. Og da får du bygget opp en ganske stor stamfuglbestand. Da skal jeg jo litt heller ta den ned. Så at vi har liksom bare hatt noen like trøffet jackpot da, kan du si. 2-3 år på rad, og da ser vi på en del av de tallene våre i Troms, så har vi faktisk hatt 5 år med økning. Så vi hadde jo forventet en nedtur fra Nord-Troms og nedover i år, men den kom ikke, det kom heller en opptur da.
0: Ja, og dere har jo hatt, eller der er jo området der det tidligere har vært litt lite fugl, der det nå er masse rype, som ut på Senja for eksempel. Hva slags grep har dere gjort der?
1: Nei, vi har jo registrert ganske lenge hvor mye vi jakter og hvor mye vi tar ut, og det avdekket at det var noe høyt jakttrykk, da. Så at vi har tatt ned det ganske betydelig over tid. Og så stenger vi da. Når det er dårlig produksjon, så stenger vi for jakt, og så åpner vi når vi kan. Så at jegere skal være trygge på at når det er grunnlag for jakt, så åpner vi for jakt. Og de grepa har vi tatt over tid, og vi ser at vi nå heldigvis da, har noe høyere bestand i de områdene her. Så det er jo veldig hyggelig da.
0: Ja, og i Finnmark har jo det landet på en dagskvote på 4 rype per jeger. Hva slags kvote ser du for det kommer til å komme i Nordland og Troms?
1: Nei, vi bruker ikke kvoter. Vi har en øvre kvote på her du kan felle per dag, men vi regulerer med antall jegere og antall jaktdager i stedet. Så at hos oss er en øvre kvote da, på 4 ryper per jeger per dag, men den er fast. Vi fletter ikke på den mellom år.
0: Ja...
1: Og så har vi noen forskningsprosjekter vi driver på med det. Vi tester ut hvor mye vi kan høste til dere arten, og der vil det være litt forskjellige variasjoner, for det er noen områder vi skal skutte enda mer fugl.
0: Ikke sant. Nei, men tusen takk, Jo Inge Brasjø Berge, fagsjef i Statskog, for at du var med oss i sendingen.
1: Bare hyggelig.
0: Og så får du ha en fin dag videre. Du skal vel ut på jakt, du?
1: Jeg er på vei på jakt, så jeg står på en litt tynn dekning på en skogsbyvegg oppe i Nord-Sverige og prater med deg akkurat nå.
0: Ja, da krysser jeg fingrene for deg.
1: Ja, for hyggelig. Takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
2: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
3: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
4: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
2: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
5: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
6: Jeg er jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
7: Never ever give up, sa Pippi.
2: Mesternes Mester, team. Fredag i NRK TV. What's the trick?

Det var All Falls Down av Alan Walker, Noah Cyrus og Digital Farm Animals. En heil gjeng bak den låta der, altså. Og nå om få straks så skal vi annonsere en konkurransevinner, så det blir spennende.

0: Eva Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på. Og da skal vi I gang med dagens konkurranse, der vi har funnet frem til en vinner. Men aller først I dagens konkurranse så skulle vi frem til, eller vite om dere har fått med dere en av nyhetene som vi har hatt denne veka.
1: En litt sånn uvanlig sak, og det første hintet var at vi var I Troms, det andre hintet var at vi skulle definitivt ut på veien og...
2: Kanskje noen har stått opp på skuldrene til noen der de har hatt med seg en liten stige for å nå opp da. Men det bra høyt, ja. Sånn cirka rundt 8 i hvert fall som vi har dokumentert på denne siden av elva opp mot Rundhaugen da. Så må vi også ta en sjekk på veien imellom Moen og oppover på Fjellandsby siden opp mot Rundhaugen der. Så, men det vi vet 8-10 som fjernet da.
0: Ja, og det var flere som visste svar på dette, blant annet Asgeir Slottnes I Brensholmen. Han skriver, det saken om at fareskilt om elgfare fjernet I Målselv, og det helt riktig.
1: Ja, og vi sender da avgår et krusland Asgeir på Brensholmen. Gratulerer som vinner Asgeir, det var helt riktig.
0: Gratulerer, og nå skal vi høre Jungelen av Nico Di inn mot NRK Nyheter.

0: NRK Nyheter, klokka 16. Hele Norge følger nå kongen sin helsesituasjon tett. Mens kong Harald ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den nærmeste familien rundt seg, har folk samlet seg på Slottsplassen. Der det lagt ned blomsterbuketter, og det også tent lys for kongen. NRK har møtt flere som preget.
1: Og det en takk for det som har vært, også varme tanker for det som kommer, enten det fortsatt med kong Harald eller med en ny. For altså, monarkiet en ubrutt linje, og monarkiet også personavhengig, og da jeg ikke redd i det hele tatt når vi har Håkon som vil bli den neste.
2: Nei, det jo trist. Jeg jo stor støtter av det monarkiet står for. Og ja, jeg jo veldig glad i han, bestefaren våres.
0: Det har ikke kommet nye oppdateringer fra kongehuset om helsetilstanden til kongen. Det var i dag tidlig at slottet opplyste at helsetilstanden til kong Harald har forverret seg til svært alvorlig. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet i 10 dager grunnet en blodsykdom.
3: Siden denne meldingen kom klokka 9:15 i dag tidlig, så har ikke vi hørt mer meldt ut fra kongehuset, og det heller ikke å forvente. Vi vet at familien samlet på Rikshospitalet, og det skal være en ro rundt situasjonen for deg og for kongen som svært alvorlig syk.
0: Det sa NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede. Og nå for kort tid siden kom det meldinger om at stortingspresident Masud Gharahkhani har landet i Norge etter å ha avbrutt sin reise til Island på grunn av kong Haralds sykdom. Gharahkhani den høyest rangerte personen i Norge etter kongen i henhold til det offisielle hoffreglementet. Han har en viktig rolle i de formelle prosessene rundt kongehuset. Det at kongen har vært en så tydelig del av nasjonen i både jubel og sorg gjør posisjonen hans unik. Det sier kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
4: Både ved å være seg selv, være den varmeste siden av seg selv, men også ved å snakke til grupper som ofte har falt utenfor. Han snakket til barn som hadde det vanskelig, han snakket om selvmord. Men han har også vært en konge for de store, jublende anledninger, senest noen er fotball-VM, men også de store tragediene.
0: Du kan følge situasjonen i alle NRKs kanaler. Nyhetene i denne omgang fikk du presentert av Marissa Elena Olsen.
5: Det her ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard med Stine Longva ved DRF.

0: Det var Mark Anthony med You Sang To Me. Og god ettermiddag! Du hører på ettermiddagssendingen til Troms, Finnmark og Svalbard, der det er Stine og Geir som er med deg disse ettermiddagstimene. Og i den kommende timen så skal vi blant annet en snartur innom Brighton til TIL-supporterne som lader opp før kamp. Men aller først må vi få en oppdatering på lokale nyheter av Geir Samuelsen.
1: Loppa-ordfører Cato Kristiansen er sykemeldt og vil derfor være borte fra sine ordføreroppgaver i en periode. Det opplyser han selv til NRK. Kristiansen sier at det ikke er en beslutning han tar lett på, og at det er første gang i livet han er sykemeldt. Kristiansen medgir at den siste tiden har vært krevende, og det har vært stor uro i og rundt administrasjonen i Loppa kommune den siste tiden. Torsdag har arrangert utrykningspolitiet en trafikkontroll i skilt av 40-sone ved Elverhøy i Sør-Varanger kommune. Det ble utstedt 10 forenklet forelegg under kontrollen. Høyeste målte hastighet var 54 km i timen, noe som ifølge bøtesatsene tilsier et forelegg på nesten 6000 kroner. Det kjente kråkeslottet på Senja blir nå midlertidig freda, melder Riksantikvaren. Bakgrunnen for fredningen er for å hindre at det gjøres inngrep eller endringer på det historiske anlegget. Nå skal de bruke tid på å undersøke hvor viktig kystkulturminnet egentlig er, og om det bør fredes for godt. Og innbyggerne i Nordkapp kommune mister muligheter for å sette inn kontanter på konto, det melder Radio Nordkapp. Etter at Sparebank 1 Nord-Norge la ned minibanken i Honningsvåg i 2022, er det kun dagligvarebutikken Joker som har hatt tilbud om kontantinnskudd. Når Jokerbutikken nå legges ned, vil kommunen bli uten dette tilbudet.
0: Det var en oppdatering på lokale nyheter, og de fikk vi av Geir Samuelsen.

0: Det var Just Missed the Train av Trine Rein. Kong Harald har fisket I Altaelva I 50 år, først som kronprins og de siste 32 som konge. En av de som fulgt kongen I alle disse 32 årene, som roer og staker, Hans Christian Hasse Kjelsberg. For Kjelsberg har kongen blitt en god venn, og I dag teker han budskapen om kongens alvorlige helsetilstand tungt.
1: Vil du si at kongen blitt din venn de her årene?
2: Ja, det vil jeg absolutt si. At han absolutt en god venn av meg og de andre stakerne som jeg har vært med I alle år også. Så det vil jeg absolutt si.
1: Hva tenker du om at han nå så alvorlig syk?
2: Ja, nei, det jo veldig trasig. Men det livets gang, så vi skal alle den veien en gang. Så jeg får håpe at det retter seg.
1: Hvordan har det vært å være med kongen I elva alle de her årene?
2: Første årene selvfølgelig. Jeg tror det var 1994 var han første gang som konge her. Det har jo vært alle år siden da. Og begynnelsen var man jo litt spent, og man var litt sånn der. Men det har roet seg med årene. Vi er bare gode venner, og han kaller meg for Hasse. Og vi sier ikke noe som hans majestet. Det jo det vi dus. Så det har ikke vært noe problem, sånn sett.
1: Ja. Hvordan vil du beskrive kongen I forhold til den relasjonen du har til han?
2: Han jo veldig folkelig, som alle sier, altså, at han, som har møtt han. Så ja, vi dus, og ja, vi skøyer mye I båten. Altså, vi bruker å si det at det som skjer her I båten, eller det som skjer oppe I elva, det blir I elva. Det ikke noe, vi forteller ikke noe videre. Så vi tar jo noen bilder, ikke sant, og så skøyer vi med at ja, vi sender dem til Se og Hør I neste uke. Så vi har litt sånn her artig tone, så det nei, da, vi har det veldig artig I båten og ja, på land for så vidt, men vi jo I båten masse timer av gangen og så det klart at det bare hyggelig.
1: Kjenner du at kongen har tillit til dere?
2: Ja, det absolutt, ja. Ja da, han stoler på oss det vi ber han om å gjøre og, men det klart, han har vært så mange oppe I elva nå at han begynner å kjenne fiskeplassene veldig godt, Så vi spør jo han hva han vil, og ja, nå skal vi ferdig dit og fiske, for der tror jeg, der det tur. Så han ble veldig godt kjent på alle de her årene.
1: Hvorfor tror du at kongen har trivdes så godt opp I elva, at han har kommet alle de her årene?
2: Det nok det roen der oppe I Mikkel, det jo der vi har vært mest. Ikke noe bilveier som går langs elva, ikke noe folk som ferdes. Annet enn på elva da, så det nok det. Jeg vet jo, da han var gangbar, så kunne han jo gå en tur opp gjennom langs elva, helt alene, uten noe eskorte med seg, så det tror jeg nok han har satt stor pris på. Så var han likte veldig godt å sitte på terrassen og se på elva. Sitte bare helt rolig og for seg selv der. Og jeg tror da koser han seg.
1: Da opplevde du at det har vært et fristed.
2: Ja, absolutt. Det har absolutt vært det for han.
1: Tenker du at han var en av gutta når han var her I elva med dere?
2: Ja, da, det var absolutt. Ja, det var ikke noe spørsmål om det. Han koset seg og var en av oss.
1: Kongen gammel nå, og nå han veldig syk. Han var jo ikke I Altaelva I år heller. Hva tenker du om at det vel kan se ut som at det den siste turen kongen har vært opp I elva, at du har hatt din siste tur med kongen opp I elva. Hva tenker du om det?
2: Ja, det jo en epoke som overregner med. Selv om man vil kanskje ikke, at han overlever det her, så tror jeg nok at han nok, kommer nok ikke tilbake, men han vil nok savne det, for det sier de andre fiskekompisene også, at han så virkelig frem til å komme til Alta. Det var høydepunktet hans, egentlig.
0: Det sa Hans Christian Kjelsberg, kong Haralds fiskekamerat I Alta, til reporter Hanne Larsen.

Ja, A Piece of Paradise sang Violet Road. Flere hundre Teal-supportere ladet opp til kveldens kamp i Brighton, noen av dem på pub i sentrum. Jeg skal straks dit for en direkte rapport.

0: Ja, det var Ruben og Miriam Blyant, der vi brente vår bro. I kveld avgjøres det om også Tromsø IL tek seg videre til ligaspillet I Europa. Og før kampen I Brighton la det flere hundre TIL-supportere opp I sentrum av badebyen på sørøstkysten av England, og reporter Gunnar Grinstein. Stemningen kanskje noe dempet på grunn av kong Harald svært alvorlig helsetilstand.
1: Ja, innimellom så den jo det, men av og til så drar jo TIL-supporterne til med noen skikkelige TIL-sanger her på puben I Tromsø sentrum. Det jo faktisk 500 TIL-supportere som har tatt turen til Brighton for å få med seg den svært avgjørende kampen som TIL skal spille mot Brighton I kveld. Og Sivert Søgaard, du leder I Forsvaret Tromsø. Nyheten om den alvorlige situasjonen for kong Harald. Hvordan har det preget dere?
2: Nei, det klart det. Tøft å lese om når man sitter I et annet land på en tur der vi I utgangspunktet bare skal hygge og kose oss og at ja, mange vel å kalle han hele Norges bestefar blitt såpass dårlig, klart det pregger jo litt hvert fall folk her, men stemningen nå heldigvis fortsatt god her, selv om tankene selvfølgelig går tilbake til Norge og vår kjære konge, som ja, dessverre blitt så dårlig som han nå.
1: Alexander Vollmann, du styremedlem I Forsvaret Tromsø. Hvordan faller du til kong Harald?
3: Nei, det jo som han Sivert sier, det jo hele Norges bestefar, så det jo utrolig trist å lese om de overskriften som da hjemme nå om hans tilstand, og ønsker jo selvfølgelig kongen alt godt.
1: Så det uansett kamp I kveld, Sivert, og dere jo som sagt 500 som har tatt turen din. Hvordan forventningen til denne returkampen mot Brighton? Det jo 0-0 på Romsa før I uka siden.
2: Ja, det gjør det jo litt ekstra spesielt da. Mange hadde allerede bestilt tur før hjemmeoppgjøret, og kanskje jeg hadde trodd at nesten kampen var ferdig før man kom hit, og få den bonusen med at det enda match, og at det mulig å ta det laget her. Det gir jo en ekstra boost og en ekstra ramme rundt denne kampen. Det veldig gøy å være her. Man føler seg veldig privilegiert. Det sinnssykt mange tilsupportere rundt omkring I bybildet her på pub. Og det å få lov å være med og oppleve det her, det man veldig takknemlig for.
1: Alexander, hva planene inn mot Aspark og under kampen mot Brighton I kveld?
3: Nei, vi skal jo som vi pleier å gjøre, og synge og varme opp så godt vi klarer, og lage den rammen vi pleier hjemme I Tromsø og ellers på bortefeltet rundt omkring I Norge, og nå heldigvis I Europa.
1: Det jo sånn da, Sivert, at støtten fra 500 supportere på en stadion som tar 30.000, det kan vel komme godt med for guttene. Dere blir vel å høres godt?
2: Ja, vi har for vane å høres godt, også på bortebane. Så vi har både forventninger til oss selv og at vi skal lage bra med liv, selv om vi har fått litt restriksjoner fra Brighton om litt utstyr og ting vi ikke får lov å ta inn som vi vanligvis pleier å gjøre. Så vi må gjøre litt justeringer, men vi skal klare å lage godt med liv for det.
1: Utrolig om selve kampen, Alexander. Hvordan vurderer du sjansene for at vi kan slå ut Brighton og ta seg inn I ligaspillet I Conference League?
3: Vi hadde jo kanskje alle odds imot oss hjemme, men vi har jo visst før at vi et sterkt lag, og hvis vi klarer å holde det samme tempoet og stå imot så godt vi klarte hjemme, spesielt borte nå, så jeg tror jeg.
1: Takk skal dere ha, så får vi da se I kveld om TIL for å slå ut Brighton og ta seg videre til 6 kamper I ligaspillet I Conference League.
0: Takk til reporter Gunnar Grinstein, som skal kommentere Brighton TIL på NRK Sport med avspark klokka 20.30.

0: Det var Mako sier med låta Jessica. Kongens svært alvorlige helsetilstand preger nå det norske folk. Reporter Sigrid Agnete Hansen har pratet med folk på gata i Tromsø om dette nå i ettermiddag.
1: Nå har det jo vært beskjed hele dagen om at kongen er alvorlig syk og at situasjonen er alvorlig. Hvilke tanker har du om det?
2: Jeg tenker at det er ekstremt trist. Kongen er jo noen som vi alle er veldig glad i og håper at han kommer seg og føler seg mer i slaget snart. Men han begynner jo å bli gammel og ta litt på årene. Men jeg kjenner jo at det blir... Altså, det blir jo ikke noe gøy når kongen dør, og det kommer sikkert litt som et sjokk for hele nasjonen egentlig, når den tid kommer.
1: Han har jo blitt kalt for hele nasjons bestefar. Er det et sånt begrep du kjenner deg igjen i?
2: Absolutt. Altså, det er jo hver nyttårsaften. Altså, kongen bringer ro til hele landet, og det er koselig. Han er jo det. Folk ser på han som en del av familien, selv om man ikke kjenner han.
1: Hva har det betydd for deg å ha Kong Harald i Norge?
3: Jeg synes at han er en veldig folkelig person, og det er veldig fint at han er den som representerer landet vårt, og at han er såpass søt som han er, synes jeg. Jeg synes også at bestefar er noe som passer bra til han, det synes jeg. Og jeg synes også det er veldig trist at han er i dårlig form.
1: Vil du sende en hilsen til kongefamilien i den situasjonen de står i nå?
3: Jeg kan ønske han Kong Harald veldig god bedring og medfølelse med familien, og så håper jeg at det ordner seg, og at dere har det fint i den tunge tida.
1: Nå er det jo sånn at det er en alvorlig situasjon for kongen som er innlagt på Rikshospitalet. Hvordan følger dere med situasjonen i dag?
4: Ja, jeg gjør det. Følger meg på TV-en. Når vi er hjemme, vel og merker selvfølgelig. Ja.
1: Og du har bursdag i dag?
4: Ja, ja. Så jeg håper han er ut av enda lenger. Helst da, men...
5: Det har jo vært en god konge, ja, og en... Han har snakket så folk har fulgt med og forstår hva han sier. Så det er... Ja.
1: Nå er jo dere litt opp i årene, om jeg ikke skal tråkke dere alt for mye på tærne. Men dere har jo kanskje da også fått følge kongen i hans gjerning. Hvordan vil dere beskrive det han har gjort i de her 35 årene?
4: Veldig folkelig. Så han snakket til alle uansett. Og det gjør dronningen også. Veldig flotte folk, vil jeg si.
5: Det blir jo en balansegang, dette her med å være konge og folkelig og not too common, som det heter. Men han har klart det veldig godt. Både han og dronning Sonja. Ja.
1: Hva dere vil si til kongefamilien nå i den situasjonen som de er i?
4: Jeg håper at det går bra med han, at han lever litt lenger. Ja.
5: Og det er klart vi tenker på det alle sammen. Det gjør vi. Og, det... Jeg tror arvtaker også kommer til å gå. Det går greit.
0: Reporter i Tromsø var Sigrid Agnete Hansen.

0: Det var Sia og Kendrick Lamar som sång om The Greatest. Den legendariske regissøren Ridley Scott klar med en ny kinofilm. Den heter The Dog Stars og foregår i en verden der samfunnet gått i oppløsning etter en pandemi. NRKs filmkritiker Birger Westmo sier at dette bare en middels god postapokalypse. Before the world ended,
1: I was kissing my wife, playing with my dog. Jasper!
2: Postapokalypse en egen filmsjanger som har gitt oss mange sterke historier, som i for eksempel The Road 28 dager senere og Children of Men. The Dog Stars lener seg på mange av de vante sjangerelementene, uten å bringe særlig mye nytt på banen. Regissør Ridley Scott, kjent for klassikere som Alien, Blade Runner og Gladiatoren, går litt på autopilot her. Man får følelsen av at 88-åringen kanskje ikke har hatt de største ambisjonene med denne filmen. The Dog Stars har noen brukbare spenningstopper og engasjerer tidvis med sin dunkle utforsking av tap, sorg og forsoning, men heller ikke mer.
3: The world it was doesn't exist. Here it's just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed.
2: The Dog Stars basert på Peter Hellers roman fra 2012 med samme navn. Piloten Higg, spilt av Jacob Elordi, bor i Colorados ødemark med sin trofaste hund Jasper og den tidligere soldaten Bangley, spilt av Josh Brolin. De overlevende etter en katastrofal influensaepidemi som gjorde at samfunnet gikk i oppløsning. Nå har Higg gått lei og bestemmer seg for å lete opp en stemme han av og til hører på radioen. Den kommer fra et sted som kalles Grand Junction, som Higg håper kan gi han et bedre liv. Han forlater Bangley og flyr av gårde i sitt lille propellfly. På veien møter han også Sima, spilt av Margaret Qualley, og faren hennes, spilt av Guy Pearce, som gir han nye utfordringer.
4: I heard a voice on the radio. My name is Higg.
5: I'm Sima.
2: Ridley Scott god i verdensbygging, og The Dog Stars presenterer et ganske overbevisende scenario om et samfunn i ruina. I vår post-covid-verden kan det pirre å se de mulige konsekvensene av en virkelig ødeleggende pandemi. På et tidspunkt havner figurene i en situasjon som inntar mer absurde former, nærmest som en satirisk feberdrøm. Det bryter med det mer realistiske preget som historien har hatt inntil da, og her mister filmen meg litt. Hva tenkte Ridley Scott på her? Den tar seg heldigvis inn igjen mot en konklusjon som virker mer sannsynlig og håpefull. The Dog Stars kommer ikke til å stå igjen som en av de store post-apokalypse-filmerne, men dug middels godt som dramatisk pandemitriller.
6: He's an unknown. We survive because we have rules about how to deal with unknowns.
7: Terningkast 3.
0: Det var Birger Westmo som anmeldte premierfilmen The Dog Stars.

0: Det var Bruno Mars og David Guetta, vet du, med Versace on the floor. Og da nærmer vi oss jogge med I slutten på ettermiddagssendingen I dag også. Og med dere var blant annet meg, Stine Lungva Vedgjære.
1: Og meg, Geir Samuelsen, og så hadde vi med oss vaktsjef Stian Strøm også.
0: Ja, og da gjenstår bare å si takk for oss, og ha en fin dag videre. Og inn mot nyhetene så får du Call Me When You Break Up av Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams.

0: NRK Nyheter. Kongens helsetilstand uforandret. Det melder slottet akkurat nå. Det var klokken 9 i dag tidlig at slottet meldte at tilstanden til kongen hadde forverret seg og svært alvorlig. Denne helsesituasjonen altså nå uforandret. Samtidig samler folk seg over hele landet for å vise støtte til kongen. På Torgallmenningen i Bergen har folk lagt ned blomster, og i Trondheim har folk lagt buketter ved Stiftsgården. I Oslo har over 1000 mennesker i alle aldre samlet seg utenfor Slottsplassen og tent lys og lagt ned blomster.
1: Når jeg hørte på nyheten at han var blitt dårligere, så skulle vi til Oslo, og da ville jeg gi min respekt, høre kjærlighet og sørge over at han er så dårlig.
2: Jeg synes kongefamilien har hatt en ganske sånn problematisk historie akkurat nå, i hvert fall. Det er veldig trist at han har måttet sitte i det mens han har hatt dårlig helse, da. Så jeg tenkte bare å sette noen blomster her og vise at folket følger med han, i hvert fall, og at det er en veldig vanskelig situasjon for kongefamilien.
3: Veldig mange av oss har jo vokst opp med han hele vårt liv og har en spesiell relasjon til det han har gitt oss, da, i både vanskelige og gode tider.
0: Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har dratt fra Rikshospitalet. De nå hjemme på Skaugum, ifølge flere medier. Marius Borg Høyby forlot Rikshospitalet litt før dem, og tidligere på dagen dro også prinsesse Astrid, kong Haralds storesøster, fra sykehuset. Det ikke kommet opplysninger om at hverken dronning Sonja eller prinsesse Märtha Louise har forlatt Rikshospitalet. Også det samiske samfunnet preget av helsesituasjonen til kong Harald. Det sier sametingspresident Silje Karine Motka.
4: Kongen har en helt spesiell plass i det samiske samfunnet. Gjennom hele hans gjerning så har han løftet det samiske samfunnet, vist forståelse for våres historie og jobbet for å løfte både språk og inkludere det samiske folket i fellesskapet.
0: Det få folket føler en tilknytning til på den måten man gjør med kongefamilien. Det forteller kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
5: Jeg tror mange tenker på kongen som et slags familiemedlem, om en litt fjernere enn våre egne familiemedlemmer. For hvem er det vi egentlig følger gjennom livets milepæler? Gjennom fødsler, dåp, konfirmasjon og bryllup og til slutt aldring. Det vår egen familie og våre nærmeste, og så det kongefamilien.
0: Du kan følge situasjonen i alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
6: Dette HC og Ingeborg.
7: God torsdag, venner!
8: Vi tilbake igjen.
7: Og vi gleder oss inn i neste to timene vi skal ha sammen med dere.
8: Jeg veldig glad for å være her. Len deg tilbake, så skal vi ta oss av resten.

0: Under med Men at Work.
1: Sier Ingeborg, som sammen med HC I studio på NRK P1. Det torsdag, men det jo ikke den festdagen og den hverdagsfeststemningen som vi skulle håpe på.
0: Nei, det jo ikke det.
1: Vi skulle snakke om luksus du under deg I hverdagen I dag, men jeg tror vi sparer den. Det mange som bekymret for kongen vår I dag.
0: Ja, så vi har lyst til at temaet vårt I dag hva du takknemlig for?
1: Ja, for vi en vennigjeng som står sammen på både lette og vanskelige dager. Og på de litt mer utfordrende dagene så kan vi jo hjelpe hverandre med å reflektere litt rundt de viktige tingene I livet. Og takknemlighet både for en god konge og for et godt liv og for et flott land. Og for barn og barnebarn og venner og det man har og det man føler jo viktig.
0: Ja, det kan være både de store tingene og de små som skjer hver eneste dag.
1: Ja. Så benytt appen NRK Radio, gå inn til HC og Ingeborg og trykk på knappen send inn og fortell oss litt om hva du takknemlig for. Det tror jeg blir godt å dele I dag og skriv gjerne også hva takknemlighet betyr for deg, for det kan jo være så mangt. Takk for at du hører på HC og Ingeborg på P1. Vi slår følge I 2 timer fremover.

0: never met you. Det var Chris Holsten som sang Wish I Never Met You.
1: Det var det, og HC, i dag så skal vi snakke om takknemlighet.
0: Ja, og det kan jo være takknemlighet for så mangt, og jeg tenker takknemlighet har jo en plass i alle mennesker, være seg på det store globale bildet og på det bitte lille egoistiske bildet.
1: Ja, hva det du takknemlig for da?
0: Det jo så mangt da, jeg jo veldig glad for at jeg akkurat her, akkurat nå, i dette landet med disse menneskene,
1: ja,
0: med denne jobben, men jeg også veldig, veldig glad for familien og materialistiske ting som båten som har gitt meg gleder i sommer og selvfølgelig når legen sier at ja, det kolesterolnivå, det har du fått kontroll på, Andersen.
1: Deilig.
0: Det gir også glede.
1: Oi, for en gledelig nyhet.
0: Ja, takknemlighet.
1: Jeg også veldig takknemlig for familien min, for kjæresten min, besteforeldrene mine, og så det jo også det her små tingene som skjer, ja, i livet, som kaffekoppen på morgenen i dag.
0: Ja, ikke sant?
1: Den smakte godt. Og når jeg våkna så var det også sol. Jeg våkna i nytt, fresht sengetøy.
0: Mm.
1: Og en ting til, det var at i går kveld så støvsugde jeg, eller robotstøvsugeren min gjorde jobben da, for å være ærlig, kjøkkengulvet.
0: Ja.
1: Og det gjorde at jeg i dag kunne tre på gulvet uten å få sand i totene.
0: Ja, det så deilig. Det veldig fint, og det det handler om i dag. Takknemligheten du går og føler på i alle livets mange forskjellige sammenhenger.
1: Ja.
0: Gå inn i appen NRK Radio og finn HC og Ingeborg, og fortell oss hva du takknemlig for, og hva takknemlighet betyr for deg.
1: Ja, vi har allerede fått en melding her fra Marius, som skriver: «Jeg takknemlig for at jeg får våkne hver morgen og ha en ny dag foran meg.
0: Mm.
1: Det høres kanskje enkelt ut, men det faktisk ganske stort.»
0: Ja. Det det virkelig, det vel kanskje det største.
1: Ja.
0: Å ha fått en dag til. Det jo det. Ola skriver at vi takknemlige for at vi bor i et land der vi bryr oss om hverandre og står sammen i gleder og sorger, for slik det slett ikke i alle andre land på kloden vår. Og Ola har også med seg fruen i det budskapet.
1: Mm, det fint.
0: Så benytt appen da, dere, mens vi skal høre The Chainsmokers, som kommer her med en sang som har samme navn som en stor fransk by.

0: Boys med The Chainsmokers.
1: Og den hørte du her hos Ingeborg og HC på P1, hvor du jo, jeg skulle nesten til å si, uansett om du vil det eller ikke, blir en del av Norges største vennegjeng når du hører på.
0: Ja, her alle velkommen.
1: Ja, virkelig. Og i dag altså tematikken vi drodler litt rundt, takknemlighet.
0: Det det.
1: Det strømmer inn meldinger i inboxen vår i appen NRK Radio, Ingeborg.
0: Ja, vi har fått inn en fra Hedvig, 4 år, som skriver: «Jeg takknemlig for at andre tar meg med i lek, snille, og at vi har fine regler i barnehagen.»
1: Åh, det var godt å høre, Hedvig.
0: Ja, så koselig. Det bra at folk rundt deg tar vare på deg.
1: Det skulle jo egentlig bare mangle, men man skal være takknemlig når det skjer.
0: Ja.
1: Trude bussjåfør skriver at hun takknemlig for livet, barna mine, min kloke mann, en god jobb, og at sommeren har vært så fantastisk i år. Og ikke minst at vi fortsatt har fred her hjemme i vårt lille land. Med så mye uro i verden, så burde vi alle være takknemlige, tenker Trude bussjåfør. Ja, enig.
0: Ja. Absolutt.
1: Alvild skriver at hun takknemlig for nesten alt hun har fått i sitt 72-årige liv. Noen sorger har det vært, men aller flest gleder.
0: Åh. Ja, livet går opp og ned. Det sånn det er. Maria skriver: «Jeg takknemlig for at jeg har så mye å være takknemlig for.»
1: Ja, den fin.
0: «Sol, gode venner og fine helgeplaner.»
1: Ja. Det begynner jo å nærme seg den som fin slag ut for bakken mot helg nå.
0: Ja,
1: det... Fredag imellom. Margaret takknemlig for at hun kan sykle 6 mil om dagen. Du, verdenstid. Det jo helt fantastisk.
0: Herlighet, det jo veldig langt, spør du meg.
1: Det langt. Det det. Sykle lurt, Margaret.
0: Ja. Jarle, han skriver: «Pussy at takknemlighet ble et tema. I dag har jeg tenkt mye på nettopp det. Jeg takknemlig for kjæresten min, Anne, som jeg traff i voksen alder. Vi kom begge med levde liv i bagasjen, men jeg har hatt et fantastisk samliv. Kjærlighet, omsorg, intimitet og åpenhet. Jeg visste ikke at kjærlighet kunne være så inderlig og sterkt.» Det veldig fint.
1: Det det virkelig.
0: Åh.
1: Takk for at du deler.
0: Jarle og Anne.
1: Ja. Linda skriver at hun takknemlig for at hun overlevde. «Den 16. januar 1980 vet jeg at legene holdt på lenge med å få meg til å puste.» Tenker ofte på de legene, og at jeg tante til 6. Ja, det flott. Ja, men da skal man selvfølgelig også være takknemlig. Vi gleder oss til å få melding av deg også i appen NRK Radio. Veldig hyggelig hvis du deler noen tanker om takknemlighet her i vennegjengen, mens vi skal høre Nordgarn.
0: Korsvei?
1: Ja, en fin, fin låt.
2: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.
3: Du

0: Nordgarden og Korsvei fikk du der.
1: I dag så snakker vi om takknemlighet, og her renner det inn med hele vennegjengen vår som er så takknemlig.
0: Ja, det gjør det. Håge Andreas skriver: «Jeg er takknemlig for min vakre kjæreste Anne, og ønsker henne lykke til i ny jobb i Telemark.»
1: Koselig!
0: Lykke til! «En start på langdistanseforhold som vi skal jobbe oss gjennom», skriver Håge Andreas. Og han signerer med: «Elsker deg sykt mye!»
1: Åh, det er koselig. Dere klarer det der, vet du.
0: Ja, ja, det går fint.
1: Ja. Navnesøster Ingeborg skriver: «Vi er takknemlig for å være på hytta på fjellet og ha vedskjul.» Vedskjul?
0: Ja, de skjøver med veden, tenker jeg.
1: Vedskjul, ja. På,
0: ja, stabler nå.
1: Ja, vi har vedskjul som sikrer veden for vinteren 27-28.
0: Oi, ja, da ligger du godt an i ruta da.
1: Det er veldig bra.
0: Ja, flott. Skal man ha det takknemlig for. Tove er ekstra takknemlig for tre fine barnebarn.
1: Ja.
0: Ja, det er klart det. To av dem ser hun dessverre ikke så ofte, men det yngste på 5 måneder er jeg så heldig å ha i nærheten.
1: Åh, det er koselig.
0: Det er det.
1: Jostein skriver: «Hei, jeg hjelper min gamle kjekke mor med å klippe ned en skikkelig nålehekk. Takknemlig for at hun fremdeles har høygaffel, så jeg ikke får nåler på min hud.»
0: Ja, det skjønner jeg. Det er greit å slippe å ta i alle de der. Anita skriver at hun er takknemlig for mye og mange i livet sitt, men kanskje mest takknemlig for at hjertet mitt durer og går av seg selv.
1: Ja.
0: Mm, det hørtes kanskje pompøst ut, skriver hun, men alternativet er jo ikke så greit.
1: Gro skriver: «Hei dere i studio, hei hei. Takknemlighet kan være så stort og så lite.» Det er sant. «Å høre på radio, skrelle gullrøtter, sola skinner, norsk restesommer på sitt beste, kontroll på kolesterolet, og fremdeles kreftfri etter 4 år. Og ikke minst, jeg har puls og tak over hodet. Vi har det ofte bedre enn vi tror, så lenge vi velger å være på rett frekvens.»
0: Ja, ja. Men det kan hende noen ganger at vi må dra fram de tankene der, og være takknemlige når vi får, enkelte ganger i hvert fall, veldig lite plutselig overfokusere på at det butter. Altså at man må tenke da at det kunne vært verre.
1: Ja, det er jo noen som skriver takknemlighetsdagbok.
0: Ja.
1: Og da skriver man ned 3 ting hver eneste dag som man er takknemlig for.
0: Ja.
1: Og da øver man seg rett og slett på å legge mer merke til ting man kan være takknemlig for.
0: Et fint konsept.
1: Ja.
0: Magnus skriver at han er takknemlig for den ene soldagen så langt her i Feragen by. Unnskyld uttalen, for der er rett og slett i tvil. Feragen by. Jeg tror det er ved Røros. Og at mutter spiste egg og bacon til middag, slik at det ble 2 burgere på meg.
1: Oh.
0: Ja, det er takknemlig mor fra sønn hjemme også, vet du, som sier: «Nei, ta burgeren min, du, så kan jeg heller spise egg og bacon.»
1: Åh, det var snilt da. Ja,
0: skjønner du at Magnus blir takknemlig da? Aril har skrevet: «Hei, jeg er takknemlig for kongefamilien vår, og spesielt i disse dager ønsker kongen vår god bedring og alt godt for kongefamilien.»
1: Ja, sender masse tanker dit.
0: Ja.
1: Terje skriver: «Jeg er takknemlig for at jeg har vært så heldig å få oppleve hvordan det er å være bondedreng i Indre Østfold. En spesiell takk til hun som eide den gården, med alt et bondeyrke dreier seg om. Og selv er jeg takknemlig for en god kompis etter jeg flyttet tilbake til Kongsberg, som jeg kan snakke med i en vanskelig situasjon.»
0: Ja, venner, vet du. Det er noe av det fineste og viktigste man har.
1: Ja, og de må man ta vare på.
0: Det må man. Så derfor er vi takknemlige for dere, alle som velger å være i vennegjengen vår og høre på oss på P1. Takk for deltakelsen i temaet vårt i dag. Vi setter strek nå, men ja, selskapet fortsetter nå med Hanna Storm. Denne sangen er nok spesiell, den heter «Special».

0: special med Hanna Storm.
1: Og dette betyr at vi ønsker oss en venn I dag også.
0: Det gjør det.
1: Men mens vi hørte Hanna Storm og special, så slo det oss at dagens tema var så trivelig og ja. Tilbakemeldingene så gjennomtenkte og gode at vi rett og slett beholder det for dagens venn.
0: Ja, vi føler at her det så mange som har så mye på hjertet. Så hvis du har lyst til å snakke med oss, så send inn det du takknemlig for. Skriv gjerne litt om deg selv, og legg til nummeret ditt I NRK Radio-appen, så kanskje vi ringer deg.
1: Rett etter klokka seks, da blir du dagens venn, rett og slett.
0: Ja.
1: Vi kommer til å bli takknemlige for det.
0: Ja, gjett om.
1: Det supert, det kommer til å bli kjekt. Det blir det nå også, for her Emily Hollow. Sangen heter Neste stasjon.

0: Emily Hollow med neste stasjon.
1: Var det ikke vi som ble enige om at livet er som en togreise, og menneskene som går av og på er liksom de du møter gjennom livet?
0: Det var nettopp det vi snakket om.
1: Det var det.
0: Fint, det er veldig fint å ta med seg det, altså.
1: Ja, det er det. Neste stasjon vi stopper på, sånn rent radioprogrammessig her hos oss, er jo været for morgendagen.
0: Det er det.
1: Og hvem skal gi oss det? Jo, det skal statsmeteorolog Bente Wahl.
2: Ja, det er nok fortsatt en del som får gleden av dette høytrykket i morgen også. På Spitsbergen, som har hatt det veldig fint i dag, så blir det nok litt mer skyer i morgen, men fortsatt relativt høye temperaturer, vil jeg si, med 6-7 grader. Nord-Norge ser ut til å få en strålende dag i morgen, og selv om de har hatt sol noen dager, så har det ikke vært så veldig varmt, men nå kryper denne varmlufta nordover, så i morgen så er det nok 20 grader, og kanskje opp mot 25 også i Nordland, og Troms begynner å krype et stykke over 20-tallet. Skal ikke se helt bort fra at man begynner å nå tett opp under 20 i Finnmark også, så stort sett en fin dag. Kan være en eller annen ettermiddagsbyge i Nordland, men det blir nok ganske spredt. Sør-Norge derimot, så er det jo litt endring i vær i morgen. Starter nok med oppholdsvær for de aller fleste, men tidlig på dagen så kommer det da et lavtrykk med regn inn i Rogaland og Agder. Da blir det også ganske kraftig vind østlig opp i sterk kuling på kysten sør i Rogaland og vest i Agder, og det blir nok kanskje liten til full storm i fjellet. I hvert fall sør for Finse er det mest vind, og denne nedbøren den trekker da nordover på Østland og Vestlandet utover ettermiddagen, så det skal bli en ordentlig rotbløyte etter hvert på Sør-Østlandet, som har hatt en veldig tørr august hittil. Fra Sognefjorden og nordover så tror jeg man skal beholde både sola og varmen det meste av dagen, men det begynner å nærme seg nedbør og skyer der også når vi kommer litt sånn ut på kvelden.
1: Ja, det kommer sol etter sky, og det kommer veldig ofte sky etter sol. Nå måtte sikkert Bente svare telefonen sin for øvrig.
0: Ja, jeg tror nok det.
1: Vi snakket litt om takknemlighet tidligere i dag, og det, vi understreket jo at det er både den store og den lille takknemligheten. Mm. Og hvis du har lyst til å snakke med oss om det, så er det det som er inngangsporten til Dagens Venn etter klokka 18 i dag. Gå inn i appen NRK Radio og fortell oss hva du er takknemlig for, og litt om deg selv, og så kanskje vi slår av en prat etter nyheten, og det blir premie til deg, og så videre.
0: Ja, husk å legge til nummeret ditt.
1: Ja, for all del. Og så nevnte du kaffe.
0: Ja!
1: Hva for slags kaffe gjør deg takknemlig?
0: Jeg er jo... Det er veldig merkelig, men nå begynner jeg å få ganske mange forskjellige måter å lage kaffe på hjemme.
1: Og du er en barista.
0: Jeg tror jeg har en drøm om å være det.
1: Ja, så gøy.
0: Så, nei, så jeg har både espressomaskin, og jeg har traktekaffe, og jeg har Dolce Gusto, og noe som heter V70.
1: Oi, det hørtes godt ut.
0: V60.
1: Jaha.
0: V60-kaffe.
1: Oi, hva er det for noe?
0: Det er rett og slett en veldig, veldig, veldig manuell måte å lage kaffe på.
1: Ja vel.
0: Så du...
1: Er det den trykkokeren som du har en espresso-kaffe i toppen og vann under, og så...
0: Nei, det kunne vært. Ja. Nei, da, jeg kverner bønnene selv,
1: ja.
0: Og så legger jeg det oppi et filter,
1: ja.
0: Og så heller jeg med en sånn spesiell kanne med tut, lang tut,
1: ja.
0: Og så heller jeg sirkel rundt og rundt sakte, og så skal kaffen blomstre, og du skal vente og vente og vente, da får du får det svarte gull.
1: Sier jenta som drakk te til lunsj i dag, sa jeg.
0: Ja, men jeg hadde tre kopper med kaffe innomhus, altså.
1: Da kan det være greit å få en liten avveksling med en kopp te, selvfølgelig. Du, vi skal hygge oss videre. Det skjer noe om ikke så lenge som jeg ikke har tenkt å fortelle deg om enda, men jeg tror du har en viss tanke om hva det er.
0: Mm-hmm.
1: Vi lar den henge i lufta mens vi hører Richard Marx.

0: seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg har gjort.
4: Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Don't start now med Dua Lipa.
1: Men en ting skal vi starte med nå, kan du gjette hva?
0: Er det noe med torsdag?
1: Det helt riktig, det torsdagstrudeluttene som står for døren.
0: Stas!
1: Det det, det som det har vært i over 6 år. Vi velger en sang hver, og kanskje forteller vi hvorfor. Jeg veldig spent på hva du har valgt i dag.
0: Jeg har valgt en låt av Benjamin Ingrosso.
1: Oh.
0: Han en av mine favorittartister, bare for å få det sagt.
1: Mm.
0: Han har jo da gitt ut masse musikk på engelsk, men i 2021 så ga han ut sitt første album på svensk. Og det albumet delt i 2 deler, og på del nummer 2 så det en fantastisk låt som heter Det stora röda huset.
1: Aha.
0: Og den, for han så handler det her om bestemoren og bestefaren som bor i et rødt hus, og der har han masse barndomsminner og masse fine, sanselige oppfatninger av dette stedet her, som handler om familiebånd og takknemligheten til det som og det som har vært. Og for meg så handler denne låta her om mine minner til familiehytta vår, som vi har i Trøndelag. Og hver gang jeg hører denne låta her, så får jeg skikkelig, skikkelig fine tanker om hvordan det å være der. Så den hører jeg på igjen og igjen og igjen. Og den låta her, den vil jeg veldig gjerne dele med vennene våre.

0: Da både Ingeborgs og HCs torsdags trudelutt avspilt. Dette var jo Robin Neville da, med Too Soon.
1: Og det var stas med min første torsdags trudelutt.
0: Jeg var så fornøyd med valget ditt.
1: Tusen takk, takk sier jeg igjen.
0: Ja, men det...
1: Ja, men jeg var veldig fornøyd selv, jeg elsker det, elsker, elsker det låta.
0: Du skal ta æren for din egne torsdags trudeluttvalg, det er jo viktige valg.
2: Dette HC og Ingeborg på NRK P1.
0: Det kommer en time til med selskapelighet sammen med Ingeborg og HC.
1: Det gjør det!
0: Er du klar for å få deg en ny venn?
1: Åh, ja, jeg gleder meg så mye. Jeg synes det her er så stas.
0: Jeg har inntrykk av at det er ganske klart hvem det blir. Vi kommer til å ringe i løpet av veldig kort tid, og da håper vi selvfølgelig at du er klar til å svare telefonen. Det er fine greier. Vi skal ha en sang. Det kommer en søskenflokk her nå faktisk, som skal underholde deg fram til nyhetsoppdateringen klokka 18. Søskenflokken heter The Chorus, og sangen kan ta pusten fra deg, ifølge titelen.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Kongens helsetilstand uforandret, det melder Slottet i ettermiddag. Det var klokken 9 I dag tidlig at Slottet meldte at tilstanden til kongen hadde forverret seg og svært alvorlig. Denne helsesituasjonen altså nå uforandret, sier kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
1: Det betyr jo at situasjonen fremleis svært alvorlig, og at familien har vært der I mange timer I dag, men har reist tilbake fordi situasjonen den samme og forblir den samme. Så det jo bare en melding om at det like alvorlig som de meldte I dag tidlig. Og litt fint at jeg kvitterte ut det til alle de som lurer, alle oss som lurer, hvordan det står til.
0: Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har altså forlatt Rikshospitalet og nå hjemme på Skaugum. Og I hele ettermiddag har folk samlet seg utenfor Slottsplassen for å vise sin støtte til kongen. Også flere steder rundt om I landet har folk begynt å legge ned blomster og kort, som de vi møtte utenfor Stiftsgården I Trondheim.
2: Jeg synes han en veldig fin mann, veldig god konge. Han har jo vært konge veldig lenge nå.
3: Fredrikke, hva tror du grunnen til at folk vil legge ned blomster her nå?
4: Han en veldig viktig mann for det norske folk. Det liksom, jeg føler man... Alle liksom kjenner ham på en måte, nesten han føles litt ut som en venn. Så man vil jo sette ned blomster for å vise støtte til han da. Støtte til en venn, nesten. Ja.
0: Reporter Elisabeth Strand Mølster. Politisk redaktør I E24 og tidligere Høyre statsråd Torbjørn Isaksen forsøker å sette ord på hvordan mange nå har det.
5: Jeg tror det de aller fleste tenker på nå, det menneskemonarken. Personen kong Harald, fordi norske monarkiet har en veldig viktig dobbelthet ved seg. Vi føler at vi kjenner personene, og så det jo samtidig noe som skjer med oss som land, fordi at kongen også statsoverhode. Og jeg tror kombinasjonen av de to tingene gjør at veldig mange mennesker kjenner på både en sånn personlig tristhet og håper at kongen skal bli bra, eller ønsker ham I hvert fall vel, og samtidig så forstår man at dette viktige dager for Norge.
0: Politiet I Oslo har observert flere droner over slottet I dag. De ber både media og privatpersoner om å respektere de restriksjoner som gjelder. Det permanente luftfartsrestriksjoner over Oslo sentrum ved slottet. Det gjelder for både bemannede og ubemannede luftfartøy, altså droner. På NRK.no får du siste oppdateringer om Kong Haralds helsesituasjon. Det var NRK Nyheter. Og de fikk du av Aksel Segelke.
6: NRK P1
7: Dette KC og Ingeborg.
8: Ja da, her vi.
7: Og vi klare for å hygge oss sammen med dere den neste timen.
8: Kose meg veldig. Gleder meg til å få en ny venn snart.
7: Det gjør jeg jo.
8: Ikke noe å vente med da.
7: Nei, nå setter vi I gang.

0: Klotje og Kimbra. Somebody that I used to know, heter sangen.
1: Og da, dere, da er tiden inne for at vi skal få oss en ny venn i vennegjengen. Og det er ikke bare én, men det er to i dag som har hatt seg en kjempefin seiltur. Det er Åselil og Odd. Hallo!
2: Hallo, hallo. Hei. Det er Odd som snakker her da.
3: Ja, halla på deg, Odd. Hvor er kjølen din henne nå?
2: Nå ligger vi og dupper ut på Missingene, som er en sånn noe vulkanstein i Oslofjorden. Sånn, relativt langt ute, sånn i nærheten av Færder.
1: Det er sydlig. Du...
2: Og der har vi funnet oss en såkalt blåbøye.
1: Ja.
2: Det er noe av det Åselil liker aller best her. Hun sitter ute på sidedekk og slikker sol til bruk i januar.
3: Ja, ikke sant?
2: Og for de som ikke vet hva blåbøyer er, da, så er det sånne svaibøyer som Oslofjordens friluftsråd legger ut, ikke sant? Ja. Hvor i hele Oslofjorden så finnes disse blå bøyene hvor du bare kan kroke deg på og være.
3: Ja. Og for å kunne bruke dem så må du ha en liten vimpel på båten, er det sånn?
2: Ja, alle kan bruke, men de med vimpel har fortrinnsrett. Ja.
3: For det er betalende medlemmer.
2: Ja, det koster jo 600 kroner i år, og det er det verdt.
3: Ja,
1: det er det verdt. Det er bra.
2: Ja.
1: Nei, bare fortsett du med blåbøyene, jeg elsker å høre om det.
2: Ja. Høre om blåbøyene, ja. Nei, så det om blåbøyene da, men det, ikke sant? De ligger jo på fine steder i Oslofjorden, ganske langt nedover egentlig, men også helt i indre Oslofjord.
1: Oi.
2: Hvor vi har blåbøyer sånn innover, altså sånn, langs Nesoddlandet, ikke sant, inn mot byen. Og du kan jo være på tur egentlig, nesten se rådhuset og ja. Føle du er liksom på tur.
3: Ja.
2: Altså vi har mange sånne ettdøgnsturer egentlig da, hvor vi bare tøffer ut og så overnatter vi. Altså.
3: Ja.
2: Og vi er sånn, ja, 22 timers ferie, ikke sant? Men det føles så mye lenger. Ikke sant?
3: Nei, men det er en deilig form for ferie. Men du kommer fra innerst i Oslofjorden. I dag har du seilt ganske langt ute i Oslofjorden. Jeg ser du har seilt i 6 timer. Hvilken strekning var det?
2: Nej, altså vi kommer fra Svenner, som er sånn øyer med et fyr utenfor Stavern.
3: Ja.
2: Der har vi ligget i 3 netter nå, for det ble plutselig veldig sommer. Og det er jo sånn en fantastisk sted hvor vi, tror jeg 10 år siden vi har vært der sist, og liksom kjoret oss til en fjellvegg og har vært der.
1: Åh, det er fantastisk.
2: Før det så har vi bare surret rundt inne i fjorden her. Vi har alltid... Ja, Oskarstrand og Polærne og Verdens Ende og litt på Håøy. Ja.
1: Men du sa at deres plan for turen, det var å ikke ha noen plan. Men hvordan...
2: Ja, men det prøver jo, altså det gjør vi jo stadig, vi sier at i år skal vi ikke ha noen plan.
1: Ja.
2: Men vi lærer jo litt dårlig, så stort sett har det jo endt med at det kommer inn et sånt lite planelement likevel da.
1: Ok, ja. Så det er ikke sånn at dere ser over neste farvann og tenker der så naturen fin ut?
2: Nej, disse stedene har vi vært før da, og ja. Da blir det mer sånn, hvor blåser det hen i morgen?
1: Ja,
2: så i går så hadde det ikke gått an å seile hit, ikke sant? Så da ble vi en dag til. Pluss at det datt inn en annen båt som vi kjenner, og så...
3: Ja, det er hyggelig. Båtlivet er deilig. Men jeg vet om en ting som kan styre når hjemturen starter, og det er når barnebarna kan komme på besøk.
2: Ja, så de lider jo litt nå da, for vi har vært borte i 2 uker, ikke sant?
3: Ja, ikke sant. Åja, så du overfører den, ja.
2: Men det er jo sånn, sist vi pratet, så hadde vi vel akkurat kommet til Mandal, og vi måtte fort oss hjem til en fødsel.
3: Ja.
2: Denne fødselen er nå begynt i barnehagen.
3: Åja, ikke sant. Det er det som er så fint med vennskap, Odd, at vi, selv om tiden flyr, så føles det som i går når vi snakker sammen igjen.
2: Ja, og det er jo litt sånn med disse barnebarna, ikke sant? Hvor du ser nå at det kommer en generasjon til, og vi er liksom kommet et steg videre, da.
3: Ja.
2: Og vi holder jo på en del med de. Alle har fått, vi har puttet alle sammen i saltvann fra båten i sommer, så vi holder jo på med neste generasjon, da.
3: Ja, det er bare å få på dem redningsvesten og komme seg av gårde.
2: Ja.
3: Det var så hyggelig at du tok kontakt, Odd. Hils mye til Åselil og kos dere med, ja, det er jo sommervarme det dere opplever der ute.
2: Det er sommervarme, det kan jeg love deg.
3: Ja.
2: Det er 19 grader i vannet.
3: Ja,
2: det er 20
1: grader.
3: Kom deg uti, takk for praten, og så snakkes vi igjen snart.
2: Jo, den er grei.
3: Ha det. Her kommer Ella Lockhart.

0: en podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.
6: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
7: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1. Flip.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramon.
1: Kanskje, Åshild og Odd ikke går og legger seg før soloppgang fordi de har det så fint på seilbåten sin ved Missingene.
0: Jeg håper det. Så hørtes jo helt nydelig ut da med badevannet.
1: Ja, 21 grader i badevannet ved seilbåten nå.
0: Det er jo helt enormt.
1: Åshild som satt på siden av seilbåten og slikket sol. Det hørtes veldig, veldig behagelig ut. Godt og varmt har det blitt, og jeg har inntrykk av at nå er det godt og varmt i hele landet. Sånn har det blitt, statsmeteorolog Bente Wahl.
2: Det har blitt varmt, og i dag så ligger høytrykket så å si og dekker hele Skandinavia. Det er ikke veldig ofte det gjør, og det har vel ikke gjort det før denne sommeren i hvert fall. Ja. Det betyr at alle har finvær, egentlig helt fra sør til nord, litt skyer i Øst-Finnmark og litt spredte byger i Sør-Norge, men generelt så er det jo mye pent vær. Og i går så var det Rogaland som ble varmest, og Bergen hadde sin høyeste temperatur i år med 26 grader. Vi kryper nok godt over 25-tallet i nesten kanskje alle fylkene i Sør-Norge i dag, og kanskje Agder som ikke når toppen. Vi får vel ikke de eksakt makstemperaturene for litt grann senere på kvelden, men det er jo allerede høye temperaturer og det begynner å ta seg opp lenger nord i landet, men ikke fullt så varmt der ennå, så i hvert fall i Troms og Finnmark så må man nok vente litt grann til.
0: Og i morgen så er det jo fredag, og da blir det måneformørkelse. Hvor i landet kan man se det best?
2: Ja, det er vel i 6-tiden i morgen omtrent, i hvert fall sånn litt over 6, at den er på en måte på det aller, aller høyeste. Nå vil det jo ikke være sånn kjempeforskjell fra kvelden til morgenkvisten. Men det er jo helt klart Nord-Norge, Midt-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal. Og så er det litt usikkert hvor mye skyer som har klart å komme seg inn mot resten av Sør-Norge. I hvert fall sør for Bergen og Oslo så har det nok begynt å dra seg inn en del skyer allerede. Men går man og ser på månen i kveld eller litt sånn tidlig på natta, så kan det hende at skyene ikke har kommet enda, men kanskje ikke drøye det helt til i morgen tidlig, for da kan det være at skyene allerede har kommet.
1: Og så kommer helgen, og den blir kanskje litt todelt.
2: Ja, den blir litt todelt. Sør-Norge får jo inn lavtrykk, og det blir en ganske våt helg på Sør-Østlandet, kanskje særlig fredag på Sørlandet og lørdag på Østlandet. Og både Vestland og Trøndelag skal få sin del av nedbøren også. Nord-Norge får jo egentlig en ganske fin start på helgen i hvert fall, men så begynner jo denne nedbøren å dra seg inn i Nordland og Troms etter hvert, og dytter denne varmlufta foran seg. Tromsø får kanskje sin varmeste dag på lørdag, mens Finnmark beholder varmen også litt ut søndag, men det er jo ikke så langvarig man får dette høytrykket i nord, da, men man må jo nyte de 2-3 dagene man får.

0: Wonder med Katy Perry.
1: Ja, og et par generasjoner Donkey Boy og litt Stargate, og dette jo mye norsk.
0: Fantastisk.
1: Veldig fin sang, og den synger altså, vil vi da se opp, og hvis vi ser opp så er det ikke så mye å se på akkurat nå, men om en 8-9 timer.
0: Da skjer det,
1: ja. Da skjer det som Bente fortalte om måneformørkelsen. Og jeg måtte sjekke litt, for jeg har lært et par ting.
0: Ja.
1: Ja, det ene er at på maksimalpunktet, om en 8-9 timer, så er 96,2% av måneskiva dekket av det som jo er skyggen av jorda.
0: Ja.
1: Fordi jorda kommer midt imellom, eller ikke midt, men den kommer i veien for lyset fra sola mot månen. Og da kommer månen til å bli rødlig.
0: Ja.
1: Ja, og det kan sikkert forklares på en eller annen måte, men jeg klarer ikke det.
0: Nei, jeg håpet at du skulle gi meg det klinkende svaret
1: ikke
0: der nå.
1: Ikke sant? Jo, da er det noe med en sprayboks som, ja.
0: Nei, men det må jo være noe med vinkelen og lyset og...
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: Og avstanden og...
0: Ja, for himmelen blir jo veldig rød når det blir solnedgang, så er det sikkert noe med det.
1: Det henger nok sammen. Men, jeg hadde lyst til å si det, for at Bente sa jo også, ikke vent til i morgen tidlig hvis du befinner deg sør i landet. Gå heller ut og se på noe sent i kveld, ganske sent. Da. Fordi at det kan bli overskyet i morgen, men ikke bare det. I morgen tidlig, etter klokka 5 eller noe, så vil hele showet ha forsvunnet. Uansett om det er skyer eller ikke, så vil det ha gått under horisonten.
0: Ja, ikke sant.
1: Så da, det lønner seg mer for de i sør, i hvert fall, å se det i, sent i kveld og i natt. Total varighet på hele greiene er 5 timer og 38 minutter. Og hvis du lurer på hvor mange i verden som har forutsetning for å se det, og da tenker jeg ikke på om de kan se eller ikke, men hvor de befinner seg hen på kloden, så er det altså 44,1% av verdens befolkning.
0: Okay.
1: Så det er under halvparten som er på et sted hvor det kan ses.
0: Ja, så det er ikke alle som får gleden av å se det.
1: Nei, det er det ikke.
0: Men da er vi heldige da, som at vi kanskje får en liten gløtt.
1: Det er helt sant. Og så lærte jeg noe annet, som jeg virkelig ikke visste, og noen ganger får jeg beskyldninger om å være fryktelig dum for ting jeg ikke vet, men jeg er i hvert fall ikke flau for å innrømme det. For det er jo bare 2 uker siden cirka at det var en solformørkelse også, og det fikk jo mye oppmerksomhet.
0: Ja.
1: 12. august var det. Og det viser seg at en formørkelse av den ene kommer aldri alene, for da kommer den andre. Også for solformørkelser skjer alltid cirka 2 uker før eller etter en måneformørkelse.
0: Det visste ikke jeg heller, altså.
1: Nei, du gjorde ikke det, da er jeg ikke helt alene da.
0: Nei,
1: det er altså 15 dager siden.
0: Jeg er tom om det i hvert fall.
1: Ikke sant?
0: Oi, spennende.
1: Men jeg tenker så mangt om måne, og vi trenger ikke å ta alt nå, men begrepet mamma brukte da jeg var liten.
0: Mm.
1: Hans Christian, ikke gjør det der, for gjør du det, så blir det månelyst.
0: Ja, det, den har vi hørt.
1: Jeg lurte alltid på, hvorfor blir det månelyst, og hva har det med at jeg skulle gjøre et hyss å gjøre?
0: Ja, det lurer jeg på.
1: Det har jeg slått opp i dag. Og det er rett og slett det, fra gammelt av, så hadde man jo et litt sånn magisk forhold til månen, og man kunne bli månesjuk og sånn.
0: Mm.
1: Men det viser seg at sannsynligvis er det fordi at noen tenkte seg om, og tenkte at rampestreker som skjer i mørket, de vil jo aldri bli avslørt. Mens rampestreker som skjer når månen er full og lyser, de blir jo avslørt.
0: Ja.
1: Så hun mente at jeg kom til å bli avslørt, det kom til å bli månelyst hvis jeg gjorde det.
0: Det gir mening.
1: Ja, det gjør i grunn det altså.
0: Det er jo mange som mener at man kan kjenne på kroppen at det har vært fullmåne.
1: Fullmåne, ja. På hofta.
0: Ja.
1: Eller?
0: Det var så dårlig, det kan jeg innrømme at jeg har skyld på altså.
1: Ja, ok, ja. Ja, så påvirker det jo høyvann og lavvann.
0: Ja.
1: Og så kan du bli månebedotten.
0: Åja, det har jeg ikke hørt før.
1: Nei, nei det er sånn hvis du er veldig overrasket. Jeg trodde at det var et Østfold-begrep, men det er visst egentlig bergensk.
0: Månebedotten.
1: Ja, ikke sant? Og da ser du for deg en som står med store tallerkenøyene og åpen munn og bare...
0: Ja.
1: Da er du månebedotten. Og da er det jo mulig at du har vært med på det Adele synger om. Ja, det var en tynn overgang, jeg er enig. Vi skal høre James Bond-musikk nå, sangen heter Skyfall. Du er enig at hvis du har falt ned fra, så kan du oppleve det som å være månebedotten, eller?
0: Ja.

0: Adeles bidrag til 007-universet.
1: Ja, Skyfall. Og vi skal holde oss til himmelen.
0: Ja, la oss.
1: La oss holde oss der oppe.
0: Ja.
1: Bare se for deg. Det er natt. Du ligger i senga di.
0: Ja.
1: Det er mørkt. Og du kjenner, nei, er det greit nå, eller? Så du går inn på mobilen din, finner fram appen, der du kan rett og slett bestille sollys.
0: Nei.
1: Jo, det er faktisk helt sant, for det er et firma som har lyst til å sende kjempestore speil opp i verdensrommet, som da skal fange sollys og sende det ned på jorda.
0: Ok, men hva med naboene som ikke har lyst på lys?
1: Nei, han får bare gni seg i håret. Ja. Og målet deres er jo faktisk å sende 50 000 speil opp i verdensrommet innen 2035.
0: Oi.
1: Ja.
0: Ok, men jeg ser jo en mulighet for konflikt her da.
1: Ja, det er en del kritikk altså.
0: Ja.
1: Og forskerne, de sier jo at lys-mørke-syklusen er veldig viktig for naturen, ja. Selvfølgelig. Og det kan påvirke optiske teleskop som skal observere farlige asteroider.
0: Ja, ikke sant? Det er jo dumt å ødelegge utsikten til dem.
1: Ja, og det er også ganske dyrt. Det koster nesten 50 000 kroner for en time med sollys. Så Jaha. Da skal du ha skikkelig lyst på det.
0: Ja.
1: Og en professor mener at det er ganske mye oppstyr for lite effekt, fordi at du får faktisk samme lysstyrken som februar her i Norge.
0: Ok, ja. Og hvis det er på sommeren, så er det rimeligere å reise til Nord-Norge og få midnattssol enn å bestille noe som irriterer naboen andre steder.
1: Ja, det er jo faktisk det. Ja.
0: Men vet vi hvordan denne ideen oppstod? Var det noen som ønsket å bestille det, eller er det noen som har tenkt at...
1: Ja, altså det kommer jo egentlig fra et firma som skal tilby steder som trenger mye sol. Ja. Å få sol,
0: ja,
1: som for eksempel plantasjer og solcelledrift og slike ting.
0: Ja.
1: Men så har det også gått da over til at eventuelt kan bestilles av privatpersoner.
0: Mm-hmm.
1: Så det er jo der konflikten oppstår litt da.
0: Ja, ja, jeg skjønner. Du, verden, ja, jeg tror jeg velger å ikke ta stilling, men jeg hadde ikke blitt så veldig glad hvis jeg hadde lyst til å sove ut og naboen hadde 50 000 kroner til overs.
1: Nei, det hadde ikke jeg heller. Jeg vil ha det mørkt når det skal være mørkt.

0: ikke en dag uten litt helbillis, kanskje, som et løv i et vindkast.
1: Ja, og vi har så mange av dere som takknemlige. Vi måtte bare ta en titt inn i postboksen vår her, og da det altså Margareta Linnea som sier «Gjett om jeg takknemlig andre dag i sommer med sol». I dag var det 20 grader og herlig luft da.
0: Ja, tenk på det. Det var Helgeland, det, Nordviksjøen i Alstahaug. Det jo selvfølgelig sånn at man blir ekstra takknemlig når man får noe man egentlig ikke får så mye av.
1: Ja,
0: andre dagen med sol i sommer.
1: Ja.
0: Vår venn Per Inge kan også melde om sol altså. Full sol og 22 grader Celsius ved Vindafjorden i Rogaland.
1: Åh, deilig.
0: Og som Per Inge sier, må jo nyte det. I morgen blir det regn og sterk vind. Og så legger han til at han blir glad av å høre på radio. Og da blir jo vi glad.
1: Ja.
0: Ja, kjempehyggelig. Tusen takk for melding, Per Inge.
1: Tusen takk, Emil. Han sier at han sitter nå ute i skogen og fyrer bål, stekekantareller som jeg nettopp har plukket.
0: Oi.
1: Litt hjortekjøtt som jeg skaut i fjor.
0: Oi.
1: Sola skinner og livet deilig på Vestlandet.
0: Ja, det kan vi tenke oss, Emil. Han jo Sjølberga, altså.
1: Ja, det
0: Sitter
1: jo
0: der med nyplukka kantareller og selvskutt hjort.
1: Helt fantastisk.
0: Ja. Tusen takk for meldinger, dere. Det bare å fortsette å sende. Vi jo ikke her i morgen, men vi satser på å komme tilbake til uka, og da gleder vi oss.

0: Den gir litt euforisk stemning.
1: Åh ja, det så herlig.
0: Loreen med en svensk Eurovision-sang fra den gang da. Kjære Ingeborg,
1: ja.
0: Gratulerer med første uka med hverdagsfester lagt bak deg.
1: Tusen takk, det har vært så gøy, og jeg er så glad for at jeg har masse tid igjen her.
0: Ja, jeg gleder meg veldig til å være sammen med deg på mandag igjen allerede.
1: Ja, jo.
0: Ja, tusen takk for å følge så langt. Nå er det tid for kveldsåpent, og det er Ellen Flå som holder deg med godt selskap etter nyhetene klokka 19. Det er også bare å glede seg til.
1: Ja.
0: Og så har jeg veldig lyst til å si at vi begge sender varme og gode tanker til kongen vår og hele hans familie.
1: Mm.
0: Og etter hvert, god helg alle sammen!
1: Ja, god helg! Ja. Det kommer jo snikende på det nå.
0: Det gjør det. Det er en fredag i morgen som vi skal gjennom alle sammen, og så kommer helgen til oss, og den må du bruke lurt. Vi skal runde av med Ingebjørg Bratland. Det er alltid hyggelig. Her er sangen Her og nå. Og her og nå sier vi takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, HC.
0: Takk for nå, Norge.

0: er NRK Nyheter klokken 19. Kongens helsetilstand fortsatt svært alvorlig, det meldte slottet I ettermiddag. Det dramatiske ord, sier NRKs konghusreporter Kristi Marie Skrebe.
1: Ja, men det så viser det jo til det de sa I dag tidlig, cirka 8:15, så kom meldingen om at kongens tilstand var blitt verre, og at han var, at situasjonen var svært alvorlig, som veldig dramatiske ord. Kongehuset har ikke tidligere I noe av kongens tidligere sykdomstilfelle brukt så sterke ord. I tillegg så melder de at kronprinsregenten reise til Færder, nasjonalpark og dronningas reise til Trøndelag I neste veke avlyst. Og det forteller oss at dette en situasjon som de ikke tenker vil gå over nå, og at de ikke kan jobbe for kongehuset I neste veke.
0: Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har dratt fra Rikshospitalet og nå hjemme på Skaugum. Også der har folk begynt å legge ned blomster for å vise sin støtte, det forteller reporter Silvan Manbari.
2: Folk har begynt å legge ned blomster, det samme gjelder også ved hovedporten, hvor det allerede lagt ned blomster for å vise sin støtte, og ikke minst vise omsorg til kongen, som nå fortsatt på Rikshospitalet. Og nye meldinger fra Skaugum har fortsatt ikke kommet, fra det siste vi vet, så fortsatt kronprinsparet inne på Skaugum.
0: Hans majestet kongens garde avlyser et arrangement I morgen. De skriver at som kongens livgarde opplever de det som riktig at de den nåværende situasjonen ikke gjennomfører fredagens flomlysdrill. Arrangementet markerer slutten på årets drillsesong og avholdes på Huseby I Oslo. Garden sender sine varmeste tanker til hans majestet kongen og kongefamilien, står det også I meldingen. Statsminister Jonas Gahr Støre skulle I dag reise til Tyskland for å ha møter med forbundskansler Friedrich Merz, men har avlyst turen. Han sier det var et enkelt valg.
3: Det var det bildet som kom på morgenen I dag om at situasjonen var blitt mer alvorlig. Og da var det et veldig enkelt valg. Det godt å være nå I Norge og være tett på. Og det gjør sterkt inntrykk på et helt folk I dag. Jeg tror vi kan si at et helt folk våker for kongen sin. Og følger veldig nøye med. Dette et spesielt øyeblikk I historien vår, og det gjør dypt inntrykk. Vi ser det her rundt slottet, men også fra alle hjørner av landet.
0: Sa statsminister Jonas Gahr Støre. På nrk.no får du de siste oppdateringene om kong Haralds helsesituasjon. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette Kveldsåpent med Ellen Flå I NRK P1.
5: Ja, på en litt spesiell torsdag så ønsker jeg velkommen til Kveldsåpent. Du må mer enn gjerne henge her de neste timene. Dette Limahl.

Han med den fine hockey-sveisen, og han så Never Ending Story for det her I kveldsåpen til denne torsdagskvelden. Jeg heter altså Ellen Flå og skal henge med det helt til klokka blir 10 I kveld. Og så det jo sånn da at hvis du vil holde deg oppdatert på helsetilstanden til Kong Harald, så får du det selvfølgelig hos oss I NRK, I NRK TV, på radio og på nett utover kvelden. Akkurat nå det Dagsrevyen, og vi kan se bilder da av folk som legger ned blomster utenfor slottet. Jeg har med mye god musikk til deg denne kvelden. Yngvild og Synnebo blant de norske artister du skal få høre I radioen I løpet av de neste 20 minutter. Skal også selvfølgelig følge med på fotballkampen som spilles I kveld. Det stor spenning rundt om det blir Europa-ligaspill for Lillestrøm, og om Brann og Tromsø kommer seg til Conference League-gruppespill. Men her og nå skal du få Drollsum stasjon. Låten heter Opptur.

veldig kult med den her mandolinen I den låten her. Du har fått Drollsum Stasjon, et band fra Hønefoss som spiller Bluegrass. Det her var låten Opptur. Skal straks få på Yngvild her, som på vei med mer musikk den her høsten. Jeg så nå at hun snart skal slippe en låt I sammen med Regnvær. Låten gråter over det som over på plass. Etter hun, som hun her som fra Nordfjordeid, du hører Oh Blonde.

har vel sagt I intervju av Blonde at hun ikke kunne se for seg å oppe I en sånn her luftballong selv og synes det så veldig skummelt ut. Men å synge om den, det går helt fint. Du har hørt Hot Air Balloon When the Summer's Over her I NRK P1 og Kveldsåpent. I kveld så spiller blant annet Synnevo på festivalen Rakettnatt I Tromsø. Hun møter du her I kveldsåpent etter Ingrid.

0: över att jag mistet min bästa vän.
1: Det här var Yngvilda som sjöng om vänskap som har tagit slut, gråter över det som är över. Man kan ju kanske tänka att festivalsommaren börjar att gå mot slutet, men nej då, i Tromsø så är det rakettnatt akkurat nu, startar i dag, hvis jeg ikke tar helt fel. Jo, i dag. Och i kväll klockan 18:25 så gick Synnevo på huvudscenen med låtan Sine. Artisten från Lesja har varit runt i stora delar av Norge i sommer, og da oss med to tidligere, så spurte oss om høydepunkter så langt.
2: Jo, altså, sommeren den har egentlig vært fullt av høydepunkter, og så har spilt i overkant til 20 festivaler, så også bare, jeg føler at også har dekt landet godt. Men for eksempel så spilte oss på Vinjerock, og det var litt spesielt for meg, fordi det har vært en festival som jeg alltid har hatt. Det har liksom stått på bucketlisten min å spille på Vinjerock. Det var skikkelig stas, og jeg synes ofte at det er veldig artig å spille på den festivalen der folk bare kan være på festivalen. Eller sånn, det er jo midt på fjellet, og folk bor i telt, og det gjør et eller annet med stemninger blant publikum, føler jeg, når de på en måte ikke har muligheten til å... Ja, de er veldig i øyeblikket, da.
3: Men har det, altså, det ser jo ut i hvert fall som at det har gått veldig bra med alle de her festivalene og konsertene du har hatt i sommer, men har det gått galt noen gang?
2: Det har ikke gått sånn skikkelig galt, men det er jo alltid noe småtteri som skjer her og der. Og spilte for eksempel på Slottsfjell i 32 varmegrader, og i akkurat den timen sola stod rett på scenen. Og da kjente jeg at sånn, det var ikke noe som gikk sånn fullstendig galt, men jeg kjente at hjernekapasiteten min, den timen, den var på en lav prosent, altså. Men det sølte meg varmt, altså, å stå der. Og da, for eksempel, så var det en låt jeg måtte starte opp av to ganger, for jeg klarte ikke å hukse melodi.
3: Nei.
2: Og det har aldri skjedd før, hverken før eller etterpå. Men jeg tror det var så varmt at jeg klarte ikke å tenke, liksom. Og det bare ble helt rot.
3: Men sånn, bortsett fra jobb, da, har du hatt noen sånne personlige høydepunkt i sommer?
2: Altså, jeg har jo hatt litt sånn fri i vikudågene mellom helgene og slagene, skulle jeg si. Jeg og kjæresten min også bygde oss en sånn campervan i fjor. Så den har liksom fartet litt rundt med. Men det har liksom bare vært en natt her og der.
3: Hadde litt fri, rett og slett.
2: Ja, prøvde å koble til litt.
1: Hørtes ikke så dumt ut. Det blir jo en ganske travel sommer for de her artisterne vår. Heldig er jo oss da, som får lete å se dem live. Det her var altså Synnevo i prat med kollega Mathilde Mørk. Og for å ta med deg da, det er ikke bare Tromsø som har festival i helga. Utopia i Stavanger starter i morgo. Det samme gjør Haikjeften i Narvik. Og Verke i Mo i Rana, så musikk, ja, det er det, folkens, og neste uke og neste helg er det også fortsatt festival hele året. Ja, takk.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tull og i samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

kjenner nok igjen stemmen på den her, Adam Levine. Det her var This Love I kveldsåpent. Jeg har alltid en åpen inbox I appen NRK Radio. Der må du gjerne ta kontakt om det noe du har på hjertet I kveld. Fikk melding her fra Linn Mari som skriver at hun eldstemann på vei fra Ålesund til Østlandet for kickoff landslagssamling karate I helga. Mannen og minstemann hjemme og styrer huset. Og skal vi se, hva var navnet igjen? Ja, der datte bort for meg. Linn Mari. Beklager Linn Mari. Linn Mari ønsker å helse til dem som hjemme og han som I baksettet. Og så ønskelåta I Can't Wait to Love You av Nico Moon. Og jeg fant dessverre ikke akkurat den låta, men jeg fant en annen som høres nesten like ens ut på titelen I hvert fall. Good at Loving You fant jeg I vårt arkiv og den har jeg lyst til å spille for det, Linn Mari og til eldstemann. Og til alle andre som hører på radio akkurat nå. Det var en veldig kul låt. Takk for at du gjorde meg oppmerksom på den. Yeah, I try to do right, but I ain't no saint. Try to show up early, but I'm always late.

også en som heter Nico Moon. Skriv da med K hvis du har lyst til å søke opp mer musikk fra den karen her, Good at Loving You. Og han har skrevet da sanger for Zac Brown Band, Rascal Flatts og Morgan Wallen blant Anna, den karen her. Takk til Linn Mari og Elstemann for å ha gjort meg oppmerksom på den låten. Kanskje du som hørte på fikk en ny favoritt i country verden, hva vet jeg.

Der altså, Angelo Reira, som han selv sa, introduserte seg der da, med låten «Sånn som meg», en forholdsvis fersk låt da, som du hører her I NRK P1. Ja, små ta en tut, kikk på de her fotballkampene som spilles I kveld. Det altså da Lillestrøm mot KF Egnatia. Den kampen altså veldig avgjørende for den som vinner her får spill I Europa-ligan. Der det dessverre sånn at gjestene på Åråsen leder. Det står 0. En der nå, de har spilt I 38 minutter, så det jo mye som kan skje enda selvfølgelig. Det kan også innom Brann PAOK-kampen. De spiller altså på Brannstadion. Forrige kamp endt 1-1, så der alt åpent, og foreløpig ingen mål til noen av laget. 0-0 står det der, og her det altså snakk om Conference League, altså et tak ned fra Europa League I ja, fotballsammenheng. Veldig mye gode norske lag som med å spille Europakamper nå for tida. Det her skal bli en spennende høst, tenker jeg. For oss som glad I fotball, I hvert fall. Rebecca Bankfield får du her nå I NRK P1 og kveldsåpent. Jeg heter Ellen, og hun synger Untangling. Untangling.

Untangling Rebecca Bangfield, eller Bangfield, der en norsk dame også, som ja, jeg tipper oss høre mer fra fremover. Jeg ble litt overrasket over det jeg skal snakke om nå, fordi det faktisk bare 10 år siden nummer 4 platedebutert. De har jo, føler jeg i hvert fall, holdt på lenger enn så, men det faktisk sånn at det 10 år siden henne i været plata kom, og det skal selvfølgelig markeres med konsert på samme plass som de hadde slippkonsert den gangen på Rockefeller i Oslo. Og det her skjer nå på lørdag, og da skal besetningen spille seg gjennom hele albumet for aller første gang. Eivind Botland, kollegaen min altså, han har mer om denne platen.

0: Selv om det var i 2016 at Emilie Kristensen, Ingeborg Marie Moen og Julia Witek Plade debuterte som nummer 4, hadde de holdt på med musikk sammen lenge før det. De begynte å komponere musikk allerede i 2007, og holdt på i flere år før de i det hele tatt ga ut musikk. I et intervju med Spillerom her på NRK for en del år siden sa de at det var fordi de ikke likte å presse seg selv inn i det ukomfortable.
1: Vi liker komfortzonen, og det har inneholdt på en måte at vi bare spiller for oss selv og for vennene våre veldig lenge.
2: Og det var jo liksom på tull i starten, liksom litt at vi ikke turte helt å innrømme at vi kanskje faktisk hadde lyst til å...
3: Ja, sto for at vi var et band på en måte. Det var litt flaut nesten.
4: Brett og smalt og langt og kort, lite og stort er landet vårt.
0: Så kom Lite og stort, en sang som var del av en reklame, og som førte til at nummer 4 fikk ekstra mye oppmerksomhet.
2: Det var liksom det første vi ga ut, og når vi gjorde det, så fikk vi plutselig noen som hadde lyst til å jobbe med oss, og som tok tak i oss da, på en måte, og hjalp oss å komme i gang, og sa, dere må inn plate, og vi skal hjelpe dere med det, dere små treganger. Og så gjorde vi det, og Lite og stort var jo selvfølgelig på en måte en, det var jo veldig flaks at det var den første vi ga ut også, det gikk jo så fint og bra. Mm.
3: Ja, vi ble nesten bortskjemt i starten, for den ble med en gang avlista på P1, og det var liksom, vi tenkte, åja, da er det bare å fortsette da.
2: Det er så lett.
5: Ja, det var det.
3: Ikke det at vi har gitt opp med det, men det var rett og slett en veldig fin start med den, altså.

0: annen sang på dette albumet farlig, som damene forklarer på denne måten.
1: Hva det som farlig? Det farlig å bli...
2: Leve i håpet.
1: Leve i håpet, ja. Tro at det skal ordne seg, så vet man egentlig at det her kommer ikke til å gå så bra.

0: Farlig har utspring fra en gammel sang som nummer 4 skrev flere år tidligere på engelsk.
1: Ja. Superhero.
2: Yes, og jeg spilte kontrabass. Lagde på en måte et riff på kontrabass.
3: Det var da vi var en jazz-trio.
1: Ja. Absolutt, vi hadde sånne fine sånne treinstrumenter som vi slo sånn perk med og sånt. Det var helt utrolig.
3: Men den var vi så glad I, den sangen. Mm. Og så lagde liksom Ingeborg, hun fornyet det bass-riffet til noe
1: piano-gitar.
3: Nei,
1: det var ikke sant, det det som litt morsomt da. Så den har gått fra kontrabass til piano til gitar. Mm. I en annen tonart.
2: Mm. Men den jo I hvert fall på piano da, farlig. Da den låten ble til, så ble den til på piano og så var på en måte tematikken, da ville vi lage en låt som handlet om håpløs forelskelse Det var en typisk også låt hvor vi satt veldig sammen med piano
3: Ja, og så hadde vi jo liksom masse sånne refrengforslag, vi hadde jo egentlig et annet refreng som var veldig avansert og langt og jeg fikk det bare ikke til å stemme I hodet mitt
2: Nei.
1: Altså første verset hørte jeg veldig, det kom veldig tidlig og det var det sånn, åh, du må høre på det ja. Husk at vi satt I bilen til Gardermoen eller noe sånt nå, sånn

0: Vi plukker frem titelsangen «Henda I været», en sang som I 2016 ble omtalt på denne måten av Emilie Christensen.
1: Du, den var litt sånn jeg har vært mye hjemme I det siste, de siste årene. Og Ingeborg og Julia har vært mye ute.
2: Og hatt det moro.
1: Og liksom, ja, jeg tror at jeg skrev «Henda I været» når jeg liksom så for meg min tilbakekomst I utelivet. Og I livet selv. Da skrev jeg den sangen. Så liksom for meg hvordan det skulle ha vært å stikke ut på byen en kveld.

Som albumtitel nå på albumet deres som kom ut for 10 år siden. Og de skal altså spille hele denne plata på Rockefeller I Oslo nå på lørdag for å feire 10-årsjubileumet. Jeg har jo som sagt åpnet opp inboxen min I appen NRK Radio, og det som skjedde nå var litt gøy, for jeg hadde jo fått en melding fra HG Andreas som skriver at han på tur nordover til mamma I Mosjøen og har kjørt helt fra Ulefoss, og han kjører

gjennom Namskogan, ja det gjorde han I hvert fall når den meldingen kom, så det han har ønsket seg da E6 av DD. Men det som du kanskje da ikke har fått med, Håge, at Else Marit også har sendt melding og skriver, går det an å få sendt en helsing til Håge som kjører fra Julefoss til Sandnessjøen? Husk å ta han og stopp underveis da. Helsing Svigermor står det I paran I sånn hermetegn, som vel etablert på MC-treff I Fyresdal. Om det går an å få en ønskeplate, så må det bli Willie Nelson. On the road again. Den sitter jeg på. Jeg just sa, kjør forsiktig, Håge.

til Lara med den nydelige sjelen her I NRK PN, hvor du snart skal få siste nytt om kongen. Fram mot nyhetene så får du Theo. Det her I Don't Wanna Dance.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Kronprinsparet nå tilbake igjen på Rikshospitalet, der Kong Harald får behandling. Det forteller reporter Anna Ruth Tørresen.
1: Ja, det siste herfra nå at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon i bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet i 7 timer tidligere i dag, før de så reiste tilbake igjen til Skaugum, har vært der noen timer, og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet i kveld. Bare for 7-8 minutter siden så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå i over 10 timer før hun altså nå ganske nylig kjørte ut igjen.
0: Og i hele dag har folk strømmet til Slottsplassen og andre samlingssteder i landet for å vise sin støtte til Hans Majestet Kong Harald. I dag tidlig kom meldingen om at kongens helsesituasjon svært alvorlig, og i ettermiddag opplyser slottet at situasjonen uendret. Det dramatiske ord, sier NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Men det så viser de jo til det de sa i dag tidlig, cirka 8:15, så kom meldingen om at kongens tilstand var blitt verre, og at han var, at situasjonen var svært alvorlig, som veldig dramatiske ord. Kongehuset har ikke tidligere i noe av kongens tidligere sykdomstilfelle brukt så sterke ord. I tillegg så melder de at kronprinsregentens reise til Færder nasjonalpark og dronningas reise til Trøndelag i neste veke avlyst, og det forteller oss at dette en situasjon som de ikke tenker ved gå over nå, og at de ikke kan jobbe for kongehuset i neste veke.
0: Politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, oppsummerer det mange føler om kongen nå.
3: Jeg tror det handler om at han har vært i livene våre veldig lenge. Det jo kanskje det viktigste, men like viktig jo hans helt ekstraordinære personlige egenskaper. Han raus, lun, han har god ironisk og humoristisk sans, vet vi. Så alt dette her jo med og gir han en helt sånn særskilt plass i norsk offentlighet og i norske hjerter.
0: Hans Majestet Kongens Garde avlyser et arrangement i morgen. De skriver at som kongens livgarde opplever de det som riktig at de i den nåværende situasjonen ikke gjennomfører fredagens flomlysdrill. Arrangementet markerer slutten på årets drillsesong og avholdes vanligvis på Huseby i Oslo. Garden sender sine varmeste tanker til Hans Majestet Kongen og kongefamilien, står det også i meldingen. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: NRK P1. Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK P1.
5: Det gjør du, vet du. Hyggelig at du henger med. Jeg skal gjøre mitt beste for å gjøre denne kvelden fin. Nå får du musikk fra Eva.

Det sang Eva Max for det her I Kveldsåpent. Det torsdag den 27. august. For min del så hadde jeg hatt en veldig fin dag I sola I dag faktisk. Det var sjeldent til den her sommeren og våren. Og så hadde jo som sagt vært en veldig spesiell dag. En veldig spesiell dag, kan også dere si. Og som du hører I nyhetene så har altså kronprinsparet dratt tilbake til Rikshospitalet. Du kan følge hele den her situasjonen på våre nettsider nrk.no og på NRK TV. Jeg heter altså Ellen og skal snart å prate om en fyr som heter Malcolm Todd. Hvis du ikke har hørt om han, så skal du få lære alt om den karen her, som altså har den mest spilte låta verden rundt på Spotify de her disse dager. Men nå til en dame som kaller seg Olivia Dean. Du får Man I Need for Finn Kalvik og Malene Kalvik for sangen Aldri I livet snart.

Malene Kalvik sammen med Finn Kalvik og Kristiansand Symfoniorkester som du også hører her da. Du fikk aldri I livet på NRK P1. Den mest spilte låta verden rundt på Spotify disse dager kom ut for 2 år siden. Hvem 22-åringen bak låta skal du få våte straks her I NRK P1 etter Zimmermann. Dette Riper I lakken.

0: Zimmermann, som nylig ga ut låt sammen med Bjørn Eidsvåg, og hjelper da altså Bjørn Eidsvåg til å komme seg inn på Spotify-topplistene. Ikke verst, her fikk da Zimmermann for seg selv med Riper I lakken. Nå skal oss til en annen ung artist, nemlig indie-pop-karen Malcolm Todd. Han har en sang som heter Earrings, og den låta mest spilt på Spotify verden rundt disse dager. Men så spørsmålet da, hvem egentlig den her unge fyren med musikk som først etter 2 år har vært lagt merke til internasjonalt? Kollega Hanna og Enger Guttormsgaard har selvfølgelig sjekket ut det nyeste innen kategorien kjent gjennom TikTok, den talentfulle 22-åringen Malcolm Todd.
1: Malcolm Todd Hobart ble født året 2003 I Los Angeles, California, og vokste opp I en ekte amerikansk kulturfamilie. Med en far som jobbet I TV-bransjen, og en mor som hadde stor interesse for musikaler, fikk Malcolm musikken inn med morsmelka. Den unge gutten ble introdusert til både Broadway og Stevie Wonder av foreldrene sine, men også til rock og folk, slik som The Grateful Dead og James Taylor. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Det var under covid-19-pandemien at tenåringen lærte seg å spille bass, og senere også gitar. Og I 2022 var han klar for å vise verden hva han hadde. 18-åringen ga ut sin første EP med en kompis, kalt Demos Before Prom.

0: Planen for tenåringen var å gå videre til musikkstudier, men etter en uke på University of Oregon droppet Malcolm Todd ut for å heller satse på egenhånd. Artistlivet, det er likevel som kjent ikke gratis. For å ha råd til den nye livsstilen, så fikk han seg en jobb i en iskrembutikk. Det var på TikTok at Malcolm Todd fant publikummet sitt. Etter mye selvmarkedsføring på videoappen, så fikk han sitt første gjennombrudd med låtene Art House og Roommates i 2023. Moving with situations I'm not choosing, and we both wanna say I'm sorry. Suksessen på TikTok resulterte i platesignering og hans første konsert hjemme i Los Angeles. Året etter ga Malcolm Todd ut sin debut mixtape kalt Sweet Boy, som er utgivelsen som han nå topper listene med. Sweet Boy har flere såkalte sleeper hits, altså låter som blir lagt merke til først lenge etter utgivelsen. Og for Malcolm Todd så var det litt tid og flere virale videoer på TikTok som skulle til før han brøt gjennom.
1: Altså kollega Hanna som har laget den her fine oppsummeringen om den unge, talentfulle Malcolm Todd. Du skal få høre sangen fra mixtapen Sweet Boy, som i skrivende stund på en 38. plass på den offisielle norske topplista. Her Earrings.

Det her var en låt jeg tydeligvis må lære meg slutten på, for jeg snakket litt oppå der da om Malcolm Todd. Du fikk earrings her I NRK P1. Og så må vi da over til fotballen igjen, for der skjer ting på Brann stadion, kan jeg vel skrive under på. Det lå jo an til at Brann skulle ha en 2-målsledelse her, men nå står det altså 2-1. Pauk har en ganske nylig skåret. Brann har 2 mål, så nå det altså Bergenstrand som ligger I føringen her etter 64 minutter. Og det her playoff-kamp til Conference League. Så det kveldens kamp som avgjørende. Hvis Brann vinner I kveld, så går de altså videre til gruppespill I Conference League. Lillestrøm spiller også mot KF Egnatia I kveld. Der står det fortsatt 0-1. Og de spiller mot om å få spill I Europa-liga til neste år. Og om bare 5 minutter så starter nok en kamp I Conference League playoff, nemlig Brighton mot Tromsø. Der står det 0-0 fra forrige kamp. Den kampen starter altså 20:30, og jeg skal følge med den så langt jeg klarer utover kvelden. Men nå skal jeg få med en melding som kom fra Emma Sofie, som har lyst til å sende en stor helsing til sin fantastiske tante Sigrid. Gleder meg til å dra på tur til Kristiansand med deg I morgen. Og ønsket deres favorittlåt, der 13 humler med vamp.

0: jente og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg har gjort.
4: Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

skulle prøve å få svar på hvor mange låter det som faktisk heter It's Only Love. Det finnes ganske mange, og store internett klarte ikke å hjelpe med å finne ut akkurat hvor mange, men det finnes jo en låt av The Beatles, blant annet, Brian Adams og Tina Turner finnes det en låt som heter It's Only Love av. Det her var trønderen i Stage Dolls. Du fikk It's Only Love da, selvfølgelig I kveldsåpent på NRK P1. Hvor jeg måtte dessverre må skuffe bergensere og brandfans med at Pauk har skåret mål igjen. Nå står det 2-2 I denne kvalifiseringskampen til Conference League. Og ikke nok med det, det var norsk-greske Christos Safaris som skåret for bortelaget Pauk. Og sånn det. Det fra sine egne man skal ha det til det det heter. Kampen ikke over enda da, på langt nær. Det fortsatt et kvarter igjen av ordinær spilletid der. Fortsatt 0-1 I kampen mellom Lillestrøm og KF Egnatia. Og Brighton Tromsø, der står det 0-0.

0: Anne-Grete Brøyste her. Fri er jeg, jeg er en by, heter sangen. Her I NRK P1 og kveldsåpent skal du nå straks få værvarslet. Jon Smits på plass. Men jeg tenkte også jeg skulle fortelle deg at om du henger her det neste kvarteret skal du få musikk fra Pearl Jam for albumet deres 10. Fyller faktisk 35 år akkurat I dag. Og så må vi selvfølgelig sjekke fredagsværet denne torsdagskvelden, for det mange som opptatt av det, eller hva tror du, Jon Smits?
1: Jo, det tror jeg nok at det en del som opptatt av, og ja, det har jo vært en veldig bra dag I dag, det har det.
0: Ja, da var det ganske varmt, skjønner jeg, rundt omkring, I hvert fall jeg skal si Sør-Norge, men her I Trøndelag også, det var varmt.
1: Ja, det har vært varmt, og faktisk det vel nesten Trøndelag som har vært varmest, men ikke helt. Jeg måtte dele toppplasseringen, altså Namsos, flyplassen der, og Etne, som ligger sør I Vestland fylke, hadde samme temperatur, 26,2 grader, og var varmest I landet I dag. Og så har vi Meråker på 26, og Gartland på 25,9, pluss en god del flere steder I Trøndelagsområdet, som lå ganske høyt. Flytter vi oss til Nordland, så kom Brønnøysund opp I 24,3, I Troms, Dividalen 20,1, og så har det også vært sommertemperatur både I Agder og på Østlandet, med det varmeste der var 25,2 grader, og det var det Blindern som oppnådde. Men det blir nok en forandring I morgen, særlig I sør, mens I nord så det jo mye velstand, for å si det sånn, når det gjelder været for morgendagen også. Så hvis vi begynner aller lengst nord da, på Spitsbergen, så har det også vært en flott dag I dag, altså så å si skyfritt og fint, men noe mer skyer som begynner å nærme seg vest ifra. Og I morgen så kommer det også litt igjen spredt regn antageligvis I de vestligste områdene. Det blir noen grader over null, da, en 5-6 sannsynligvis. Når det gjelder Finnmark, så har det vært en del skyer lengst nord og lengst øst I dag, men det ser ut som vinden går på sør-øst til I morgen, og da driver disse skyene ut I havet, så det blir mye sol og høyere temperaturer der, både nord og øst I Finnmark. Vi når det kanskje ikke 20-tall, men kan begynne nærme oss. Og lenger vest I Finnmark, hvor det har vært veldig fint I dag, så blir det mye sol også I morgen. Troms også oppholdsvær, lange perioder med sol, også mye sol I perioder I Nordland. Det kan være at det kan dukke opp noen få spredte ettermiddagsbyger da, først og fremst I de indre strøkene, men det er ikke rare greiene de bygene som kommer altså. Og det blir også temperaturer på 20-tallet I morgen antageligvis I Nordland mange steder, og det kan nok også være at noen plasser I indre strøk I Troms også drar seg opp I 20 grader. Også Trøndelag begynner veldig fint I morgen med lettskyet vær og en god del sol, vind fra sør-østlig retning som øker litt I andre på. Så kommer det skyer gradvis fra sør utover ettermiddagen, og når vi begynner å komme sent på kvelden, så kan det også være litt regn som kommer sørfra inn I de aller sørligste områdene. Egentlig litt samme utvikling I Møre og Romsdal, her litt mer nordøstlig vindretning langs med kysten, og det begynner fint, men på kvelden kanskje litt grann regn da I de aller sørligste områdene. Så det den sørlige delen av landet, altså sør for Stad cirka, sør for Dovrefjell som gjenstår. Der blir det forandring de aller fleste stedene. Det et lavtrykk ved de britiske øyer som begynner å nærme seg, og det dirigerer et nedbørområde som kommer sørfra ganske tidlig på dagen inn over Agder og Rogaland. Så brer det seg langsomt nordover, og nedbøren når vel de nordligste delene av Vestland fylke I løpet av kvelden, også nord I innlandet da I løpet av kvelden, tidligere lengre sørover. Det også en del vind I forbindelse med dette fra øst og sør-øst, særlig I deler av Agder, Rogaland og Hordaland, hvor det blir stiv kuling, kanskje sterk kuling de mest utsatte stedene. Det betyr at det også på utsatte plasser I Rogaland og I Hordaland, da, gamle Hordaland, der kan det være lokalt en del kraftige vindkast også. Det gjelder særlig et stykke ut på dagen, det ser som vind minker litt igjen når vi kommer til kvelden. Men det ble ganske stor forskjell på været der sammenlignet med I dag, og mange steder trenger nok regn, fordi fortsatt det skogbrandfare både I deler av Agder og på sørlige deler av Østlandet, og det vil det være inntil regnet har begynt, og det har holdt på å regne en stund.
0: Da har vi fått med alt om værvarslet for fredagen. Jon, da får du en riktig fin kveld, og så går du da inn på yr-appen eller yr.no hvis du vil ha enda flere detaljer.

Watermelon Sugar. Det her er selvfølgelig Harry Styles her I NRK P1 og kveldsåpent. Må en tur innom fotball igjen, for nå har det skjedd store ting da. Ja, det rett og slett sånn at det skåring både her og der. Brann Pauk, der var det nettopp 2-2, men Brann har gått opp I ledelsen igjen etter straffeskåring av Castro. Nå står det 3-2 til bergenserne, og det igjen bare 3 minutter på klokka til ordinær tid over. Lillestrøm har også skåret, det skjedde I det 82. minutt. Nå står det altså 1-1

En søskenhylleste der da, litt søskenkjærlighet, sendt ut ifra Emma Steinbakken. For alltid type ting. Litt stas at det går an å lage musikk til noen andre enn kjæreste også etter det. Nå skal vi over til et band som jeg stor fan av i hvert fall, muligens du også. Forrige uke så kom nyheten om at trommis Matt Cameron forlater Pearl Jam etter 27 år bak trommesettet. Han har vært med siden 1998. Og så har ikke enda fått vått av hvem som skal ta over trommestikkene, altså. Men det andre ting vi kan snakke om i stand, for i dag så er det akkurat 35 år siden Pearl Jam ga ut sitt debutalbum Ten. Og hvis du ikke helt stø i hoderekning, så er det 1991 å snakke om her, altså. Starten på et gull-10-år i musikken, om du spør meg. Da var oss midt i grønnsjens storhetstid, men det her albumet ligner mer på klassisk rock, sier dem som kan det her, og kritikeren var helt vill etter skiva da den kom. Det tok litt tid før det fikk momentum, men sent i 1992 så klatret det til andreplass på Billboard 200, og ga også Pearl Jam 3 hit-singler. Og så kan jeg jo nevne, bare for at det er artig, at frontmann Eddie Vedder og har røtter i Grimstad og Lyngdal gjennom farmora si, Klara Jakobsen. Ja, det gøy. Og slik er alltid at noen har tilknytning til Norge. Men her i kveldsoppen så skal vi hylle denne 35-åringen da, og du skal nå få... Ja, du skal få Even Flow. Det er bare nytt.

0: NRK Nyheter klokken 21. Kronprinsparet befinner seg nå på Rikshospitalet, der kong Harald får behandling. Det forteller reporter Anna Ruth Tørresen.
1: Ja, det siste herfra nå at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon i bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet i 7 timer tidligere i dag, før de så reiste tilbake igjen til Skaugum, har vært der noen timer, og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet i kveld. Så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå i over 10 timer før hun altså kjørte ut igjen.
0: I dag tidlig kom meldingen om at kongens helsesituasjon er svært alvorlig. I ettermiddag opplyste slottet at situasjonen er uendret. Over hele landet er folk preget over meldingene fra slottet.
2: Jeg føler han er hele Norges bestefar egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja. Så ja, veldig, veldig trist rett og slett.
3: Fikk jeg en sånn klump i magen, det var litt sånn... Shit, det berører mye mer enn det man egentlig tror at det skal gjøre, tror jeg.
4: En veldig moderne konge i forhold til utviklingen vi har i samfunnet. Når man ser på de talene han har hatt, så har han på en måte fanget helheten i folket, og da synes jeg reflekterer han veldig godt.
5: Vi snakket om det at det er jo liksom hele Norges bestefar, og man kjenner det på en kanskje en litt uventet måte, som man kanskje ikke hadde tenkt så mye over. Mm. Men det gjør vondt, ja, og det, man tenker på det.
6: Man har vært veldig samlende for... grupper som har slitt i samfunnet, så det er de ene alle glad i, så det blir trist for oss alle.
7: Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen, og jeg er så glad i kongehuset. Han har betydd så mye og betyr mye for meg. Jeg satt nesten på gråten for jeg gikk ut i dag, for det er så mye følelser.
0: Mange har samlet seg rundt om i landet for å legge ned blomster og vise sin støtte til kongen. En av dem er Oslo-biskop Sunniva Gylver, sammen med flere tusen på Slottsplassen.
8: Det er en dag som skaper mange tanker og følelser. En veldig rar dag for mange av oss, for folk over hele landet. Vi er jo veldig glad i kongen vår, og det er liksom rørende å se her hvordan folk på tvers av alder og på tvers av livssituasjon og majoritet, minoritet og stiler og uttrykk. Noen kommer alene, noen kommer i familie, noen i vennegjeng. Noen ser ut som de kanskje ikke vet helt hvorfor de kom, men de kommer allikevel. Og jeg har hatt ganske mange sterke små samtaler her på plassen hvor folk kommer og har behov for å kanskje både kjenne på sorgen, kjenne på uvissheten, bekymringen, vise støtte og omsorg til kongen og familien og hoff og venn og alle de som er liksom aller nærmest rammet.
0: Sa biskop i Oslo, Sunniva Gylver, foran blomsterhavet på Slottsplassen. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
9: Kveldsåpent i NRK PN med Ellen Flå.
10: Fortsatt på plass, vet du, for å holde det med selskap denne torsdagskvelden. Og nå skal du få musikk fra selveste Robbie Williams.

0: Robbie Williams, for alltid kanskje kjent som rebellen I Take That, I alle fall for min del. Jeg synes jo kanskje han var en av de kjekkeste, da, hvis det lov å si. Her har du fått låten Feel I NRK P1. Det kveldsåpent helt til klokka blir 10 denne kvelden, og NRK P1 jo alltid åpen. Har du noe på hjertet denne torsdagskvelden, så ikke nøl med å ta kontakt med meg. I appen NRK Radio. Var jo innom kampen mellom Brann og Pauk, kvalifiseringen til Conference League her nylig. Og nå det altså klart, Brann tar seg til gruppespill I Conference League etter seier 3-2 over det greske laget. Og tror du ikke at Thomas Lene Olsen skåret? Oi, sånn. På overtid for Lillestrøm også. Og den kampen fortsatt ikke helt ferdig spilt. Det står 2-1 til Lillestrøm, og det jeg snakker om da Europa-liga-kvalifisering. Så det her det norske laget sin kveld, altså, og de norske laget I Europa sitt år, ser det ut som. Bortsett foreløpig da, fra Tromsø som ligger under 2-0 for Brighton, der de kommer til pause en gang enda. Skal følge med de her kampene videre utover kvelden for det her I NRK P1. Skal også snart gratulere en 70-åring med dagen, nemlig Glenn Matlock. Kjent fra Sex Pistols. Han følger med her om 5-6 minutter, men nå til Odd Nordstoga.
1: Med

0: Venter på ny musikk fra din dame her også. Anne Brun skal gi ut plate snart. Her fikk du en låt du muligens, eller mest sannsynlig da, har hørt før. Du gråter så store tårer. I dag så det runddag for Sex Pistols' Glenn Matlock. Han har 70-årsdag I dag. Matlock var bandets første bassist og den helt klart beste musikeren I bandet. Mange vil også si at han var den eneste musikeren I bandet. Men det hjelper lite, for da Sex Pistols endelig fikk platekontrakt og skulle erobre verden I 1977, så fikk Matlock sparken.
1: Det mange versjoner av hvorfor og hvordan Glenn Matlock fikk sparken fra The Sex Pistols. Alle har jo skrevet sin biografi, og alle har sin historie om hva som skjedde. Ifølge han selv, så sluttet han bare. Men, det alle enige om at Glenn Matlock var med å stifte bandet, og at han var med å skrive de fleste sangene, og alle også enige om at han var bandets soleklart beste musiker. Men så var det, at Sex Pistols var jo nærmest like mye et kunstprosjekt som det var et band. Manager Malcolm McLaren var motedesigner, butikkeier og en slags da musikkmanager, og han formet The Sex Pistols og hadde sterke meninger om hva dette bandet skulle være for noe. Og McLaren så på bandet sitt og så at her var det en som ikke passet inn med imaget. Glenn Matlock sa høyt at han likte Beatles. Han var forholdsvis ryddig I tøyet, og onde rykter skulle ha det til at han vasket seg på beina. Dette var ingen punker. Ja, ok, han var veldig god til å spille, og han hadde riktig nok vært med på å skrive alle sangene, men, sorry, han måtte ut. Her må det bemerkes at det som sagt, mange versjoner av hva som skjedde, men uansett, han var ut av bandet, og I stedet så ansatt McLaren den nå så berykta Sid Vicious til å spille bass. Det mest bemerkelsesverdige med dette var at Sid Vicious ikke kunne spille bass. Altså, det var ikke det at han var dårlig til å spille bass. Han kunne ikke spille. På konsertene så kunne han bare stå der og hoppe opp og ned med bassen I handa og brukte heller tida på scenen til selvskading eller slossing med publikum. Akkurat det imaget som Malcolm McLaren var ute etter. Anarki. Og det ble det så mye av at hele bandet til slutt bare havarert og Sid Vicious død av overdose for å gjøre en lang historie kort. Mens Glenn Matlock, han har klart seg helt fint uten The Sex Pistols. Han har ikke nok vært inn I varmen igjen og spilt på alle reunion-turene til Sex Pistols, og samtlige av de andre medlemmene har beklaget måten Glenn har blitt behandlet på I 1977 da han fikk fyken. Men Matlock har fortsatt som musiker og spilt med mange store stjerner opp igjennom årene, og spilt med The Damn og Iggy Pop, turnert med Blondie blant annet. I tillegg så har han kommet med en rekke soloalbum. Det nyeste kom I 2023 og ble veldig godt mottatt. Og I år har han turnert masse med sitt eget band, og skal senere I år spille med Sex Pistols igjen. Og han har lovet å komme med en ny plate som han driver og skriver på akkurat nå.
0: Så altså kollega Tormod Ingull, og oss kunne jo nå ha spilt en gammel Sex Pistols låt, men her heller titelsporet fra bursdagsbarnet Glenn Matlocks plate fra 2023. Du hører Consequences Coming.

0: Kveldsåpent I NRK P1 med Ellen Flå.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Ja, det er litt av en trio, The Weeknd, Playboi Carti og Madonna I låten Popular, en sang som var brukt I tv-serien The Idol. Den var blitt kjempegodt mottatt av NRKs anmelder tilbake I 2023. Skjer den fikk terningkast 2. Terningkast 6, skal jeg si det, til fotballen I kveld, I hvert fall hvis du Lillestrøm-fan. De leder fortsatt 2-1 over KF Egnatia I denne kvalifiseringen til Europa-liga. De altså I gang med ekstraomganger på Åråsen. Brighton Tromsø, der må jeg dessverre da skuffe Tromsø-supportere. Det nå pause, og Brighton leder 3-0 I kvalifiseringen til gruppespill I Conference League.

0: Så Sinja sammen med Arktisk Filharmoni. Mer skal det bli.
1: En podcast fra NRK.
2: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
3: Den største flyulykke noen gang I Norge.
1: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
4: Det gikk jo istappa gjennom masse medienes hjerner.
1: Hør Døden på Operafjellet I appen NRK Radio.

0: alle tider. Du hører på NRK P1. Og nå skal du få musikk som høres litt ut som sommeren. For Oslo-duoen Pikekyss ute med ny musikk, og det høres litt ut som en varm sommerdag. De kommer med nytt album om et par uker, et i morgenproblem. Og før helgen så kom den siste singelen før den kommer ut, og den heter Henger her. Tidligere I dag så var de her Pikekyss-damene Alma Mathea Huseby og Helene Doves på besøk hos Mats og Knut Erik I NRK Stor Oslo. Og da sa de at denne plata på en måte litt voksnere enn den forrige.
1: Det jo litt sånn oppturer og nedturer man opplever når man begynner å bli voksen. Vi har vært unge voksne lenge og var ganske unge når vi startet, men nå begynner vi på en måte å føle oss veldig komfortable I både livet og egentlig litt I musikken, selv om vi synes det veldig spennende å teste litt nye ting og sånn. Så
2: ja, det handler jo liksom litt om det å kjenne at man lander, og at litt der du trodde, og litt helt annerledes, og skjønne litt hva som viktig, og noen ting du trodde du måtte ha, kanskje må du ikke ha likevel, og ja.
0: Siden første plata til det føles fint kom ut I 2023, så har bandet nå begynt å bikke over I 30 år, og det synes de egentlig litt deilig.
1: Vi jo mye liksom, trist I teksten, lykkelig med musikken, på en måte. Men her det jo mye variasjon I både følelser og
2: ja, ja. Kanskje litt mer sånn bekymringsfrihet nå enn tidligere. Ja.
3: Hva var dere bekymret for tidligere da?
2: Nei, det meste sikkert. Ja.
3: Hvordan lander I livet liksom?
1: Ja, ja. Man føler seg utrolig voksen I starten av 20-årene. Og så blir man eldre og synes man at man faktisk ikke så voksen.
0: Veldig gjenkjennelig det der. Hvis du også har bikket over 30, så kjenner du nok igjen akkurat det de sa der. Jo eldre en blir, jo mindre voksen og skråsikker føler man seg nok. Og skal høre nå på den der nyeste singelen til Pikekyss som altså kom før helgen. Dette Henger her.

duoen Pikekyss fra Oslo. Nydelig musikk det her, og som sagt, det kjennes og høres ut som en sommerdag henger her. Europa-bragder av Lillestrøm og Brann en av overskriftene på NRK.no nå. Lillestrøm så klar for Europa-ligaen etter seier 2-1 over KF Ignatia. Og Tromsø og klar for serieligaen, eller Conference League, som det heter etter å slått Pauk. Tromsø ligger foreløpig under 3-0 mot Brighton. Det hatt en hel omgang der. Tar også med et par stillinger fra Liga-cupen I England. Chelsea leder 1-0 over Luton, mens Fulham leder 1-0 over Wimbledon akkurat nå.

0: Westlife, som kommer hit I neste år for å spille sin klassiker. Du har fått Flying Without Wings. Det kan jo hende at du har tenkt deg på kino I helgen. Da kan det hende at du har lyst til å se The Dog Stars. Det den legendariske regissøren Ridley Scott som klar med ny kinofilm. Denne filmen foregår I en verden der samfunnet har gått I oppløsning etter en pandemi. NRKs filmkritiker Birger Westmo sier på sin side at dette bare en middels god post-apokalypse.
1: Before the world ended, I was kissing my wife, playing with my dog.
2: Jasper!
3: Post-apokalypse en egen filmsjanger som har gitt oss mange sterke historier, som I for eksempel The Road 28 dager senere og Children of Men. The Dog Stars lener seg på mange av de vante sjangerelementene, uten å bringe særlig mye nytt på banen. Regissør Ridley Scott, kjent for klassikere som Alien, Blade Runner og Gladiatoren, går litt på autopilot her. Man får følelsen av at 88-åringen kanskje ikke har hatt de største ambisjonene med denne filmen. The Dog Stars har noen brukbare spenningstopper og engasjerer tidvis med sin dunkle utforsking av tap, sorg og forsoning, men heller ikke mer.
1: The world it was doesn't exist. Here it's just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed.
3: The Dog Stars basert på Peter Hellers roman fra 2012 med samme navn. Piloten Higg, spilt av Jacob Elordi, bor I Colorados ødemark med sin trofaste hund Jasper og den tidligere soldaten Bangley, spilt av Josh Brolin. De overlevende etter en katastrofal influensaepidemi som gjorde at samfunnet gikk I oppløsning. Nå har Higg gått lei og bestemmer seg for å lete opp en stemme han av og til hører på radioen. Den kommer fra et sted som kalles Grand Junction, som Higg håper kan gi han et bedre liv. Han forlater Bangley og flyr av gårde I sitt lille propellfly. På veien møter han også Sima, spilt av Margaret Qualley, og faren hennes, spilt av Guy Pearce, som gir han nye utfordringer.
1: I heard a voice on the radio. My name is Higg.
4: I'm Sima.
3: Ridley Scott god I verdensbygging, og The Dog Stars presenterer et ganske overbevisende scenario om et samfunn I ruina. I vår post-covid-verden kan det pirre og se de mulige konsekvensene av en virkelig ødeleggende pandemi. På et tidspunkt havner figurene I en situasjon som inntar mer absurde former, nærmest som en satirisk feberdrøm. Det bryter med det mer realistiske preget som historien har hatt inntil da, og her mister filmen meg litt. Hva tenkte Ridley Scott på her? Den tar seg heldigvis inn igjen mot en konklusjon som virker mer sannsynlig og håpefull. The Dog Stars kommer ikke til å stå igjen som en av de store post-apokalypse-filmerne, men dug middels godt som dramatisk pandemitriller.
5: He's an unknown. We survived because we have rules about how to deal with unknowns.
6: Terningkast 3.
0: Ja, det var altså Birger Westmo sin dom over filmen Dog Stars, og har du lyst til å se flere anmeldelser fra han og hans gjeng I filmpolitiet, så kan du alltid gå inn på nrk.no anmeldelser. Du

0: Jeg vet ikke om det bare men jeg synes han minner litt om Karpe. Muligens at han litt inspirert. Det I hvert fall Lille Cæsar med låta Elsker deg her I kveldsåpen på NRK P1. Men jeg skal jo snart si takk for meg, men fortvil ikke, det blir selskap utover kvelden videre, Jonas. Hallo!
1: Hallo, god aften!
0: God aften, god aften. Ja, du skal holde fortet på NRK P1 frem til midnatt. Hva kan du by på?
1: Nei, altså jeg har masse god musikk selvfølgelig liggende klar, og så skal jeg åpne inboxen og dele kvelden sammen

0: med folk. Det jo en litt rar dag i dag, og da synes i hvert fall jeg det fint å dele den på radio sammen med alle som sammen, for da kan man på en måte tenke på tenke høyt sammen.
1: Ikke sant? Det hørtes veldig lurt ut. Skulle du si, ventilere litt?
0: Altså, ja. Ja. Mm. Og så åpner jeg også for at folk kan ønske seg låter, da, og det alltid spennende, fordi folk har ofte gode grunner og er overbevisende når jeg ber om det.
1: Ja, ikke sant? Bra. Da altså inboxen til Jonas åpen. Da vet dere det. Da bare ta kontakt. God sending da, du.
0: Tusen takk.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. Kronprinsparet i kveld på Rikshospitalet der kong Harald får sin behandling. Det forteller reporter Anna Rutte Tørresen.
1: Ja, det siste herfra nå at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon i bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet i 7 timer tidligere i dag før de så reiste tilbake igjen til Skaugum. Har vært der noen timer og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet i kveld. Så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå i over 10 timer før hun altså kjørte ut igjen.
0: Også i Sverige følges situasjonen rundt kongens svært alvorlige helsesituasjon tett. Den svenske kongefamilien har sendt sine hilsener i dag, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo i Stockholm.
2: Ja, da de sendte ut en melding tidligere i dag, hvor de sier at de følger situasjonen, at den svenske kongefamilie og kong Carl Gustav står den norske kongefamilie nær, og at man gir den norske kongefamilie den fulle støtte. Så det støtteerklæring derfra, og dette har jo vært stort oppe i svenske medier i dag også. En av de store svenske avisene skriver at Norge holder pusten, og mange vet hvem kong Harald er. En jeg møtte her kalte han Europas bestefar, og noe mange har lagt merke til er jo talene til kong Harald, blant annet denne talen om mangfold og inkludering, om gutter som er glad i gutter og jenter som er glad i jenter. Den har mange lagt merke til, både her i Stockholm og i Bryssel, hvor jeg vanligvis jobber.
0: Rundt om i landet samler folk seg for å legge ned blomster og vise sin støtte til kongen. Foran blomsterhavet på Slottsparkplassen har flere tusen i dag møtt opp, blant dem Gunvor og Kjersti og et kor.
3: Fint at alle er her, det er en fin stemning. Blomsterhavet helt spesielt. Det lys, det stille, og den sangen nå da, som også plutselig kom med et kor. Alle er avventende, alle venter. Kanskje man blir her i natt, jeg vet ikke. Veldig rart med den sangen, ja. Men det var veldig, veldig verdig. Det er veldig, det er en fin, verdig fellesskap nå.
4: Og det tonen av Ja, vi elsker som synges da her nede i Slottsbakken, så fortsetter folk å vente på nyheter fra kongefamilien gjennom kvelden.
0: Reporter på Slottsplassen var Knut Are Tornås. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Aksel Segelke.

Tina Turner med Two People i kvelden på P1, og det Jonas som stemmen I radioen som skal holde deg med selskap fram til midnatt. Så hyggelig at du har på radioen, og det jo en litt rar dag I dag, og mange bekymret for, for kongen, og det jo en del ting vi ikke vet, men skulle det skje noe så kommer NRK Nyheter og holder oss oppdatert, og du kan alltid gå inn på nrk.no for å lese de siste nyhetene. Så jeg kommer bare til å være selskap I 2 timer og spille god musikk, og jeg har åpnet inboxen, og der kan du dele hvordan du har det, og du kan ønske deg en låt, men da må du sende med en god begrunnelse for hvorfor du vil høre akkurat den låta, så kan det hende der du som får den spilt på radioen. Selv så har jeg vært nede en tur på Slottsplassen tidligere I kveld, mens sola fremdeles var oppe, og der var det mye folk og blomster og ja, en sånn fin og litt spesiell følelse. Man kjenner mye kjærlighet til kongen I lufta, og både triste og glade og mennesker som søker sammen. Og det det kanskje vi kan gjøre her I radioen. Hvis du har en litt kjip kveld, da, så kan vi dele den her sammen og høre på god musikk og meldinger som kommer inn I appen NRK Radio. Det synes I hvert fall jeg fint på sånne rare dager, at man kan være sammen I radioen. Vi starter altså med Tina Turner og fortsetter med Ida Knudsen. Dette her, det Hvem er han? I kvelden på P1.

Ida Knudsen med Hvem er han i kvelden på P1, og jeg gjør et lite opprop denne torsdag 27. august, så du må gå inn i appen NRK Radio og rekke opp hånda, si hallo, jeg her, og gjerne sleng med hva du driver med denne aftenen, sånn som Therese gjør da. Hun skriver hei. Sitter og koser meg på hytta sammen med kjæresten i Brønnøysund. Og det var Therese og Rune, så bra dere koser dere på hytta. Håper det fint i Brønnøysund i kveld. Og så er det Gunn som skriver overraskende besøk i stua i kveld av kvelden med Jonas. Godt å ha noen å dele kvelden med. Og det er jeg helt enig i, Gunn. Det er vi som hører på P1 akkurat nå som deler kvelden sammen. Og så er det Sindre som slenger seg inn i appen NRK Radio som skriver god kveld, kos meg på jobb, siste natta før helg, og da blir det High as a Kite-konsert. Jeg gleder meg. Og det hørtes bra ut. Hvor skal de spille, Sindre? Dette kan jeg jo finne ut av, men det er lettere hvis du sier det. Ok, og så kommer det jo inn låtønsker, og det er veldig bra. Jeg skal fundere på hvilken det blir. Jeg kan ikke spille alle, så jeg må velge en. Så alle blir lest, og så skal jeg love å spille et par ønskelåter etter hvert. Gå inn i appen NRK Radio og del hva du holder på med denne

Ed Sheeran med Bad Habits I kvelden på P1. Den 20 over 10 klokka, og det Jonas du hører I radioen. Inboxen åpen, og du går inn I appen NRK Radio for å sende meg en melding. Maj-Britt, hun skriver... Sitter alene på hytta med kun en fransk bulldog som selskap og følger med på kongens tilstand, føler sånn med familien. Og det tror jeg vi alle gjør, Maj-Britt. Og så det mamma her som skriver, jeg og min datter kjører hjem fra Evje til Grimstad, har vært på fotballkamp med guttungen og vært på besøk hos bestefaren hans I samme slengen. Og så skriver Per Einar her, en fin melding, I dag vi alle samlet hos kongen, mens han ligger alvorlig syk på Rikshospitalet, la oss fylle dagen med kjærlighet, håp og takknemlighet for en fantastisk og inkluderende konge. Dette var fint skrevet, Per Einar. Og mange skriver også låtønsker. Jeg tenkte jeg skulle ta den her fra Gunn, da, som foreslår, kan vi høre på Sailin med Rod Stewart for seilerkongen vår? Og det synes jeg var en fin nikk. Den retningen. Så da Gunn, da blir det Rod Stewart. Takk for det ønsket inne I appen NRK Radio.

Det var ønskelåta til Gunn i kvelden på P1 Rod Stewart med Sailing. Og inn i appen NRK Radio så sender Trygve meg dette fine postkortet. Hør på dette her, du. Er på vei fra Østerdalen til Tromsø etter en magisk uke på reinsjakt. Deilig at jaktsesongen er i gang. Best av alt, nære venner, god mat, gode samtaler, vakker natur og varme tanker til kongen og familien. Takk for den meldingen, Trygve, og hvis du har lyst til å være som Trygve og Gunn, så går du inn i appen NRK Radio og deler hva du driver med denne torsdagen. Nå, Violet Road!

Reis i kvelden på P1 halv 11 en torsdag i slutten av august, og det Jonas i radioen, og jeg tar imot meldinger om hva du holder på med, du som hører på radio, og ønskelåter. Og Trygve, han, jeg leste opp meldingen hans som han hadde sendt inn i appen NRK Radio her før Violet Road, han fint postkort fra, han har vært på jakt, og så hadde han ønsket Han hadde et musikkønske nederst i meldingen, som jeg tenkte sånn, jo, kanskje, for han ønsker seg dagene med Odd Nordstoga. Og jeg mega Odd Nordstoga-fan, og elsker dagene. Og så tenkte han, å ja, den har jeg lyst til å spille. Men så kom Lene og Lasse inn med et Odd Nordstoga-ønske rett etter Trygve. Og da tenkte jeg sånn, kanskje vi skal ta den da, siden jeg ikke har lest denne meldingen, og skal lese den nå. Fordi Lene skriver, god kveld, jeg og mannen og våre fire små under 7 år er på vei fra Førde til Bamble for konfirmasjon. 4 barn kan til tide være litt krevende på en slik biltur, men nå har de alle sovnet. Jeg blir litt redd, ja, da, Lene og Lasse, for at jeg snakker for høyt nå, sånn at de våkner, men håper det går bra. Og dermed så sitter vi her og kan nyte litt radio. På denne litt spesielle dagen så ønsker vi oss sangen Dette landet av Odd Nordstoga, og vi sender våre tanker til kongen og hans nærmeste. Hilsen Lene og Lasse. Og jeg håper det går bra, Trygve, fordi Dagene er jo en fantastisk låt. Dette landet er en perfekt låt det også. Så vi tar den. Og så kan vi tenke på Dette landet og den fine meldingen til Lene og Lasse og ungene som sover i bilen.

Billie Eilish med Birds of a Feather I kvelden på P1. Jeg heter Jonas, og så hyggelig at du har på radioen. Det jeg som holder deg med selskap fram til midnatt. Og det så koselig å se alle meldingene inne I appen NRK Radio. Og der det bare å slenge seg inn. Det lav terskel for å bli med. Du kan enten ønske deg en låt, eller fortelle hvordan du har det denne torsdagen. Sånn som Johan har gjort, han skriver «Hei, vi mørket ute». I et plutselig torvær som tok solnedgangen. Alt godt til konge og hans folk. Hilsen fra nord I Ålesund og Johan. Takk for det, Johan. Håper tordenværet gir seg, og at du sånn som meg som synes lyn og torden litt artig. Noen synes jo det utrolig skummelt, men jeg synes det kan være litt spennende, ja. Og så det Gro som på nattevakt. Rolig kveld. Så langt så sitter jeg og fester tråder I et strikkeprosjekt. Litt småregn. Ute her på Lesja skog. Og hvis du vil være som Johan og Gro, da går du inn I appen NRK Radio og slenger inn en hilsen eller et lite postkort fra hva du driver med denne aftenen og ønsker deg en låt, sånn som Anne Berit har gjort. Bridge Over Troubled Water en sang som kunne passe akkurat I kveld, og det jeg enig I. Her får du Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water I kvelden på P1.

Garfunkel, Bridge Over Troubled Water I kvelden på P1, og nå skal vi ut på sjøs, til sjøs, på sjøs. Hva blir riktig? Camilla skriver, hei Jonas, takk for at du holder oss på redningsskøyta Gjert Wilhelmsen med godt humør når vi ute på sjøen og jobber. Med vennlig hilsen Camilla, Tommy og Simon, og det meg en ære å være med dere ut på sjøs, til sjøs. Jeg klarer ikke å bestemme meg for hvilken som riktig. Og så det Jorunn som skriver, hei I radioen, sitter på verandaen I Kvæfjord og ser på en nydelig måne som speiler seg I havet. Nydelig. Nostalgisk og stille stund med radio som selskap med god og lun musikk I en sånn spesiell kveldstund. Åh, det var litt av et bilde du malte der da, Jorunn, og her I Oslo det også en helt fantastisk måned I aften, og det er en rar kveld, og det snart nyheter her på P1, og da blir vi oppdatert på det som skjer I verden og med kongen, og du kan alltid lese de ferskeste nyhetene på nrk.no. Her I radioen så det musikk og små postkort fra rundt omkring I landet som gjelder. Gå inn I appen NRK Radio, så kan du bli en del av det gode selskap. Nå får du David Kushner. Dette det Daylight I kvelden på P1.

Det da, og Susanne Vega med Tom's Diner I kvelden på P1 med Jonas som skal holde deg med selskap en time til her på P1. Så hvis du har en melding eller et låtønske, så går du inn I appen NRK Radio og deler. Så kan det hende jeg leser opp din melding etter at vi har fått nyheter her på P1. Og før det så skal vi høre Alexander Wallmann og Agnes Stock. Dette her, det 5 minutter. Og så ligger Lucas Graham klar, og det gjør også Stein Torleif Bjella etter nyhetene. Så bli værende her på P1.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Kronprinsesse Mette Marit har I kveld forlatt Rikshospitalet der Kong Harald får sin behandling. Hun kom sammen med kronprinsen til sykehuset og var der I omlag 2,5 timer. Reporter Anna-Ruth Tørresen ved Rikshospitalet.
1: Det vil si at etter det vi vet så det kun kronprins Haakon som på Rikshospitalet enda. Kronprinsparet kom sammen tilbake igjen til Rikshospitalet rundt klokka 19.30 I kveld. Da hadde de vært her en stund og så reiste hjem igjen til Skaugum for så å komme tilbake igjen. Da var altså kronprinsessen på Rikshospitalet igjen I 2,5 timer cirka før hun nå nylig dro. Og kronprinsen etter alt vi vet fortsatt på Rikshospitalet der Kong Harald innlagt I det som fortsatt det vi vet at I en alvorlig, svært alvorlig tilstand som har forverret seg og vi har ikke fått noe ny informasjon etter at vi fikk beskjeden rundt klokken 17 I dag om at tilstanden var uendret fra det.
0: Ja, i dag tidlig kom altså meldingen om at kongens helsesituasjon svært alvorlig. Senere opplyste slottet at situasjonen uendret. Over hele landet folk preget over beskjeden.
2: Jeg føler han hele Norges bestefar egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja. Så ja, veldig, veldig trist rett og slett.
3: Fikk en sånn klump I magen. Det ble litt sånn, shit, det berører mye mer enn det man egentlig tror at det skal gjøre, tror jeg.
4: En veldig moderne konge I forhold til utviklingen vi har I samfunnet. Når man ser på de talene han har hatt, så har han på en måte fanget helheten I folket, og da synes jeg reflekterer han veldig godt.
5: Vi snakket om det at det jo liksom hele Norges bestefar, og man kjenner det på en kanskje en litt uventet måte, som man kanskje ikke hadde tenkt så mye over, men det gjør vondt, ja, og man tenker på det.
6: Man har vært veldig samlende for grupper som har slitt I samfunnet, så det en alle glad I, så det blir trist for oss alle.
7: Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen, og så glad I kongehuset. Han har betydd så mye og betyr mye for meg. Jeg har satt nesten på gråten for jeg gikk ut I dag, for det så mye følelser.
0: Så andre nyheter. Myndighetene I Kherson, sør I Ukraina, ber nå alle innbyggerne om å forlate byen I kveld. Beskjeden kommer etter stadig mer voldsomme russiske angrep og frykt for store strømbrudd. Kherson ligger nord for Krimhalvøya og svært nær frontlinjen. Det har vært flere angrep mot kritisk infrastruktur I byen de siste dagene. Og dersom du har muligheten, vær så snill og reis, skriver guvernøren I Kherson på Telegram I kveld. Du kan følge utviklingen I krigen I Ukraina på nrk.no. NRK Nyheter, Aksel Segelke.

Lucas Graham, det der med Strip No More I kvelden på P1. Og det Jonas som stemmen I radioen denne aftenen, denne torsdag 27. august. Det en spesiell dag, og derfor så liker jeg å åpne inboxen på sånne rare dager og ta imot musikkønsker og bare... Tanker og postkort fra rundt omkring I landet, det det som så fint med radio, da man jo sammen. Og da kan vi lese meldingen til Ann-Helene for eksempel, som skriver her inne I appen NRK Radio da. Etter en lang og regnfull sommer her I nord, fikk vi endelig en etterlengtet stund ute. I kveld så ligger havet blikkstille, og fullmånen speiler seg så vakkert I sjøen. En stille og vakker kveld, men tankene våre går først og fremst til vår kjære folkekonge, Kong Harald, og hele hans familie I den tunge tiden. Fin melding, Ann-Helene. Det det også fra Tove Irene som skriver. Sitter I senga og lytter på radio og slapper av med kabal. Tenker på kongefamilien og den tøffe tiden de inne I nå. Mistet begge mine foreldre I fjor med noen ukers mellomrom, så det ikke vanskelig å sette seg inn I deres situasjon. Ha en fin kveld videre, og takk for fin musikk, Jonas. Og takk for at du deler Tove Irene og gode tanker din vei, og vil du være da som Tove Irene og Ann-Helene, så kan du gå inn I appen NRK Radio og dele hva du tenker på denne kvelden, eller om du har noe pent rundt deg. Landet vårt så fint, og nå, sånn 8 minutter over 11 på kvelden, så det... Det sånne postkort som det her, en kabal I senga og vindstille og rolig hav. Flott å tenke på. Og god musikk da, ikke minst nå, med Stein Torleif Bjella. Dette her, det Sundre Berge, I kvelden på P1.

minner om ting vi har lært i kvelden på P1 før, at Sundreberg er en middels krevende fottur. Den tar 1,5 timer cirka, og er et av de mest populære, en av de mest populære nærturene i år. Lett tilgjengelig, men likevel med god stigning og en fantastisk utsikt som belønning. Det står det i hvert fall på visitall.no. Takk til Stein Torleif Bjella og den fantastiske låta Sundre Berge. Det er kvelden på P1 altså, som du hører på, og det er Jonas som prater og holder deg med selskap og spiller musikk. Du kan gå inn i appen NRK Radio og dele hvordan du har det denne torsdagen. Går det fint med deg? Hva driver du med? Hvorfor er du våken? Del med meg og det norske folk, og du kan også slenge med et låtønske, og da må du skrive hvorfor du vil høre låta, og skal jeg plukke ut et par låter til som jeg skal spille før midnatt. Nå, Peder Elias, dette her, det er Row Your Boat.

Oh Blonde med Hot Air Balloon When the Summer's Over I kvelden på P1. Og takk til alle som sender inn meldinger og musikkønsker. Jeg får jo ikke plass til alle da, alle ønskene, men vit at alle blir lest og vurdert nøye. Og så får vi se hva det blir til slutt da, hva som jeg klarer å presse inn I disse her forskjellige, de andre låtene som jeg skal spille. Og Jan Morten, han vil hilse til Silje, Ingrid, Simen, og Lars. Og jeg håper det sammen, Jan Morten, altså Silje, Ingrid, Simen og Lars. Ellers må du be dem om å skru på radioen, for nå hilste du til dem, og det jo koselig. Og så det Elin, som en optimist, og det liker jeg veldig godt. Hun skriver, nettopp kommet hjem fra korpsøving, ble vel sent hjem I kveld, da busser ikke kom da de skulle, på grunn av overfylte busser, fordi det fotballkamp, brann. Men om det ble noe venting, så klager jeg ikke, fordi... Det bra temperatur I kveld, og ingen nedbør. Og det der, det sånn man skal møte sånne små utfordringer I hverdagen med. Optimisme, Elin, da blir kvelden lettere.

Vamp med Ingeborg I kvelden på PN, og nå har det tilfeldighetene blitt slik at jeg har fått inn to meldinger på rappen, men noen som deler at de har møtt kongen da tidligere, og for det mange som tenker på han I kveld, og her skal vi se, der ja, det var Morten som skriver, tenker en del på kongen I disse dager, og mimrer tilbake til yngre dager, da jeg var dørvakt for hans majestet. Åh, det hørte spennende ut med Morten, og så det en melding fra utlandet, fra Siri. Heisan, klokka bare 17.20 her, tenker mye på kongen og familien I denne vanskelige tiden. Jeg møtte han og dronningen på den kanadiske ambassaden I Ottawa, Ontario for mange år siden. Kjempeflotte mennesker. På en kort pause fra hestetransport, en uke hjemme I Luxville, og så mot Washington State. Eller så blir det Norges tur I november. Det gleder jeg meg stort til. Ha en fin sen kveld. Og da, her i Norge da, så den jo 23-24, og der den bare 17-20. Så tidlig kveld da for Siri, og sent for oss andre. Selv, jeg har på en måte ikke møtt kongen og dronningen, men en gang så var de er jo kjent for å ha reist rundt og besøkt nesten alle kommunene I hele landet, og en gang de var på Hamar, de har sikkert vært på Hamar etter det altså, men det var I forbindelse med et eller annet jubileum, og så hadde noen laget en festforestilling, sånn 20 minutter med Hamars historie, og da var jeg leid inn sammen med en del unge venner, jeg var kanskje sånn 16-17 år, for å spille fotballspillere som Hamkam da hadde vunnet over, så vi lå I en sånn trillebår og sang og skrålte I den, og da husker jeg at både kongen og dronningen lo, så det mitt minne av å ha møtt kongen og dronningen da. Det jo fint, det kan du også dele, det mange som har møtt dem, de mennesker som drar ut og møter andre folk, det står det respekt av. Du kan ønske deg en låt, eller du kan fortelle hva du driver med denne kvelden inne I appen NRK Radio. Nå, Rebecca Ferguson, dette her, Nothing's Real But Love.

Rebecca Ferguson med Nothing's Real But Love I kvelden på P1, og klokka den straks 11:30, og på den tida her da, på mandager og onsdager, når jeg og Jonas har kvelden på P1, så pleier jeg å trekke nytt tema, for det jo egentlig sånn I de vanlige sendingene, så det du som hører på som får bestemme hva sendingene skal handle om, og det kommer jeg på at jeg skulle si nå, fordi du kan når som helst gå inn I appen NRK Radio og sende meg et tema, og så skriver jeg det på en post-it-lapp, og så legger jeg det opp I den store temabøtta mi. Og på sendingen I går, så omtrent på akkurat dette tidspunktet her, så trakk jeg lappen til fast lytter Gunn på bærtur. Og det synes jeg en fin lapp, og det det skal handle om på mandag. Mandagens sending altså I bærets tegn. Har du et tema? Det kan være hva som helst, alt fra Shania Twain til banan, som jeg pleier å si, eller da altså bæretur. Så går du inn I appen NRK Radio, skriver et tema, og kan gjerne slenge med en setning på hvorfor du har lyst på akkurat den tingen også, og så skriver jeg det på en lapp, og legger det opp I temabøtta mi.

Nemo med The Code I kvelden på P1 Og det Jonas du lytter til Og jeg skal være her frem til midnatt Så hyggelig at du har på P1 Og før Thomas Dybdahl og Nemo her da Så snakket jeg om det som vi pleier å gjøre I dette tidsrommet her I kvelden på P1 Nemlig trekke tema Og jeg oppfordret deg som hører på til å sende inn noen temaer da Inne I appen NRK Radio Og da blir jeg så glad hver gang det kommer inn noe Rolf han skriver forslag til tema Bridge, kortspill, det et kult spill Og Bridge, ikke sant, jeg kan ikke så mye om det Så nå det skrevet på en lapp Rolf og lagt opp I temabøtta. Og så vil Anne Berit, for jeg snakket jo om tema som vi skal på mandag, trakk det I går da, altså Gunn sitt tema på bærtur, og så skriver Anne Berit, å være på bærtur betyr at du tar feil, misforstår, eller helt på villspor. Og det jo riktig, det betyr jo det også, men jeg tror Gunn som har sendt inn tema mener det også bokstavlig, altså å være på bærtur. For det jo mange som på tur etter bær, og ja, Dette skal vi snakke mer om på mandag. Men det kan hende at vi burde snakke om å ta feil og misforstå og være helt på villspor også. Har du et tema, så kan du altså slenge det inn I appen NRK Radio. Så kan det hende det du som får lov til å bestemme 2 timer med radio her på P1.

Kaizers Orkestra, Hjerteknuser og Kaizers, de skal jo rett og slett ut på en slags Europa-turné nå i høst. Det blir sikkert stas. Mange, de skal spille mange steder. Og nå til en som spilte i Oslo for ikke mange ukene siden, Dagny Selavi. Og det var en bra konsert, masse dansere, masse show. Dagny, hun lager bra show hvor enn hun går.

Dagen I det der med C'est la vie I kvelden på P1 som litt over et kvarter til før du får nyheter her på kanalen. Og nå får du Maria Solheim. Dette her det sammen med deg.

Maria Solheim med Sammen med deg I kvelden på P1 Og det var en nydelig låt Og nå skal jeg spille Shania Twain Og jeg blir alltid så glad når jeg skal gjøre det For jeg bruker jo henne som eksempel På hva kvelden på P1-sendingene kan handle om For det jo du som hører på som sender inn Forslag til temaer som jeg legger I en bøtte Og da sier jeg alltid at temaene kan være alt Fra Shania Twain til banan Og da det jo trivelig Og av og til spille litt Shania Twain Her får du Forever and For Always I kvelden på P1

Det var snø med fotspor i kvelden på P1 i det klokka den straks 5 på midnatt. Og det betyr at jeg skal pakke sammen studio, holdt jeg på å si, og overlate lufta til nattvert Nils Åge Nonstad. Og før det så er det jo nyheter her på P1, sånn at du kan bli oppdatert om hva som skjer med kongen og resten av verden. Og husk på at NRK.no alltid er oppdatert, så der kan du gå inn og lese hva som skjer hvis du skal være våken i natt. Tusen takk for

for alle fine meldinger, og det har vært en skikkelig fin stund å dele disse to timene en litt rar og spesiell torsdagskveld i slutten av august. Håper at musikken og meldingene og pratet har vært fint selskap for deg som har vært våken. Og mange av dere skal sikkert fortsette å være våkne og ha en arbeidsøkt utover natta, så måtte den økta bli god. Og for deg som akkurat holder på å sovne nå, da, må du skru ned lyden litt, for det blir R&B til slutt i kvelden i aften. Dette her, det Chanel Monáe sammen med Grimes, Pink. Måtte din kveld bli god. Jonas sier god natt.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Kronprins Håkon fortsatt på Rikshospitalet der Kong Harald får behandling. Kronprinsesse Mette Marit forlot Rikshospitalet tidligere i kveld. Hun kom sammen med kronprinsen til sykehuset og var der i omlag 2,5 timer. Det et stort folkelig ønske om å vise omtanke og medfølelse med kongen nå. Rundt om i landet har folk lagt ned blomster eller tent lys. For Ahmed Adan var same i Tromsø, så betyr kongen mye, og han har tatt initiativ til å tenne lys i byen.
1: Han sa at vi forskjell, men vi et nasjon. Og alle slags religion, muslim, kristen, buddhist, alt. Så her i byen, vi har 145 nasjonalitet, kultur, forskjell. Så derfor, det verdens beste by å bo her i Tromsø. Derfor har jeg tatt initiativet. Vi en båt, vi samme båt. Så derfor har jeg tatt initiativet å tenne lyset. Han en samlende person. Jeg klarer ikke tårene, men jeg håper det han blir bedre. Vi krysser fingrene.
0: Mange rundt om i landet vårt opplever kongen som landets kollektive bestefar. Kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle mener han mer enn det.
2: Ja, han jo en konge som har speglet sin egen tid, og det har vært en tid i endring. Og så ser vi jo nå at han vært hyllet som nasjonens beste far, men han noe mer enn det. Han en som vi bryr oss om, og derfor så har vi en kjensle, tror jeg, bevisst eller ubevisst, at vi også pårørende når vi nå vet han alvorlig syk.
0: Det stor interesse for kongens helsesituasjon i de andre nordiske landene, det forteller korrespondent Joachim Reigstad i København.
3: Det stor interesse for dette også i våre naboland. Her i Danmark kjører alle de store mediehusene nå en kontinuerlig dekning. De store TV-kanalene har sendt korrespondenter og reportere til Oslo. Og alltid når det hendelser i de tre skandinaviske kongehusene, så får dette veldig stor oppmerksomhet. Båndene tette mellom familiene. De kaller seg jo ofte for storfamilien når de møtes. Så det jo ikke så veldig lenge siden det norske kongeparet var i Sverige for å feire kong Carl Gustav og dronning Silvias gullbryllup blant annet.
0: TV NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, da vi I gang med fredagen. Endelig fredag kan vi si I dag igjen. Den ja, siste faktisk I august 2026, 28. Skriver I dag. Living in a Box, et band som åpnet for oss, og nå det sannelig Silje Nergård som klar. Nils Åge Nonstad, ønsker velkommen inn.

0: You shook me all night long. ACDC var det, og følgert vi Ramon her I Nattradion. Og I dag det også akkurat 61 år siden Elaine Regina Edwards ble født. Hvem det, tenker du? Men hvis jeg sier Shania Twain, så skjønner du hvem jeg tenker på. Damen har jo solgt over 100 millioner album, og som ja, sikkert vel fortjent blir kalt The Queen of Country Pop. For hun har jo greid kunststykket å bli populær både I countrymiljøet og samtidig være popstjerne. Og som jeg nevnt, så dukket hun jo opp I et Tore Strømøy-program. Hun var I Norge, og Tore hadde selvsagt snappet opp en historie fra hennes barndom I Kanada. Tore på sporet, tilbake I 2002 var det. Du finner nok episoden hvis du går til tv-spilleren vår tv.nrk.no og søker der. Men tilbake til bursdagsbarnet. Shania Twain, hun skal få synge litt, og her kommer en av hennes største slagere.
1: Let's go.

Pia var dette, og før hun var det Sandra Ling du hørte her I Nattradion. Og jeg skal passe på å minne om at det I dag akkurat 63 år siden Martin Luther King holdt sin berømte tale «I have a dream» foran Lincoln Monumentet I Washington D.C. Det var på dagens dato, 28. august 1963, og det skulle enda gå 5 år før skuddene I Memphis da King ble drept. Og I 1986 ble dødsdagen hans erklært som høytidsdag I USA, Martin Luther King Day, til hans minne. Nå Stevie Wonder, Steven sang om.

0: Texas heter bandet som synger Say What You Want. Og før det hørte vi Stevie Wonder som sang Happy Birthday til for Martin Luther King.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

We built this city, Starship, her I Nattradion. Som skal da Daniel Kvammen bli siste artist ut denne fredagsnatta. Nils Åge Nostad, takke for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Kongens helsetilstand uendret. Den fortsatt alvorlig, opplyste slottet I går ettermiddag. Konge Harald får nå behandling på Rikshospitalet. Reporter Tore Tollersrud ved sykehuset.
1: Det vi antar at kronprins Haakon her fortsatt. Han kom tidligere I kveld sammen med kronprinsesse Mette Marit, men hun vendte tilbake til Skaugum, mens da kronprins Haakon fortsatt her.
0: Det har vært en dag der mange har hatt behov for å komme sammen, og over hele landet har folk snakket om hva kongen betyr for dem.
2: Hele Norge slår ring om kong Harald. I Trefoldighetskirka I Arendal har mange tent lys, og en barnekorøvelse blir gjort om til en samling om håp og omsorg.
3: Vi ønsket å erstatte det med en samling som kunne gjennomføres med respekt uansett hvilket utfall som kom I dag.
2: De har også laget et tre hvor barna kan skrive hilsene.
4: Når jeg tenker på kongen, så tenker jeg på at han var en veldig varm og god person.
5: Han så snill og god mot alle mennesker, uansett hva.
2: Også I resten av landet folk berørt av kongens helsesituasjon.
6: Det betyr bare så mye for mange, for små minoriteter, for hele Norge. Egentlig han bare så fin. Altså, han jo hele Norges beste far. Det vel egentlig det.
7: Det jo forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han jo Norges konge og Norges mann. Fantastisk mann.
8: Vi får bare ønske at det går bra, men det jo ikke sikkert det gjør det.
9: Vi glad I kongen vår. Det vi. Vi kjenner på det, og det veldig fint å være sammen med barna også I en sånn stund, for det man blir dratt ut og inn av en sorg som man vet kommer.
0: Reporter Frida Tønsås. Det var store forventninger til de norske friidrettsutøverne I Diamond League-stevnet I Schweiz I kveld, for Sondre Guttormsen og Amalie Juhl overskygget nyhetene hjemmefra om en alvorlig syk kong Harald, de sportslige resultatene.
10: Så har det jo vært en litt spesiell dag som I formiddag med nyhetene og ja, så definitivt vært litt ja, mye tankene på en måte.
11: Vi har jo hatt en spesiell person I tankene våre I hele dag, og så tankene våre går ut til kongen og hele deres familie og ja, egentlig hele folket der ute. Så, ja.
0: Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm var også I aksjon. Warholm mistet også verdensrekorden på 400 meter hekk til Alisson dos Santos fra Brasil. Den nye rekorden nå 45,80. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

girl. Uh-huh. And have we got news?

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Kongens helsetilstand er uendret. Den er fortsatt alvorlig, opplyste slottet i går ettermiddag. Kong Harald får nå behandling på Rikshospitalet, hvor angivelig også kronprins Haakon befinner seg. Det er mange som har kong Harald i tankene nå. Norge har respondert på en god, varm og fin måte, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
1: Lavmælt og ingen støy. Dette er jo en dag hvor tidevervene flytter litt på seg, og mange kan kanskje begynne å reflektere over sin egen timelighet og at tidsskillet nærmer seg, men det er, jeg synes vi har respondert fint. Det lille unoten som har vært, kan jeg også nevne, det har vært litt tendenser til ryktespredning, og da er min appell, lytt til offentlige kanaler og ikke jungeltelegrafen.
0: Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik forteller om en vennlig og trygg konge i sin tid som statsminister.
2: Så var han interessert i flere av de sakene som ble forelagt han. Som alle vet så har jo ikke kongen noen direkte politisk innflytelse, men han godkjente sakene, og det gjorde han ikke ved et klubbeslag som vi vanligvis gjør i styremøter og regjering, men han bare sa ja vel, det var klubbeslaget.
3: Hva representerer kong Harald for deg? Hvordan si noe om det?
2: En veldig vennlig mann, som jeg hadde stor respekt for, men samtidig alltid følte meg trygg ved siden av. Og han kunne spøke, men han hadde også de lange historiske linjer. Så det var jo dette som gjorde han så respektert, men mer enn respektert. Han, og det ser vi jo nå.